0: Beethovens 5. symfoni, en dansende og afsluttende masser af spillelyst her til sidst. Antonello Manacorda i spidsen på DR Symfoniorkestret, 4 satser, der begyndte med, at måske var det skæbnen, der bankede på, og så ender i sådan en sejrsrus, vil jeg nærmest kalde det. Og ja, du kan få billeder på den her oplevelse, hvis du går ind på Beethovens Facebook-side. Og ja, hvor det virkelig har været bare Beethoven, og så den store finale med 5. symfoni. Sikkert dog, Ole Kilderik. Det er, folk er sådan helt, man kan se, de sidder og ser, hvad er det, vi oplevede her. Det var dog vildt, det her med Beethoven og den her 5. symfoni. Ret utroligt her med en symfoni, som har mange år på bagen, og nu er her, hvor alle træblæserne bliver rejst op. Og nu har vi hele træblæsergruppen med Christine Vestergaard og Anne Lykvist, de to fløjte og Bo Forrest, og så kommer de ellers rundt til hornene og til pauken og alle messingblæserne. Men sikke en fest, Ole Kilderik.
1: Jamen det er, altså, selvom det er noget af det mest, kan man sige, på en måde fortærskede musik, så kan man også godt forstå, hvorfor det er det, fordi det er en, altså det er en næsten ud af kroppen oplevelse, og de her ikke mindre end 54 takter C-dur, der kommer til sidst. Det er jo fuldstændig vildt, at man kan slippe afsted med det. Men det kan man bare, når man hedder Ludwig van Beethoven. Det er lidt underligt bygget op. Hele den opbygning kommer. Der kommer sådan en rytmisk modulation til sidst, hvor man næsten sidder sådan, at vi, altså, det føles næsten som at sidde til en jam. Eller sådan, altså, det svinger så fedt, og så kommer bare den her kæmpe forløsning i C-dur. Det er så vildt.
0: Ja, der er masser af lys i musikken, men både selvfølgelig, hvor det får lov til i den grad klinge ud kraftigt, men så også et mere intimt passager. Og så har vi altså en dirigent her, Antonello Manacorda. Det er kun anden gang, han dirigerer en torsdagskoncert. Og han er sådan en, han kan virkelig godt lide at få ting ud. Han er sådan en danser igennem musikken, samtidig med, at det er meget organisk, men med masser af kropslighed, og liv får det lov til at lette ind imellem.
1: Ja, og så synes jeg også, at som Per Frimann, han sagde, at han gik meget sådan elegant og enkelt til musikken. Det er ligesom ikke så kompliceret. Nogle af de der steder, hvor man sådan historisk har hørt, at man trækker det helt vildt for at understrege en pointe, det gjorde han ikke. Han var sådan meget hurtigt videre hele tiden, så der var sådan et flow igennem hele symfonien, synes jeg.
0: Han har sådan en idé om, at den her musik og den her symfoni, jamen det er i princippet enkel musik. Det skal få lov til at stå fuldstændig i egen form og ikke egentlig gøres dybere, som så har kaldt det. Og som den her symfoni sagde, det er vand, det er ild, det er luft, det er essensen af liv. Og egentlig skal vi ikke gøre så meget andet, end at lade det leve, de her toner.
1: Og det synes jeg faktisk, han lykkedes rigtig godt med. Og få den her naturlighed ind i det, fordi det kan blive lidt gemagt, især noget, man har hørt så mange gange. Mm. Det kan blive en lille smule sådan fortærsket, og man siger, nu kommer den nu igen, og sådan var det bare på ingen måde.
0: Det var det ikke, nej. Og ja, et fuldt koncerthus er på vej ud her, og dirigenten Antonello Manacorda ude på bagscenen, ja. Måske
1: og
0: til kommentar hos dig.
1: Han er på vej hen til mig.
0: Det lyder godt.
1: You look very happy, maestro, and I can understand that.
2: Never happy. What do you mean?
1: Well, you look happy anyway, but you also look like you've been doing a lot of work. This program is a big program.
2: It is a big program, and there's a lot of adrenaline after such a concert, so much energy, so much contrast, so much dialogue. But I have to say, really amazing public as well, because so attentive, so silent. And between the movements, it was really interesting. It never happened. Very seldom happened, though, so much. You know, after this first movement, it's such a storm that people, either they were astonished that it was so stormy, but they were really so quiet, so it was perfect to start the second movement, for example. Yeah.
1: Yeah, I did have the feeling that we got all the way around in the dynamics, like from the very top to the very, to the very low.
2: Right, so that's what we tried to do, of course. And I think, I mean, no risk, no fun. So we have to take the risks to go to zero almost, or plus 0.1. Yeah.
1: Which leads me to my next question, because I heard in the rehearsal that you said, it's the very last thing you said to all the musicians, make mistakes.
2: Yes.
1: What do you mean by that?
2: No, we did. It means like, just don't worry. Because that's so important, I think. There's nothing... You can sit at home and listen to a recording of this symphony. There are like probably 2,000 recordings of this symphony. But you are sitting at home. You were sitting at home. People were listening to us and listening to us live. And this is... There's no comparison. And the live brings everything. including mistakes. But mistakes, it's always such a negative thing, but I always say to orchestras that mistakes are a blessing for us because we learn something from them, and next time we do another mistake, but maybe we don't do the same, and we do another one, we learn new sides and corners of the music that we are trying to express and to read while we play. So, and we put inside all our human being inside, and there's no perfection in human being at all.
1: I also interviewed an AI expert some weeks ago. He said that mistakes are going to be very valuable in the future.
2: Do you see? So our job hopefully will never die because of that. So thank AI. Yes.
1: And thank you so much, Antonella Madagotta, for a fantastic concert.
2: Thank you very, very much. Thank you for listening and to bring us also, it's so important. I told some people today, one more thing I have to say. The radio work, it's so important that we go to people in their homes as well, and because here we can have so many people inside but not as many as we have in the radio, so I really value this work so much. Thank you
1: very much.
3: Ja, fine ord fra Antonello Manacorta omkring betydningen af at spille live musik, spille din koncertsæt selvfølgelig, som her i det her koncerthus, men også spille det ud til de mange, som lytter med, til dig, kære lytter, som lytter med lige nu. Og ja, det er mennesker, der spiller, og mennesker laver fejl, men så laver de måske en fejl i dag, så laver de en anden fejl næste gang, og det ændrer sig hele tiden, det er liv, og det, derfor er den her musik så vigtigt. En virkelig nogle fine tanker, som Antonello Manacorta har knyttet til den her musik, Beethoven, som jo er virkelig de helt basale i klassisk musik. Det synes jeg også er blevet bevist her med den her musik, hvor der har været så mange livsbekræftende øjeblikke, hvor musikken bare får lov til at vokse og stige, men også får lov til at gå helt ned næsten til zero, til ingenting, og det hele hører med, som Antonello Manacorta, han oplever det. Ja, kan vi ikke sige, jeg synes det har lidt været sådan en sejr for musikken, en sejr for den levende musik, den her torsdagskoncert, Ole Kilder.
1: Jo, det synes jeg i den grad, og jeg synes, at han har virkelig fat i det der med at skulle ture noget. Altså det her med, at det er live, det er altså noget helt andet, end hvis man sætter en CD på, hvilket jo også kan have en fantastisk virkning, og det der med, at man har hørt det mange gange, og man kender fraseringerne og sådan noget, men det her med, at det kan overraske, der kan ske noget undervejs, man kan lade sig gribe af øjeblikket og det, der sker, og at musikerne også gerne må det, og at han som dirigent åbner op for det rum, for det er så nemt, når man står på den på det podie derinde, det er så nemt og kan man sige få den der fornemmelse af, at det skal være så rigtigt, nu skal vi rigtig gøre det, og så kan det blive anspændt, og det her med, at han siger som det allersidste til prøven, husk at lave fejl. Jeg synes bare, det var så skønt.
3: Det er meget fint, så ja, så tak for de ord, Antonello Manacorta, og tak fordi, at du kom her og dirigere det her symfoniorkestret i den her Beethoven-koncert. Der ligger billeder på Facebook, som tidligere nævnt, hvis du vil opleve også noget af den der den energi, som er knyttet til den her koncert. Tre værker af Beethoven, Coriolan-overturen først, så klaverkoncert nummer 3 med Leif Uwe Andsnes, også af Beethoven og smuk og stærk musik, og så den her 5. symfoni, Skæbnesymfonien. Vi har fået det her ud til dig, kære lytter, med hjælp af gode teknikere, Tore Brinkmann og Mikkel Nymann, og også Søren Krabbe, der også har taget billederne til Facebook. Og ja, og med det, så siger vi så småt farvel her fra bagscenen. Har vi jo dig, Ole Kilderik, og jeg hedder Esben Tange, og vi skal høre lidt mere Beethoven om lidt, men jeg synes lige, vi skal have et mellemspil her, og det bliver musik af Schubert. Nej, det gør det ikke, det bliver musik af Haydn, det er det, vi skal have lige nu.

et lille kig ind i Haydns verden, og det bringer os videre til, at vi kan høre en hel klaversonate af Beethoven. Richard Ruck, cellisten, han anbefaler os at lytte til Beethovens klaversonate også. Så nu får vi en hel af dem her som afslutning på den torsdagskoncert. Det er en af de sidste opus 130 i dur, André Schiff, han spiller. Og med det så tak for den torsdagskoncert til jer, Esben Tange, og nu er der mere Beethoven.

0: Det har unægteligt skabt panderynker rundt omkring i Europa, at USA og Donald Trump i går besluttede, at 5.000 udstationerede amerikanske tropper skal hentes hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom efter en konflikt med den tyske kansler Friedrich Merz, efter han havde kritiseret krigen i Iran. Natten til søndag, der blev Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede præsidenten ikke på, men sagde i stedet.
1: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
0: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end 5.000, sagde præsidenten. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland. Præsidenten kan dog ikke uhemmet og egenrådigt trække soldaterne hjem, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådigt kunne trække alt for mange soldater hjem.
0: Flere kvinder i overgangsalderen søger nu mod nabolandene for at købe medicin mod de gener, der de oplever. De har nemlig svært ved at få medicinen herhjemme, fordi flere typer af hormonbehandling er i restordre. Anja Trier Wang fra København har kraftige ledsmerter på grund af overgangsalder, men medicinmanglen herhjemme har fået hende til at hente medicin i både Norge og nu også Tyskland.
3: Det gør det jo lidt mere besværligt, så jeg vil jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark, men samtidig sparer jeg faktisk også en del penge på at gøre det i Tyskland, så helt galt er det ikke.
0: I Tyskland har hun handlet hos Retsapoteket i Flensborg, hvor Sebastian Tude er apoteker. Og han kan mærke, at hormonmedicinen til kvinder i overgangsalderen er i restordre i Danmark.
4: Vi har i moment, jeg schätze så 5-10 bestillinger pro dag.
0: Lige nu har vi, vurderer jeg, 5-10 bestillinger per dag. De er meget taknemmelige, når de modtager deres sager. Og tendensen, den er stigende, siger han. Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for DR, at der har været perioder med mangel på blandt andet hormonplastre. Efter det, jeg har henvendt sig til dem, tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage. En 22-årig mand er lørdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Det skriver mediet Folketidende. Politiet oplyser til mediet, at manden er uden for livsfare. Flere personer er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, oplyser den lokale vagtchef, som ikke kan sige, hvor mange det drejer sig om. En koncert er aflyst som følge af hændelsen, der foregik uden for markedsteltet ved krammermarkedet. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen.
5: Du lytter til Natsværmeren.
6: God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften. Vi starter aftenen i filmmusikens verden. Her er de udsøgte toner til den nye britiske krimi, Under Salt Marsh.

Undersalt Marsh er en krimi, der udspiller sig i en lille valisisk by, hvor vejrguderne råder. En storm er på vej, og i musikken er det som om tonerne nærmest blafrer og sitrer i vinden. Det er smukt og elegant, komponeret af de dygtige Ben Salisbury og Suvi Eva Aikas.

Nu går turen til et helt andet verdenshjørne. Smukke toner fra tunesiske Anuda Brahim. Denne fint følende, dynamiske komposition hedder The Lover of Beirut.

22. april døde en af de helt store moderne skikkelser i klassisk musik, amerikanske Michael Tilson Thomas, dirigent, komponist og pianist. Når hans navn stod på omslaget til en plade, så havde den altid en delikat og udsøgt lyd. Han døde i en alder af 81, men musikken lever evigt. Vi skal her, ganske passende i en natsværmersammenhæng, høre hans fortolkning af en af Debussys nocturner. Musik til natten fra en mester.

Michael Tilton Thomas var evigt nysgerrig i forhold til musik og spillede toner fra hele verden. Her er det brasilianske Villa-Lobos.

Første gang jeg stødte på Michael Tilson Thomas' navn, var i forbindelse med musik af de store amerikanske minimalister Steve Reich og Philip Glass. Tilson Thomas støttede nemlig op om dem helt fra starten, så jeg tænkte, det var helt på sin plads at spille et stykke af Reich. Her er den anden del af hans Three Movements.

Fra en af den klassiske musiks mest anerkendte ikoner til en helt obskur, skøn amerikansk musiker ved navn Steve Rusborough, som kalder sig Golden Pear.

Åh ja, det er musik, der får mig til at smile. Det gør det næste også. Flere legende toner, denne gang fra den amerikanske jazzbassist Thomas

Det er tid til at runde den første time af Natsværmeren af. Det gør jeg i selskab med ambient amerikansk musik fra Sealer. Sverisk musik, der samtidig næsten helt forsvinder, skaber en dyb indre ro. Læn jer tilbage derude.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til den engelske komponist Havergal Brian og et lille uddrag af hans imponerende første symfoni.

Jeg er altid på jagt efter ny, spændende musik. For nylig er jeg stødt ind i den japanske komponist Akira Kusumura. Hans fintfølende, sarte, ofte klaverbaserede kompositioner synes jeg passer perfekt her til natsværmeren, så her får I en lille kavalkade med hans særlige, sanselige lyd.

Fra Japan til Norge, lad mig præsentere den elegante norske folkemusiker og komponist Benedikte Maursat. Sikke en taktil lyd hun har. Det er som om instrumenterne ånder, knirker.

All right.

Vi hører soundtracket til den nye Netflix-krimi, Harry Hole. Den er norsk, men komponisterne er australske. Det er nemlig ingen ringere end Nick Cave og Warren Ellis, som endnu engang har skabt et soundtrack med deres helt egen særlige klang og med Warren Ellis' poetiske violin som smuk stemningsbærer.

Leah Cole, Whitney Johnson, Maisie Stewart. Tre musikere fra Chicago, der spiller henholdsvis cello, bratsch og violin. Klassiske instrumenter, som de giver deres helt egen, finfølende lyd. Det er så atmosfærisk og stemningsskabende, at det snilt kunne bruges som filmmusik, men disse toner stammer fra deres nye fælles album, Body Sound.

Det er blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Det gør jeg med en af mine favoritsange fra nyere tid. Det magiske nummer Baby Birch fra komponisten og harpisten Joanna Newsom. Det er så sart, elegant og så alligevel dynamisk og dragende. Sangen her efterhånden hele 16 år gammel, men i min verden er den evigt tidsløs. Tak fordi I lytter. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.

0: Det har unægteligt skabt bekymring rundt omkring i Europa, at USA og Donald Trump i går besluttede, at 5.000 udstationerede amerikanske tropper skal hentes hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom efter en konflikt med den tyske kansler Friedrich Merz, efter han havde kritiseret krigen i Iran. Natten til søndag der blev Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede præsidenten ikke på, men sagde i stedet.
1: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
0: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end 5.000 stillinger, sagde præsidenten. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland, men præsidenten kan dog ikke uhemmet og egenrådigt trække soldaterne hjem, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådigt kunne trække alt for mange soldater hjem.
0: Og så skal vi snøre vandrestøvlerne, for i dag bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, indviet. Stierne de skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkning og sværdigheder. Jes Aagaard, han er naturvejleder for Naturstyrelsen, som står bag de nye stier, og han er begejstret for, at stien på Amager-Minoen bliver den første af de nye vandreruter.
3: Danmarks Naturstier er i virkeligheden et fint selskab, fordi det er et netværk, der skal rulles ud over hele Danmark, hvor vi får nogle sammenhængende, velafmærket, velpræsenterede stier, så det er nemt for dem, der gerne vil ud og vandre. Men alt det der er vi altså de første, der får lov til at gå ind i det af den fine dør, der hedder Danmarks Naturstier.
0: Og det er helt konkrete ting, der forbedrer de vandreruter, der er en del af Danmarks Naturstier, siger Jes Aagaard.
3: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som er meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
0: Udover Amager-Minoen, så vil Danmarks Naturstier også blive testet i 4 andre pilotprojekter rundt omkring i landet. En 22-årig mand er lørdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Det skriver mediet Folketidende. Politiet de oplyser til mediet, at manden er uden for livsfare. Flere personer er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, det oplyser den lokale vagtchef. Man kan ikke sige, hvor mange det drejer sig om. En koncert blev aflyst som følge af hændelsen, der foregik uden for markedsteltet. Toget her i de tidlige morgentimer tørt, inden at det bliver. Der er risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 15 og 22 grader.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedstedning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu der står hver fjerde post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, det fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland. Så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
0: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så har problemet med at rekruttere ansatte stået på i flere årtier.
1: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
0: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Lørdag aften udbrød der brand i en bygning på Næstvedvej i Ringsted, og det fik Midt- og Vestjyllands Politi til at udsende en beredskabsmeddelelse, hvor de bad borgerne i området blive indenfor. Politiet skrev, at der var stor røgudvikling i området, og at røgen var sundhedsskadelig ved indånding. Til Ritzau, der sagde vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Brian Stahl, sent lørdag aften, at 3 personer var blevet kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. De omkringliggende opgange og en nærliggende Netto blev evakueret, oplyste vagtchefen desuden. Kort før kl. 2 i nat, der meddelte Midt- og Vestjyllands Politi, at branden var under kontrol og ikke længere udviklede sundhedsskadelig røg. USA's præsident Donald Trump vil snart gennemgå det seneste forslag fra Iran, men han kan ikke forestille sig, at han vil kunne godkende fredsforslaget. Det skriver præsidenten natten til søndag Dansk Tid i et opslag på Truth Social. Jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran netop har sendt til os, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden gennem de sidste 47 år, skriver den amerikanske præsident på Truth Social. Først på dagen skyet med lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Ellers stedvis regn og byger fra sydvest, især i de sydlige egne i løbet af dagen. Sidst på dagen kan de endda være med torden. Temperaturen de ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser de var med Lauke Jung.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flere typer af hormonbehandling er i restordre lige nu, og det betyder, at mange kvinder i overgangsalderen ikke kan få fat på deres medicin. Og det er frustrerende, lyder det fra Anette Sutterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
1: Der er ikke noget system i det jo, fordi i starten tænkte jeg, at det er nok det der Lenzetto, at det er nok det, alle vil have. Men så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restordre. Det bliver jo aldrig sådan kontinuerligt. Altså man mangler virkelig det der med, at kan jeg ikke bare få ro, så jeg bare kan få det godt.
0: Hvis ikke kvinderne har mulighed for at skaffe den medicin, som de er vant til at få, betyder det, at de bliver nødt til at stoppe helt med behandlingen. Og det kan få konsekvenser for deres liv, fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet.
2: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret, for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
0: Ja, og så skal vi til noget omkring vandreruter, hvis ellers jeg er i stand til at få det frem. Vi skal nemlig til at snøre vandrestøvlerne, for i dag bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, indviet. Stierne skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkning og seværdigheder, fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager, og som står bag de nye stier.
3: We're gonna cut way down and...
0: Og det var så ikke lige ham, jeg tror, det var Trump, vi hørte her.
4: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som var meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
0: Og den første sti, der bliver indviet i dag, det er Amaminoen, der tager dig rundt på Amager. Og den kan du komme med ud på i radioavisen klokken 8. Og så lad os prøve at se, om vi kan få fat i Trump. USA vil nemlig trække flere tropper hjem fra Europa end de 5.000, der i går blev annonceret, skulle hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Natten til i dag blev Donald Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede han ikke på, men så sagde han i stedet.
3: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
0: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end de 5.000, sagde præsidenten. Der er dog grænser for, hvor mange soldater Trump kan trække hjem. Den amerikanske kongres besluttede i december sidste år, ifølge mediet Politico, at der skal være mindst 76.000 udstationeret på de amerikanske baser i Europa. Og så til en vejrudsigt. Det bliver med masser af sol i øst, skyer i vest og måske også en smule regn. 15-20 graders varme.
5: Klassisk weekend med Rie Koch.

Bach legede med italiensk stil her. Det her, det var en sats fra en slags genbrugsværk. Marcellus obokoncert med Bachs obo-forseringer og udsmykninger. Og her med Akademie für Alte Musik Berlin med Xenia Løffler på obo. Og jeg bliver her til morgen ved bæredygtig musik, der går i arv til andre komponister og musikere. Også i det næste her. Og med det godmorgen. Det er søndag morgen, og her er et Ave Maria.

Så landede svanen, Svanen daler eller Swan Descending af Per Nørgaard med harpenisten Tine Rehling. Og det var oven på Schuberts Ave Maria, som i den grad var i en bæredygtig udgave i et arrangement af dels violinlegenden Jascha Heifetz og desuden af en August Wilhelm. Og spillet af Anne-Sophie Mutter på violin og Daniel Trifonov på klaver. Og fra den her meget svævende, svanedalende stemning griber Mendelssohn fat om strengene igen og tæmmer dem for fire strygere.

Arrot-kvartetten i en sats for strygekvartet af Mendelssohn. Tidligere havde jeg fat i et Ave Maria. Det er jo søndag, og messen begynder og åbner med et krystalklart Kyrie.

Erik Westberg i spidsen for sit eget vokalensemble i et kyrie af den svenske komponist Jan Sandström. Ikke at forveksle med en Svend David Sandström, som er noget mere kendt. Og jeg kan forestille mig, at de der situationer, hvor man er i sammenhængen, small talk, og hele tiden skal anskueliggøre for folk, der ikke ved det, at man altså ikke lige er den der anden. Ligesom musikere fra Danmark med efternavnet Nielsen, der rejser ud og i udlandet altid bliver spurgt, om de nu er i familie med Carl Nielsen.

Efter Glazunovs melodi med Daniel Müller-Schott på cello, så var det her pianisten Bertrand Chamoyoux i minuetsatsen fra Ravels Le Tombeau de Couperin. Og nu bliver jeg lidt i det franske i et mellemspil fra Carmen. Og jeg tænker, at sceneteknikerne skal liste meget stille rundt i baggrunden for at skifte scener i den her slags meget stille musik.

Mellemaktsmusik fra Bizets Carmen i en udgave med Louvre-musikerne under Mark Minkowski. Og så i mellemakten skifter scenen, og nu lander vi i Danmark. Og det gør vi med en romance.

Andreas Brandelidt på cello, Janne Thomsen på fløjte, Cecilia Siliakus på violin og Bengt Forsberg på klaver har i år lavet et album, hvor de graver glemt dansk guld frem. Som her, en serenade af Knud Aage Riisager. Vi fik en romance fra den serenade og fik pulsen ned. Og Bach leger med i det her rolige tempo.

Marianna Sherinyan som solist sammen med Copenhagen Phil i Rondo sidste sats fra en klaverkoncert i C-dur af Kuhlau. Inden da var det René Aucoin-Buisson på violin i en langsom sats fra Johann Sebastian Bachs tredje sonate. Jeg vender tilbage efter radioavisen med en times klassisk weekend mere. Her frem til den gælder det musik af Mozart fra hans symfoni nummer 39, og det er ensemble Resonans, der spiller.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Der mangler soldater på forsvarets skibe i Arktis, og problemet er nu så stort, at det begrænser forsvarets operationer omkring Grønland. Det fremgår af et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Niels Pilblad, som er fællestillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, fortæller her lidt om konsekvenserne.
3: Det kan godt betyde, at hvis vi mangler så mange folk, at så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
2: Det manglende personale betyder blandt andet, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvilket gør det svært at udføre forsvarets opgaver. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
2: Torben Ørting Jørgensen, der er formand for interesseorganisationen Folk og Sikkerhed og tidligere kontradmiral i Søværnet, kalder situationen helt uforsvarlig. Han mener også, at forsvaret og politikerne giver alt for lidt information til samfundet, når der er problemer i forsvaret.
5: Vi har jo ikke nogen debat om forsvaret eller forsvarets tilstand, fordi der er lukkethed omkring alle ting. Kom dog på banen og fortæl, hvad det er for nogle problemer, forsvaret slås med, så vi som borgere kan begynde at have en mening om det og støtte op om at få lavet det her forsvar, som vi skal have.
2: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Flere kvinder i overgangsalderen må ringe til apoteker i vores nabolande for at få medicin mod de gener, de oplever. De har nemlig svært ved at få medicinen herhjemme, da flere typer af hormonbehandling er i restordre. En af dem er Anja Trier Wang, der har kraftige ledsmerter på grund af sin overgangsalder. Hun bor i København og har flere gange fået tilsendt medicinen fra Tyskland.
6: Det gør det jo lidt mere besværligt. Så jeg ville jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark. Men samtidig sparer jeg faktisk også en del penge på at gøre det i Tyskland, så helt galt er det ikke.
2: For at kunne købe hormonpræparaterne i Tyskland, kræver det, at man får en såkaldt grænseoverskridende recept fra sin egen læge, som så sendes til det tyske apotek i et gammeldags brev. Den type konvolutter modtager apoteker Sebastian Tude fra Retsapotek i Flensborg flere og flere af fra danske kvinder.
7: Vi har i moment, jeg schätze så 5-10.
2: Lige nu har vi, vurderer jeg, 5-10 bestillinger om dagen. De er meget taknemmelige, når de modtager deres ordre, og tendensen er stigende, siger han. Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for DR, at der har været perioder med mangel på blandt andre hormonplaster. Efter at DR har henvendt sig til dem, tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage. Så skal vi snøre vandrestøvlerne og ud og have nogle kilometer i benene og nogle vabler på fødderne. I dag der bliver den første af Danmarks naturstier indviet, som skal ende med at blive til et netværk af vandrestier over hele Danmark. Ruterne vil være særligt afmærket med seværdigheder og blandt andet have adgang til toiletter. De første 27 km er vandreruten Amager-Minoen rundt på Amager, og den er du taget ud på, Helle Smidstrup.
8: Ja, og vi er faktisk tyvstartet lidt, for der er først sådan en officiel åbning om en time klokken 9. Men Jes Aagaard, du er naturvejleder i Naturstyrelsen, og hvad er det så, folk får ud af det, ud over kilometer i benene 27 af slagsen, hvis de går den her rute nu?
9: De får lov til at opleve noget fantastisk natur. Foråret er på vej, træerne springer ud, fugle piber, og så er der masser af formidling undervejs, som man kan opleve også. Alt lige fra den nye udstilling nede i Sønder Pumpe, og friske toiletter, og ja, der er ingen inde på det.
8: Ej, man må jo herud, jeg kan godt mærke det på dig, men hvordan kan du mærke opbakningen til at komme ud og gå i befolkningen?
9: Altså, det er jo sådan, at den der coronatid, hvor vi ikke måtte noget, der var der rigtig mange ud at gå, og vi begynder at nærme os det der peak igen med, at folk de har fundet ud af, at det der med at vandre, det kan et eller andet. Så derfor så, de her vandreruter tæt på byen, de er sindssygt gode.
8: Og så kan jeg da også lige sige, at der er altså kage til de 200 første, der kommer ud her til Amager Minoen klokken 9.
2: Og mens Amagerminoen altså bliver indviet i dag, så bliver stier på Vestsjælland, Lolland Falster, Djursland og ved Viborg testet af i et såkaldt pilotprojekt. Og det skulle blive til en god dag at vandre i. Det kan nemlig være, at du kommer til at gå i solskin, hvis du er en af de første på Amagerminoen, men ellers så begynder det at skyde til fra sydvest, og det trækker så også regn med sig, så du skal nok ikke alt for sent afsted. 10-21 grader. Koldest bliver det mod vest og ved kyster med pålandsvind, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
10: Klassisk weekend med Rie Koch.
11: Hvem ved, hvordan man danser en minuet i dag? Chiaroscuro-kvartetten ved i hvert fald, hvordan man spiller en minuet.

Lys og skygge i et renaissancemaleri. Teknikken hedder chiaroscuro, og det er den teknik, som kvartetten her har opkaldt sig efter, chiaroscuro-kvartetten, med fokus på lys og skygge i musikken. Og i det hele taget er kvartetten ikke bange for at gå planken ud og spille grimt, måske for at få sådan mere elegante fraser til at fremstå klart. Her var det i hvert fald raffineret poesi sat over for grov fuglemandssnak undervejs. Velkommen til sidste time af Klassisk Weekend. Lys og skygge ligger måske også indbygget i det næste. En aftensats fra værket Solopgang.

musik med en indbygget følelse af forgængelighed. Og så blev det altså alligevel morgen i den overførte betydning med det lange blik på i Richard Strauss' lied eller sang Morgen, sunget af Lise Davidsen og med James Barieux på klavier. Inden da var det musik af en nordisk komponist, finske Ida Moberg. Göteborg symfonikerne under Johannes Gustafsson spillede den her sats Aften fra hendes værk Solopgang. Ja, alting er jo forgængeligt, på trods af kærlighed.

Dvořáks drømmeri, det hedder satsen fra de her poetiske tonebilleder, han skrev. Og det var pianisten Leif Ove Andsnes, der spillede. Dvořák, der kom nogle år til USA, men valgte ikke at blive der. I modsætning til mange italienske indvandrere, som netop i høj grad udgør persongalleriet i The Godfather. Vi fik temaet inden Dvořák fra filmen Nino Rotas tema, spillet af Prag Filharmonikerne. Og nu bliver vi i USA. Her en ærkeamerikansk komponist, de færreste kender til, Robert Russell Bennett.

Amerikanske refleksioner i en krigstid. Violinkoncerten er fra det år 1941, der skulle ende med angrebet på Pearl Harbor og efterfølgende krigsdeltagelse fra amerikansk side. Violinkoncerten her var af Robert Russell Bennett med Chloe Hanslip som solist. Og Robert Russell Bennett var i sin samtid nok mest kendt og anerkendt fra sine jobs i teaterbranchen, filmbranchen. Han var mester i at orkestrere de store Broadway-shows og Hollywood-scores. Ja, ja, det var den gang, hvor alle kiggede mod USA som den der nation, der kunne det hele og kunne redde europæerne. Lige om lidt fortæller jeg om ham, der skulle være med til at grundlægge sounden, lyden af Hollywood, nemlig min østrigske huskomponist i år, Erik Wolfgang Korngold. Nu tager vi lige først et lille smut til Østrig med Johannes Brahms.

Brahms slog sig ned i hovedstaden Wien, boede der meget af sit liv, også da han skrev det her, sin første cellosonate, i en dansk indspilning med Carl Oscar Østerlind på cello og Emil Grygesten på klavier. Jeg har lovet at spille musik af min huskomponist hver søndag, og også denne søndag, Erik Wolfgang Korngold. Og i dag tager jeg noget med fra Korngolds karriere Over There i Hollywood. Korngold endte med, på grund af krigen, at bruge mange år af sit liv i USA, fordi han var jøde, og hjemlandet Østrig jo sluttede sig til Hitlers Nazi-Tyskland. Men allerede inden nazisterne overtog magten i Østrig, stod det klart, at det blev mere og mere farligt at opholde sig i Østrig, og pengene i filmindustrien var også noget lettere at komme til end hjemme i Europa. Korngold kom til Hollywood i 1934. Amerikanerne var stolte over at få det her tidligere vidunderbarn, og der havde masser af operasucces i bagagen, at få ham til deres land og dermed kaste glans over filmlandet. De ville vide, hvordan Korngold tænkte om USA. Han blev interviewet, og hvad mente han egentlig om Hitler? Og Korngolds svar, ja, jeg tænker, at Mendelssohn vil overleve Hitler.

Korngolds musik frit efter Mendelssohns indskær Sommernatsdrøm, skrevet til Hollywood-filmudgaven af Max Reinhardt. Da Korngold og hans kone i 1934 ankommer til Los Angeles, er byen måske ikke helt som den er i dag, men ja, den er ikke sådan en snavset storby, men altså smækfyldt selvfølgelig med filmstjerner, som kan nyde deres tennis i friske, grønne omgivelser og drømme sig ud i skoven, ligesom om det var en skær sommernat.

Scott Ware sammen med det tyske symfoniorkester under Gerd Albrecht i Erik Wolfgang Korngolds frit fabulerende partitur efter Mendelssohns Midsommernatsdrøm, eller det her var jo Auf Flügeln des Gesanges. Korngold havde evnen til at væve alt sammen, og så gik han altså fuldstændig ind i filmuniverset med den akkuratesse, som han var så kendt for. Altså ikke bare når han lavede teater, musik, opera, men også når han lavede planer i sin hverdag med uger frem, tænkte han med eksakte gøremål og tider. Og legenden går, at han til sådan en soundstage, hvor man var i gang med en orkesterindspilning til film i Hollywood, der havde han spurgt, hvor lang er en fod film? A foot of film. 12 inches, lyder svaret så. Men det var jo ikke det, Korngold mente. Han siger så, jeg mener, hvor længe var en fod i musik, altså varighed. Og det var der ikke nogen, der tidligere havde spurgt om. Men de fik støvet en op, der kunne fortælle ham, at den var 2/3 af et sekund. Og straks vidste Korngold, hvor mange takter af Mendelssohn, der skulle til.

Og så kom der endda en bryllupsvals med, som fik saxofoner med her i Korngolds udgave. Vi har lyttet i dag til en midsommernatsdrøm, en skærsommernatsdrøm, som den hedder, af Mendelssohn, men altså frit fabuleret videre på af Erik Wolfgang Korngold, som skrev musikken til filmen af Max Reinhardt. Og udgaven her var med det tyske symfoniorkester Berlin og med Gerd Albrecht, og undervejs var der altså også sang med tenoren Scott Ware. Jeg runder lige af med en finale.

Med Erik Wolfgang Korngold i USA i Hollywood, en skær sommernatsdrøm, sådan som han fabulerede videre på Mendelssohns musik. Udgaven her, det tyske symfoniorkester Berlin, Selina Lindsley var det blandt andre, og så under Gert Albrecht. Mere Erik Wolfgang Korngold på næste søndag.

selvom indspilningen her ikke er så gammel, så er den alligevel sådan ret historisk i det. Musikken er Dmitri Sjostakovitj fra hans anden klaverkoncert, Den Langsomme Sats. På dirigentpodiet står sønnen Maxim Sjostakovitj, som Dmitri oprindeligt skrev den her klaverkoncert til, gav det som en slags gave. Men som solist sidder så næste generation, Dmitri Sjostakovitj junior. Ja, og så var det sammen med Musici di Montréal. Jeg har ikke så forfærdeligt meget mere på programmet i dag denne søndag. Lige om lidt er der Stine Søndag med Stine Rosengren. Jeg hedder Rie Kok, og jeg har bare tilbage at sige tak for i dag. Vi lyttes ved. Og her er det lige afslutningsvis lidt musik af Telemann, som vi får med til at gå ud og møde søndagen med. Tak for nu.

0: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
1: Spørg om alt på P2.
2: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
1: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
3: Der er ikke nok hænder på dæk på forsvarets skibe i Arktis, og det går ud over evnen til at klare opgaverne omkring Grønland. Det viser et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Manglen på mandskab betyder blandt andet, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvor skibet kan få assistance i tilfælde af tekniske nedbrud eller problemer ombord. Det fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand for søværende soldater i Nordatlanten og Arktis.
4: Så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet.
3: Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis tager sig blandt andet af redningsaktioner og er til for at håndhæve Grønlands grænser. Så det ser ikke så godt ud, når de opgaver ikke kan klares, fortæller Kenneth Ønslager Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
5: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan jo sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
3: Det er i Frederikshavn, at forsvaret har svært ved at fastholde de soldater og specialister, der skal på opgave i Nordatlanten og Grønland. Og ifølge dokumenterne har de problemer stået på i årtier, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det interne dokument.
6: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til.
3: Det er forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Iran har ikke betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden de seneste 47 år. Sådan skriver Donald Trump i nat dansk tid i et opslag på Truth Social. Her tilføjer han, at han derfor ikke kan forestille sig, at han vil godkende det forslag til at løse konflikten i Mellemøsten, som iranerne nu er kommet med, men som han endnu ikke har haft tid til at gå igennem. Meldingen fra Trump kommer efter flere ugers fastlåste forhandlinger, hvor Iran har fastholdt deres blokade af Hormuzstrædet, mens USA ligeledes har holdt fast i deres blokade af iranske havne. Og så god morgen til dig, Isabel Bramsen. Du er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Hvad ved vi så om det forslag, som Donald Trump nu vil gennemgå?
7: Så vidt vi ved, så er det et modforslag til amerikanernes forslag, som var en 9-punktsplan, som var en form for forlænget våbenhvile. Men iranerne ønsker altså et afslutning mere permanent på krigen, hvor de også ønsker krigsskadeerstatning og først senere vil forhandle omkring en atomaftale.
3: Og hvorfor tror du, at Donald Trump allerede på forhånd siger, at han ikke vil godkende forslaget?
7: Alt at dømme ud fra de meldinger, vi kan se omkring det iranske forslag, så er det et ret højt spil fra iranernes side, og virkelig et forslag på deres præmisser, at USA skal trække sig tilbage, love aldrig at angribe igen, og også betale krigsskadeerstatning, uden at de får særlig meget igen.
3: Og helt kort, hvor stiller det så forhandlingerne?
7: Forhandlingerne står et meget skæbnesvangert sted mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden, ja, og fred måske, men grundlæggende set er det peduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
3: Og sådan fortalte Isabel Bramsen. Tusindvis af kvinder bruger hormonbehandling for at komme bedre igennem overgangsalderen. Men lige nu kan de have svært ved at få medicinen, for flere typer hormonbehandling er i restordre. Og det kan få konsekvenser for kvindernes liv, fortæller Annette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
8: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
3: Og det frustrerer blandt andre Annette Sutterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
9: Det er jo hele tiden, at det her er i restordre.
10: Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
3: Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at der har været perioder med mangel på blandt andre hormonplaster, men de siger, at der nu er flere leverancer på vej til apotekerne. Det begynder så småt at knibe med solen mange steder. Der er skyer på vej ind over landet fra sydvest, som også trækker nogle byger med sig, som kan blive ret kraftige senere på dagen. Men stadig pænt varmt nogle steder. 10-21 grader koldest er det mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.

Velkommen til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren. Og det er altså ikke hver dag, at man får en verdensstjerne i stolen, men det gør vi i dag. Vores gæst har optrådt på de største operascener i verden, og hun er kendt for hendes evne til at synge alt lige fra barok til jazz. Som barn drømte hun om at blive noget helt andet, nemlig balletdanser. Hun havde ingen drøm om at blive operasolist, men skæbnen ville det anderledes. I hendes unge år sang hun bukseroller såsom Cherubino i Figaros bryllup. Hun sang Octavian i Strauss' Rosenkavaleren. Og de senere år, ja, der er det de mere modne partier, hun brillerer i. For eksempel kan hun lige nu høres som den aldrende kejserinde i Monteverdis opera Popeyas Kroning på Det Kongelige Teater. Musikken har altid været hendes følgesvend, og det var også den, der blev hendes redningsplanke, da hendes mand valgte at tage sit eget liv for 8 år siden. Udsendelsen vil foregå på en god blanding af dansk og svensk. Vores gæst i dag er operasanger Anne-Sophie von Otter.

0: Søværnet kan ikke løse deres opgaver omkring Grønland, fordi de ikke har mand nok på dæk. Et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af, viser, at der ganske enkelt er mangel på mandskab. Det betyder for eksempel, at skibene nogle gange ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvor skibet kan få assistance, hvis der skulle ske tekniske nedbrud eller opstå problemer ombord. Det fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
1: Hvis der bliver forfald, eller nogen skal på kursus, eller noget andet, så kan vi hurtigt komme til at mangle. Og det er en sikkerhedsfaktor, som man skal tage meget alvorligt.
0: Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis tager sig blandt andet af redningsaktioner og til for at håndhæve Grønlands grænser. Og det er et gigantisk problem, at de ikke kan løse de opgaver, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
0: DR har forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Og flere soldater. USA vil trække flere tropper hjem fra Europa end de 5.000, der i går blev annonceret skulle hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Natten til i dag blev Donald Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede han ikke på, men sagde i stedet.
3: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end de 5.000, sagde præsidenten. Der er dog grænser for, hvor mange soldater Trump kan trække hjem. Den amerikanske kongres besluttede i december sidste år, ifølge mediet Politico, at der skal være mindst 76.000 udstationeret på de amerikanske baser i Europa. Og så slutter vi med en kæmpe fest. 2 millioner mennesker var ifølge borgmesteren i Rio de Janeiro i aftes dukket op til gratis strandkoncert med hende her. Ja, den colombianske sangerinde Shakira holdt koncert på den ikoniske strand Copacabana, hvor fans havde overnattet for at få gode pladser. Blandt de fremmødte var 25-årige Vinicius Mader.
4: Thanks, so feliz mais. Let's see now.
0: Jeg ventede på dette øjeblik, når hun var i Rio, var jeg nødt til at komme med. For 21-årige Clara Maya repræsenterer Shakira kvindelig styrke. Hun er næsten 50 år, levende, sexet, fantastisk smuk. Jeg elsker hende, lød det her. Og så til en vejrudsigt. Den står på sol i øst og mere skydevejr i vest, og det er skyerne, der vinder, som dagen skrider frem. 10-21 grader og svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.

0: Så siger jeg velkommen tilbage til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren, og overfor mig der har jeg Anne-Sophie von Otter, operasanger, som er aktuel lige nu her i København på Det Kongelige Teater i Poppeas Kroning af Monteverdi, barokopera. Anne-Sophie von Otter, du har været en kæmpe inspiration for mig, da jeg gik på Musikkonservatoriet.
1: Hold du blik?
0: Ja, det vil jeg bare sige. Og derfor har jeg taget et nummer med, med dig, som jeg har lyst til at spille for dig, og også til lytterne, fordi at du var med til at åbne mine øjne for, at man behøver ikke kun at synge klassisk, bare fordi at man går på Musikkonservatoriet. Mm-hmm. Så her får du et af dine egne numre.

0: Her var det musik af Johann Sebastian Bach, Freue dich. Det var Anne-Sophie von Otter, som lige nu synger sammen med Concerto Copenhagen på det Kongelige Teater i Monteverdis opera på P.S. Kroning. Og så bemærkede du muligvis, at jeg lige klippede en lille bid ind fra det album, som Anne-Sophie her til sidst også omtalte, nemlig Theresien Start, udgivet på Deutsche Grammophon. Et album, som jeg også må anbefale at lytte til. Udsendelsen den blev optaget den 20. april. I teknikken sad Søren Krabbe, Morten Kær hjalp med tilrettelæggelse, og Nina Ørum er redaktør. Og hvis du har lyttet med helt frem til nu, ja, så må det jo betyde, at dit svenske øre er i topform. Godt gået. Jeg hedder Stine Rosengren. Stine Søndag finder du i DR Lyd. Hej så længe.
1: Danmark er i gang med at forære Donald Trump mere skyts og gode argumenter i kampen om Grønland. Søværnets skibe, der patruljerer i nord, mangler mandskab og har gjort det længe. Det viser et klassificeret dokument, DR er i besiddelse af.
2: Vi er normalt 59 ombord, og det er vi langt fra i øjeblikket.
1: Lyder det fra Niels Pilblad, som er fælles tillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis. Manglen på mandskab betyder blandt andet, at skibene ikke kan sejle ret langt væk, fordi de er nødt til at være i nærheden af en sikker havn, hvis der skulle opstå tekniske problemer ombord.
2: Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet,
1: siger Niels Pilblad. Og det er lige vand på Donald Trumps mølle, siger Kenneth Ønslager Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
3: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan jo sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
1: Tusindvis af kvinder bruger hormonbehandling for at komme bedre igennem overgangsalderen, men lige nu kan de have svært ved at få medicinen. For flere typer hormonbehandling er i restordre, og det kan få konsekvenser for kvindernes liv, fortæller Annette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
4: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
1: Og det frustrerer blandt andre Annette Sotterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
5: Det er jo hele tiden, at det her er i restorder. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
1: Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at der har været perioder med mangel på blandt andet hormonplaster, men siger, at der nu er flere leverancer på vej. Danmark bliver fra i dag bundet sammen med et netværk af vandrestier. Det sker med indvielsen af Danmarks naturstier. Første sti, der altså bliver indviet i dag, er den 27 km lange Amager Mino på Amager. Christina Husum er en af de første, der er gået med.
6: For at se, hvad det er, og prøve det, og så for at komme ud i naturen og få noget ro.
1: Naturstierne bliver opgraderet i forhold til andre stier med blandt andet tydelig afmærkning og toiletter. Det er første gang, Christina Husum skal gå så langt, men måske ikke sidste.
6: Det betyder jo, at man har en lille smule sikkerhed, og man ved, at man i princippet også kan tage sine børn med. Jeg så også i en af folderne, at der er masser af shelterpladser. Det giver også en mulighed for at få en overnatning herude med børn.
1: Og det er godt vandrevejr på Amager. Lidt sol i vest, efterhånden mere skyde med regn, der kommer ind fra sydvest. 10-21 grader, koldest mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
7: P2.
8: Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
7: Her i programmet kan du stille alle slags spørgsmål om klassisk musik. Vores motto er, der findes ingen dumme spørgsmål. Så spørg endelig bare løs, og det er der heldigvis nogen, der har gjort.
8: Ja, vi skal have omkring 5 spørgsmål i dagens udsendelse. Vi skal blandt andet på jagt efter en højskolesang, der har flere forskellige melodier. Og vi skal se nærmere på, hvorfor radioværter altid gerne vil have, at klassisk musik skal forestille noget. En solnedgang, en flok flyvende svaner osv. Men først gælder det et spørgsmål om klassiske musikere og autisme. Mere om det lige om lidt.
7: Vi hedder Jens Cornelius og Anne Termansen, og vi er dine værter her i programmet. Velkommen til.

0: Meget festlig musik af den russiske komponist Alexander Glazunov. Det var slutningen på hans ballet Årstiderne, spillet af orkestret Le Siècle. Glazunov, han var et musikalsk fænomen. Han kunne huske et stykke musik i alle detaljer, hvis bare han så noderne én gang. Og hvis han var til koncert og hørte et nyt musikstykke, så kunne han gå hjem og spille det på klaver med det samme. Den slags evner er meget sjældne, men det er jo selvfølgelig nyttigt, hvis man vil gøre karriere i musikken. Og Alexander Glazunov, han nåede også helt til tops i det russiske musikliv med de evner. Og så er det, vi kommer til dagens første spørgsmål, som er, kommer fra Lars i Odense. Lars skriver til os: Hej, I nysgerrige mennesker. I en film har jeg set en person affotografere en bogside med øjnene på et øjeblik, for så senere at kunne gengive indholdet ned til mindste detalje. Derfor vil jeg spørge, har mennesker med diagnosen autisme nemmere ved at indprinte sig nodebilledet i et værk, og er der blandt dirigenter et overtal af autister?
1: Ja, for at få svar på dine spørgsmål, Lars, så har vi talt med Niels Bielenberg, der er overlæge og forskningsleder ved børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Region Syddanmark. Han er også professor på Syddansk Universitet, og han har beskæftiget sig en hel del med mennesker med autisme. Niels Bielenberg siger omkring den her sag, at der ikke findes studier, der viser, at der blandt musikere eller dirigenter skulle være flere personer med en autismediagnose, end der er i den øvrige befolkning. Når det så er sagt, så tilføjer Niels også, at han sagtens kan forestille sig, at den fordybelse og fokus på detaljen, der er i arbejdet med klassisk musik, godt kan tiltrække folk med autisme. For det er jo ofte det, folk med autisme er rigtig gode til. De kan arbejde længe og koncentreret og meget i dybden med det samme emne. Niels siger dog også, at det her med at være musikalsk faktisk ikke er et karakteristika, der specifikt knytter sig til autisme. Det vil mere være arbejdsformen i den klassiske musik, der vil tiltrække autistiske mennesker. Og i princippet kunne de lige så godt arbejde med atomfysik eller noget andet, der kræver den her ekstreme form for fordybelse, siger Niels altså.
0: Lars, så spørger du også om det her med at kunne affotografere et nodebillede. Og her svarer Niels lidt i samme boldgade, at det ikke er alle folk med autisme, der har sådan fotografisk hukommelse, som man kalder det. Men de, der har, de vil godt kunne affotografere et nodebillede og ligesom have det printet ind for altid. Og det er jo en evne, der er fantastisk at have, hvis man er musiker eller dirigent, der har brug for at lære et stykke musik udenad i alle detaljer.
1: Og som Niels Bielenberg siger, så findes der ikke forskningsmæssig evidens på området specifikt med musikere. Der findes simpelthen ikke tal for, at folk med autisme skulle være overrepræsenteret i klassisk musik i forhold til den øvrige befolkning. Men her på Spørg om Alt-redaktionen, der vil vi altså godt lægge hovedet på blokken, ved vi ikke det, Jens, og sige, at vores anekdotiske evidens, efter at have bevæget os i musikkredse i årtier, viser, at der altså godt kunne være noget om snakken med en overrepræsentation af folk fra autismespektret inden for klassisk musik. Der er mange eksempler på nulevende og afdøde musikere og komponister især, der har autistiske træk, og vi vil gerne komme med nogle navngivende eksempler på det. Men før vi gør det, så skal vi også lige forbi de der dirigenter, som du spørger ind til, Lars. Og her er det værd at bemærke, at jobbet som dirigent ikke kun kræver, at man er super dygtig og nede i sin musik. Det kræver også ret stærke sociale kompetencer at skulle kommunikere til et helt orkester og også fornemme, hvad man får tilbage. Og det er jo ikke træk, der sådan er typisk for folk på autismespektret. Det er faktisk noget, man siger, at det kan være noget af det, folk med autisme har svært ved at aflæse andre menneskers signaler. Men der findes ingen forskningsbaseret evidens for så at sige, at der blandt dirigenter ikke findes folk med autisme.
0: Nej, der er faktisk en mangel på forskning på det her område. Hvis der er nogen forskere, der lytter med til programmet, så er der arbejde til et stort projekt her, tror jeg. Vi vil gerne gå mere konkret til værks, når det drejer sig om komponister, de afdøde i hvert fald. I de senere år har musikforskere kastet sig ud i at udlægge teorier om berømte komponister, som godt kunne have personlighedstræk fra autismespektret. Den franske komponist Erik Satie, han bliver ofte nævnt i den forbindelse. Han skrev sådan en meget speciel statisk musik, og så levede han et liv bygget fast op omkring gentagelser og tvangshandlinger, kan man godt sige. Han ville kun gå i en bestemt slags tøj, som han havde mange ens sæt af. Han spiste kun mad, der havde farven hvid. Den østrigske komponist Anton Bruckner, han havde også en livsførelse, der kunne pege i retning af autisme. Han var besat af at tælle ting, mursten i bygninger og lygtepæle, han gik forbi, når han skulle afsted. Og hvis han kom til at tælle forkert, hvis han kom frem til et andet tal, end han gjorde dagen inden, så startede han forfra på sin gåtur. Og socialt var Bruckner meget handicappet. Man gjorde grin med, at han var så akavet, han ikke vidste, hvordan man skulle opføre sig. Han kunne finde på at fri til sådan en tilfældig servitrice, bare fordi hun kom med hans kaffe. Herhjemme kan vi pege på en komponist som Rude Langgaard, der ifølge Langgaard-eksperten Bent Wienholdt Nielsens biografi fra 2023 befandt sig i autismespektret. Langgaard havde en ekstrem musikalsk hukommelse, men som Bent Wienholdt skriver, han manglede social forståelse, og hans kommunikation med andre mennesker var ofte anstrengt.
1: Ja, og Bent Wienholdt her skriver jo faktisk også direkte i biografien, at han mener, at Rude Langgaard godt kunne være på det her autismespektrum.
0: Ja, det er nyt, at man begynder så konkret at fjerndiagnostisere den døde Langgaard. I nogle af hans værker, Langgaards værker, der virker det faktisk, som om han befinder sig i sådan en boble, hvor han kun taler med sig selv, og det kan være ret mystificerende at lytte til hans musik. Det kræver, at man læser lidt op på hans idéer og hans tankegang. Men det synes jeg faktisk kun er med til at øge fascinationen ved at lytte til Langgaard, for der kommer noget utrolig original kunst ud af hans meget specielle sind. Her kommer første sats fra hans vanvidsfantasi.

0: Det var Berit Johansen Tange, der spillede musik af Rude Langgaard. Det her er første sats fra Langgaards vanvidsfantasi. Et utroligt godt stykke musik. Og som man kan forstå, så havde Langgaard ikke kun en original musikhjerne. Han havde også en meget original sproghjerne. Hans værker har tit fantastiske titler. Og den her sats hedder Vanvids efterårsnat.
1: Det næste spørgsmål er fra Jakob Høhl, der skriver til os: til tider hører man udlægninger af symfonier med mere, hvor handlingen beskrives. Solen står op, nu flyver to svaner forbi, osv. osv. Hvor kommer denne form for beskrivelser fra? Er det med komponistens samtykke? Jeg oplever, at det reducerer musikken, gør den illustrativ, samtidig med, at det kan være rart, at man får et bud på, hvad der sker i musikken. Hvad kan I sige om dette?
0: Det er virkelig godt og spidsfindigt spørgsmål, Jakob, og du rammer hovedet på sømmet i en, synes jeg, meget vigtig diskussion, ikke mindst for os her på P2, der dag ud og dag ind forsøger at sætte ord på musikken, i håbet om, at så bliver musikken mere indbydende eller nemmere at tilgå, hvis man for eksempel ikke er bekendt med den på forhånd, eller hvis det er vanskelig musik at komme til. Og et meget anvendt knep, både hvis man snakker om musik eller skriver musik, det er at påstå, at musikken forestiller noget. At man kan høre en solopgang eller flyvende svaner eller en bøgeskov i musikken. Og det er altså vores desperate forsøg på at tune lytterens fantasi ind på noget, der måske gør det nemmere at komme ind i musikken og holde fast i lytteoplevelsen, så man kan huske det til næste gang.
1: Og er det så med komponistens samtykke, at det her sker, spørger du så helt relevant. Og der må vi sige, at den slags udlægninger af musikken meget sjældent bygger på noget, som komponisten egentlig har sagt. Men der findes tilfælde, hvor komponisten enten har fortalt, at musikken forestiller noget, eller gengiver en historie. Der er også det, der hedder programmusik, hvor musikken har en titel, som meget klart peger i retningen af, nu skal vi høre Scheherazade fra 1001 eventyr fortælle, for eksempel, som er et værk af Rimsky-Korsakov. Og nogle gange har komponisterne også givet ledetråde på den her måde i form af beskrivende satstitler. Det gør Beethoven for eksempel i sin 6. symfoni, som man kalder Pastorale-symfonien. Her har Beethoven givet hver sats en beskrivende titel, fordi han ønsker, at man forstår musikken på en helt specifik måde. Symfonien udtrykker Beethovens oplevelse af at tage ud på landet, og han lægger altså ikke fingre imellem, når han fortæller, hvad der sker i musikken. Altså første sats hedder behagelige varme følelser, der vækkes i mennesket ved ankomsten til landet. Anden sats hedder scene ved bækken, og så videre og så videre i de andre satser også. Det er altså nogle helt klare scener, som Beethoven gerne vil have, at vi hører i hans symfoni her. Ja, og som jeg også lige sagde før, den her type musik kalder man programmusik. Det er musik, der har noget på programmet, der vil fortælle noget helt bestemt, altså om et sted eller et naturfænomen eller ja, handlingen i et eventyr.
0: Og i det tilfælde synes jeg bestemt, man skal give det videre. Der synes jeg, vi skal sige, nu kommer Beethovens sats med scene ved bækken. Forestil dig, at du sidder ved en bæk og sådan noget. Det synes jeg, man har god ret til at gøre. Men det mest problematiske, det er vel, når man helt uden grundlag taler om, at musikken forestiller noget eller skal illustrere noget. At man kan høre en solopgang eller en bøgeskov i musikken. Og når vi siger den slags her i P2, så er det som oftest for helt egen regning. Mange komponister har endda totalt afvist, at musik overhovedet kan forestille noget som helst. Altså den diskussion, den er meget grundlæggende. Det må vi tage en anden gang. Og risikoen ved at tilføje de her beskrivelser af musikken, det er jo dels, at det bliver klichéfyldt. Altså at vi altid står og taler om bøgeskov. Hvis nu musikken er smuk, så skal vi hele tiden forestille os en bøgeskov eller en solopgang. Og dels at det reducerer musikken, som du siger, Jakob, altså at man i stedet for at åbne en oplevelse, så begrænser vi oplevelsen.
1: Ja, man låser ligesom musikoplevelsen på en måde. Det kan man i hvert fald risikere at gøre.
0: Nogle komponister bliver meget misbrugt i den retning. Et perleksempel, det er den finske komponist Sibelius. Jeg tror ikke, der er et værk i Sibelius, som man ikke har beskrevet med ord om øde finske landskaber og nordisk vintermørke og kulde, eller hvad ved jeg. Men der er altså meget få stykker i Sibelius, der helt konkret prøver at skabe et tonebillede af noget. Så at hans musik skulle forestille den finske vildmark om vinteren, det er altså noget, vi pådutter musikken, og det skal man vel egentlig bare lade være med, selvom det kan være en ret virkningsfuld metode til at slå klo i lytteren.

0: Göteborg Symfoniorkester spillede her tredje sats fra Sibelius 6. symfoni. Og på papiret er det i hvert fald ikke musik, der indeholder skiløb eller finske birketræer eller øde vinterlandskaber. Det er kort og godt bare tredje sats fra hans 6. symfoni.
1: Der er jo lidt snak om billeder og musik, om de skal være der eller ej. Hvis der er noget, du vil spørge om inden for klassisk musik og hele det her univers, vi snakker om og spiller her på P2, så skriv endelig til os med dit spørgsmål. Skriv til vores mailadresse, som hedder mailomalt@dr.dk.
0: Anna Sørensen skriver, da jeg kom hjem fra højskole i 1975, spurgte min far, om vi havde sunget Tag det sorte kors fra graven, for den havde betydet noget særligt for ham, da han var på samme højskole i begyndelsen af 1950'erne. Jeg sagde glad ja og sang den for ham, men det var ikke den rigtige melodi, og han så meget skuffet ud. Her mange år efter hører jeg indimellem salmen altid på en melodi af Henrik Rung. Og hver gang jeg hører den, tænker jeg på, at min far vil være blevet glad for at høre salmen på den gamle melodi. Men jeg spekulerer også over, hvilken melodi det var, jeg lærte der tilbage i 1975. Den stod nemlig ikke i den tids udgave af højskolesangbogen. Jeg tror, at højskolen Rønshoved Højskole havde den i et særligt tillæg. I klarer jo nærmest alle slags vanskelige udfordringer om musik. Meget tak for tiltroen, Anna. Og så skriver du videre. Så måske I kan opklare det efter så mange års spekulerende og undersøgelse fra min side. Altså 1. Er det den gamle melodi af Henrik Rung, som min far har sunget på højskolen, da han gik der? Og 2. Jeg husker den melodi, vi sang i 1975, som ret god og fængende. Den var frisk, rytmisk og måske et lidt poppet i udtrykket. Måske skrevet af musiklæreren på stedet Per Warming, som har komponeret mange melodier. Spørgsmålet er blevet vigtigt for mig, fordi jeg føler, at jeg kan møde min afdøde far gennem sangens melodi, hvis jeg vel at mærke ved, hvilken melodi han kendte den på.
1: Det er nogle virkelig gode spørgsmål, Anna, og en meget rørende historie med nogle meget fine tanker. Og tak, fordi du giver sådan nogle gode ledetråde, som vi kan forfølge sagen på. Og takket være din historie, så har vi fundet den sang, du husker fra dit højskoleophold. Det tror vi i hvert fald, vi har. Tag det sorte kors fra graven, det er en påskesalme med tekst af Grundtvig, en central påskesalme, der står i den danske salmebog, og den har sådan en dejlig optimistisk tekst. Teksten er skrevet i 1846, og året efter fik den så melodi af komponisten Henrik Rung. Henrik Rungs melodi, den bed sig fast, og det har været den sædvanlige melodi til Tag det sorte kors fra graven i over 150 år. Det var helt sikkert den melodi, som din far sang, da han gik på højskole. Det var den melodi, der stod i højskolesangbogen dengang, og det gør den i øvrigt stadigvæk. Lad os lige høre noget af den melodi, altså Henrik Rungs melodi. Den er virkelig flot.

0: Det var den gode gamle melodi til Tag det sorte kors fra graven, tekst af Grundtvig, og den her melodi er af Henrik Rung. Men med ungdomsoprøret i slutningen af 60'erne, så skete der mange ting i kulturens verden, og det kom også til at påvirke salmesang og højskolesang. Nye melodier kom til, gammelt arvesølv røg ud. Det var historisk set en fantastisk interessant periode, synes jeg. Jeg har personligt et blødt punkt for det her gå på mod, som hippie-generationen havde. Det kan godt være, at ikke alle deres idéer var lige gode eller lykkedes, men jeg kan godt lide, at man bare frejdigt afprøvede alle mulige forslag. For eksempel at sætte nye melodier til gamle tekster.
1: Og vi tror, at den melodi, du sang på højskolen til den her sang, er et af de her nye bud, der dukkede op i forbindelse med ungdomsoprøret. Man kan finde melodien på en LP-plade, der udkom i 1973. Pladen hed Grundtvigs sange og indeholdt nye melodier til en række af Grundtvigs salmer og fædrelandssange. Og melodierne på den her LP-plade var skrevet af Leif Varmark,

0: Dejlige lyde fra 1973. Vi havde fundet LP'en Grundtvigs sange frem fra arkivet. Sange skrevet af Leif Varmark, og han sang sammen med Henning Kløvedal her, og på guitar var det den legendariske hippie-gitarrist Tømrer Claus. Leif Varmark, født 1941, ham kan du læse mere om på blandt andet Wikipedia, hvor han er beskrevet som folkemusiker, sangskriver og anarkist.
1: Det er bare godt.
0: Nu skal vi til et spørgsmål fra Jørgen Sandberg. Jørgen skriver, hej brave programbestyrere. Mit spørgsmål handler om den fortryllende kvint i klassisk musiks tonesprog. Er der en forklaring på kvintens allesteds nærværende dominans? Og er der en eller anden matematiknørd, der kan forklare mysteriet vedrørende kvintcirklen? Systemet bag kvintcirklen er da lidt fascinerende, men er det bare sådan, det er, skriver Jørgen.
1: Ja. Jørgen, tak for dit spørgsmål. Det er et spørgsmål, Jens, som vi har gået rundt og talt om, hvornår mon det vil komme, og frygtet den dag, det vil lande i vores indbakke. Men vi kaster os selvfølgelig over det. Vi vil rigtig gerne hjælpe med at svare på de her spørgsmål. Og lad os starte med kvinten. Og for at kunne forklare det bedst muligt, alt det her teoretiske, så har jeg fundet det nødvendigt at finde min gamle tværfløjte frem. Jeg har jo i tidernes morgen gået på konservatoriet og studeret fløjte. Jeg tror ikke, man vil overhovedet kunne høre det i dag, men det er meget godt med nogle lydeksempler, som jeg har tænkt mig at altså spille på min tværfløjte. Og hvis vi bare tager det sådan helt grundlæggende, så er kvinten et interval med en afstand på 5 toner. Og nu tager jeg fløjten her, og spørgsmålet er, hvor jeg skal stå. Lidt væk fra mikrofonen, tror jeg.

0: Det var en kvint. Afstanden fra den dybeste tone, du spillede, til den højeste, det er intervallet en kvint.
1: Ja, så har vi hørt den. Og som du er inde på, Jørgen, så har kvinten stor betydning for musikken i den vestlige verden. Og på mange måder har musikken, der er skrevet de seneste mange hundrede år, det her interval som en af grundsøjlerne. Det skyldes nok, at kvinten på en måde ligger indlejret i naturen, for når du sætter luft i bevægelse, som er det, der sker, når man spiller en tone, så dannes der lydbølger. Og de opfører sig efter nogle helt bestemte mønstre, der er bestemt af fysikkens lov. Det er egentlig også bare fysik, det her. En lydbølge består ikke bare af én bølge, der bevæger sig op og ned. En lydbølge består af mange lag af bølger, der bevæger sig op og ned hurtigere og hurtigere i tempo efterhånden, så man kommer op i lagene. Og de her lydbølgelag, der ligger over den første lydbølge, det er det, man kalder overtoner. Så en tone klinger aldrig alene. Det er det, der er så mystisk ved det her. Selvom du hører det som én tone, så er der mange, mange toner i den her tone. For indlejret i den enkelte tone, der ligger altså også masser af de her overtoner. En masse lag af lydbølger, der svinger i forskellige frekvenser. Og i en tone er den første største lydbølge, det er det, der er grundtonen. Lydbølgen, der ligger over grundtonen, den bevæger sig dobbelt så hurtigt, og det er den samme tone som grundtonen, bare i en højere frekvens. Og det er det interval, man kalder en oktav. Og så kommer vi til bølge nummer 3. Den bevæger sig 3 gange så hurtigt som grundbølgen, og bølge nummer 3, det er kvinten. Så kvinten er den første nye tone, altså udover tonen selv, den her oktav, som er den samme tone. Kvinten er den første nye tone, man møder i overtonerækken.
0: Altså, det er bare fascinerende, det her. Det er jo som farvernes verden i en regnbue, altså farver sammensat af mange farver, sådan at toner sammensat af mange toner. Og alt det her abstrakte forestillinger om musikteori og fysik, det er jo ikke noget, fortidens mennesker vidste noget om, da de startede med at spille musik engang i oldtiden. Men noget har de alligevel fundet ud af omkring kvinten, og det kan man se, hvis man kigger på de allerældste og mest primitive musikinstrumenter, man har fundet. Det er en form for primitive fløjter, slet ikke som din, der har klapper og alle mulige fine mekanik. Nogle af de her primitive fløjter, de har ikke engang huller, som man kan bruge fingrene til at skifte toner med.
1: Det er bare et rør, man blæser i.
0: Det er bare et rør sådan, eller en hul knogle. Men alligevel kan man godt få forskellige toner ud af dem, og det gør man ved at overblæse, som man siger, altså man puster mere fart på luftstrømmen, og gør man det, så kan man fange nogle af de første overtoner, der er inden for rækkevidde.
1: Ja, det kan vi også, eller det kan jeg lige prøve at vise på fløjten.
0: Du har taget en benknogle med.
1: Nej, for man kan faktisk også lave det på en moderne tværfløjte. Jeg tager nu en tone, og den lyder sådan her. De næste toner, jeg spiller, der ændrer jeg ikke i min håndstilling. Jeg ændrer ikke ved rørets længde. Nu spiller jeg på overtonerne. Jeg overblæser, og så får vi.
0: Altså fantastisk, du lavede 3 forskellige toner uden at flytte fingrene. Kun ved at styre luftstrømmen kunne du frembringe overtoner her i 3 lag.
1: Ja, og den sidste høje, vi hørte, det er kvinten, man rammer der. Jeg spaltede på en eller anden måde tonen her, og så hørte vi jo altså først grundtone, oktav, og så oktav plus en kvint. Skal vi køre et stykke musik med dejlige mange kvinter?

0: Det her spændende stykke musik hedder Klokkeklang, og det er skrevet af Edvard Grieg. I det her stykke, der bruger Grieg kvinter og ikke ret meget andet for at give den her mystiske fornemmelse af naturens evige klange, der bare hænger i luften der, og de er spillet af det skotske nationalorkester.
1: Jørgen, vi lovede dig også, at vi skulle forbi kvintcirklen, og kvintcirklen, det er en cirkelformet tabel over de 24 tonearter, der findes i vestlig musik, altså 12 dur-tonearter og 12 mol-tonearter. Og hvis vi skal beskrive, hvordan kvintcirklen ser ud, så kan man sige, at den ligner lidt et ur med sådan nogle punkter over hele vejen rundt på denne her skive. Og i toppen på klokken 12's plads, der bor C-dur. Den toneart, som man kan spille på de hvide tangenter på et klaver. Og hvis man så bevæger sig rundt i urets retning i kvintcirklen, så ligger G-dur som den næste toneart en takt længere fremme, og en takt efter det kommer D-dur, og så kommer A-dur. Og det, der er nøglen eller grundprincippet i kvintcirklen, det er, at den næste toneart i rækken altid begynder på tone nummer 5, altså på kvinten i den foregående toneart. Så i C-dur, der er femte tone i den skala, det er et G, og derfor er G-dur den næste toneart i kvintcirklen. I G-dur, der hedder femte trin, D, så D-dur er den næste toneart i kvintcirklen her. Man kan også gå mod urets retning i kvintcirklen. Så bevæger man sig en kvint ned for hvert trin, man ligesom rykker hen i kvintcirklen. Og gør man det, så har man som det første stop efter C-dur tonearten F-dur. Man hopper simpelthen bare kvinter ned, hvis man går mod urets retning. Og det helt magiske ved kvintcirklen er så, at når man på den måde hopper fra kvint til kvint, så kommer man igennem alle dur-tonearter for til sidst at ende på C-dur igen. Og man kan så gøre det samme med mol-tonearterne. På klokken 12's plads, der står der A-mol, og så kan man ellers bare hoppe kvinter op eller ned, alt efter hvilken retning man bevæger sig på det her kvintcirkel-ur.
0: Kvintcirkelen, den kan man ikke undvære. Det er musikkens svar på det periodiske system. Man har det her skema, som skaber overblik over de 24 mulige tonearter, der findes i dur og mol, 12 i dur og 12 i mol. Man kan lære den udenad, eller man kan kigge på den i en bog eller finde den på nettet. Og grunden til, at det fungerer musikalt så godt at bevæge sig fra en tonart til en anden via kvintcirklen, det er, at tonarterne, som ligger ved siden af hinanden i kvintcirklen, de deler meget fælles tonemateriale. Man behøver kun udskifte en enkelt tone i C-dur, så har man det tonemateriale, man skal bruge til næste tonart, som er G-dur osv. Og derfor så lader komponister tit deres musik bevæge sig mellem de tonarter, der ligger tæt på hinanden i kvintcirklen. Det giver bare musikken en meget organisk fornemmelse, der er meget naturlig og tilfredsstillende. Man kan simpelthen mærke den sammenhæng, som der er mellem tonarterne. Og det kan man for eksempel høre i musikken af Vivaldi.

0: Det var musik af Vivaldi, en koncert i G-mol, spillet her på trompet af Alison Balsam. Vi startede i G-mol, så kom man ellers rundt i forskellige nærliggende tonearter. Man kan finde dem alle sammen i kvintcirklen.
1: Per Rasmussen har skrevet til os. Tilbage i 1990'erne fik vi i Aarhus Musikhus besøg af mange østeuropæiske operakompanier, blandt andet Tatarstans Statsopera. De opførte Tjajkovskis opera Spardame. I slutningen af operaen er der et mandligt nynnekor, som jeg husker det. Jeg har aldrig hørt noget som det siden, og kan ikke finde noget på nettet. Er det mig, der husker forkert, eller findes det derude?
0: Tak for dit spørgsmål, Per. Vi kunne ikke umiddelbart svare på dit spørgsmål, men så halede vi en indspilning af Tjajkovskis opera Spardame frem og lyttede til den. Og det er flot musik, så tak fordi du gav os den oplevelse med. Og vi er kommet frem til, at du muligvis husker lidt forkert, eller måske har blandet to operaer sammen. For der er ganske rigtigt et mandskor med i slutningen af operaen Spardame, men de nynner altså ikke. De synger med åben mund, de synger en tekst på russisk, og endda ret kraftigt. Og mandskoret er med i hele operaens slutscene på den måde. Til allersidst, de sidste 2 minutter af operaen, der står koret skjult på bagscenen og synger en begravelseshymne. Meget smukt og højtideligt. Men heller ikke her nynner de med lukket mund. De synger stadigvæk på russisk. Det er en bøn til vor herre. Så vi forestiller os, at det måske lød lidt uldent ved den opførelse, du var til. Måske lød det som om, at de stod og nynnede bag scenen, og du ikke kunne opfange ordene, som i øvrigt var på russisk. Men under alle omstændigheder, så husker du virkelig godt, hvis du har været til en opera for 30 år siden og har erindret det her. Så det synes vi er flot husket og godt hørt.
1: Og så findes der faktisk en anden opera, hvor der har optrådt et ægte nynnekor, og det er i Puccinis opera Madame Butterfly. Det er sådan et helt magisk øjeblik, hvor koret nynner meget smukt, mens solen står op, og den stakkels Madame Butterfly sidder oppe hele natten og venter på, at hun skal se sin elskede igen. Og her synger koret netop med lukket mund, uden ord, de nynner, og derfor bliver den her scene også kaldt nynnekoret, eller den er kendt som nynnekoret. Men vores bud er altså, at du husker mandskoret fra slutningen af Spardame, bortset fra, at det ikke er i den nynnekor. Eller måske har du oplevet to for operaforestillinger i Aarhus Musikhus, der den gang i 1990'erne. Altså, du har også oplevet Puccinis Madame Butterfly med det her berømte nynnekor, og så Tjajkovskis Spardame, hvor der er det her mandskor med i slutningen, der de nynner ikke. Nynnekoret af Puccini spiller vi af og til i P2, men det er meget sjældent, at vi spiller noget fra Tjajkovskis Spardame, så lad os da høre det afsnit nær operaens slutning, hvor mandskoret synger med, og til allersidst hører man så deres bøn. Og så må du lige give os en melding om, hvad du tænker om vores svar her, Per. Kan der være noget om snakken?

0: Det var slutningen af Tjajkovskijs operas Spardame, en optagelse fra Bolshoi-teatret i Moskva, dirigeret af Mark Ermler. Og det var altså, som man kunne høre, en slutscene med mandskor. De synger russisk tekst, de nynner ikke, men måske lød det, som om de nynnede dengang du, Per, hørte Tatarstans statsopera synge den her opera i Aarhus Musikhus.
1: Vi er altså også nået til slutningen af denne udgave af Spørg om alt, og det betyder, at vi skal trække lod blandt jer, der har haft et spørgsmål med her i udsendelsen, om Spørg om alt-koppen, koppen, som vi har fået produceret, og som man altså kun kan få fingre i, hvis man får et spørgsmål med her i programmet, og der står Jakob Høhl på den. Det var det her med beskrivelser af musik, om hvor meget, hvor konkret man skal være i sin beskrivelse af musik, man skal til at høre. Jakob, vi får sendt en spørg om alt kop afsted til dig.
0: Tak for alle de gode spørgsmål, I sender til os. Vi håber, I kunne lide at høre Spørg om alt. Vi er tilbage igen i næste uge. Og Spørg om alt-redaktionen, det er Anne Termansen og Jens Cornelius. Og har du noget, du vil spørge om inden for klassisk musik? Hele spektret, så skriv til os på adressen mailomalt@dr.dk.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Danmark leverer lige nu skyts til Donald Trumps ambition om at overtage Grønland. Vi har nemlig ikke soldater nok på de skibe, der patruljerer i Arktis.
1: Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet.
0: Vi ser på, hvor slemt det står til lige om lidt. Flere kvinder får behandling for gener i overgangsalderen, men medicinmarkedet kan ikke følge med.
2: Så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restorder. Jeg synes bare, det er en negligering af det her.
0: Men hvorfor mangler der piller og hormonplaster? Det ser vi på lidt senere, hvor vi også ser på, hvor kvinderne så går hen. Og så skal vi ud og gå sidst i den her radioavis, og vi skal gå langt.
3: Jeg tænker nok, det kan blive lidt hårdt til sidst, fordi jeg er jo 27, men ellers tror jeg, det bliver en hyggelig tur sammen med familien.
0: Danmarks første vandrerute i et landsdækkende netværk af naturstier er åbnet her til formiddag. Her er du på vej gennem 15 minutters nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forsvarets arktiske skibe er sat i søen for at redde liv og for at håndhæve suveræniteten omkring Grønland. Men det er svært for forsvaret at klare de opgaver. Det viser et klassificeret dokument, som DR er kommet i besiddelse af. Årsagen er akut mangel på soldater, hvilket blandt andet betyder, at det kan være for risikabelt at sejle for langt væk fra en sikker havn, fordi der ikke altid er nok teknisk uddannet personale ombord til at slukke brænde eller reparere skibet, hvis noget går galt. Det fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
1: Hvis der bliver et forfald, eller nogen skal på kursus eller noget andet, så kan vi hurtigt komme til at mangle. Og det er en sikkerhedsfaktor, som man skal tage meget alvorligt.
0: Og ifølge Niels Pilblad, så går det både ud over sikkerheden for de soldater, der er, men altså også over for evnen til at klare de nødvendige missioner. Det oplevede Maja Tolbod, da hun fra 2023 til 2025 selv var udstationeret på skibet omkring Grønland.
4: Det gjorde vi jo ofte ved, at vi ikke altså, har hænder nok til at løse alle de opgaver. Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det. Og så bliver man så nedprioriteret nogle af de interne opgaver, vi ville have haft. For eksempel vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
0: Og med den øgede opmærksomhed omkring Arktis in mente, så ser det ikke godt ud, at vores evne til at forsvare Grønland hænger i en tynd tråd. Det siger Kenneth Øgelsær Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
5: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Hvad er det helt konkret for nogle opgaver, som forsvaret altså ikke kan løse?
6: Det er rigtig mange forskellige. Altså man kan sige, at de her skibe er jo sat på vandet for at kunne patruljere og sejle frit, nærmest uden rækkevidde, hvad enten de skal sejle ud og kigge efter et mistænkeligt skib, eller de skal på en redningsopgave i det meget, meget farlige og vanskelige farvand. Men det kan de simpelthen ikke. De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis det ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det, så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem. Så i stedet for at være frie på havet til at løse opgaven, så er det betinget af sådan en slags færgesejlads fra havn til havn, fra sted til sted.
0: Men sidste år, der blev der jo sat 27 milliarder kroner af til forsvaret i Arktis. Hvordan kan det så alligevel stå så skidt til?
6: Det er lidt to forskellige kasser. Noget af det her handler om arbejds- og lønforhold. Det er en anden kasse, det kommer fra dybest set. Mange af de forsvarsmilliarder er blevet brugt til nyt udstyr, blandt andet nye skibe. Og de nye skibe, ja, de er simpelthen ikke engang begyndt at blive bygget endnu. Så man kan sige, selvom pengene er sat af, så er det ikke kommet ud i den rigtige virkelighedens verden endnu.
0: Men hvad skal det nytte med flere skibe, hvis vi ikke har mandskab på dækket?
6: Der skal flere skibe til det danske søværn. Det er en nødvendighed. Dem, der er for gamle, for slidt ned eller kan ikke løse opgaven. Så det, man håber på nu, det er, at en række nye HR-tiltag, som er blevet besluttet for år tilbage, det kan hjælpe på det hele. Og så er der også en plan om nye værnepligtige, som kommer og kan hjælpe med at fylde lidt ud i rækkerne. Men når alt det er sagt, så er der også et stort behov, siger dem, der kommer til at arbejde der fast, og som er ryggraden på skibene, for at man skal have kigget på lønniveauerne. Altså, der er simpelthen brug for mere i løn, således at det er værd at knokle hårdt i Nordatlanten for søværnet. Det er i hvert fald det, de fortæller til os her i DR.
0: Og sådan lød det altså her fra DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager. DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og også over for Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med noget svar. Der mangler medicin til tusindvis af kvinder, som oplever gener i forbindelse med overgangsalderen. For nogle kvinder er symptomerne milde, men for andre som Anette Soderup Petersen, kan det påvirke hverdagen, arbejdslivet og også livskvaliteten.
2: Jeg har haft meget, meget ondt i min krop, i min led og min... Ja, altså det går ondt hele tiden. Og det er også om natten og alle tider.
0: Symptomerne kan være meget forskellige fra person til person, men det er blandt andet uregelmæssig menstruation, hedeture, søvnproblemer, udtalt træthed og så muskel- og ledsmerter som hos Anette Soderup Petersen. Hun har været i hormonbehandling i 3 år, og hun er frustreret over gang på gang at løbe ind i beskeden om, at hendes medicin er røget i restordre.
2: Der er ikke noget system i det jo, fordi i starten tænkte jeg, at det er nok det der Lanzetto, at det er nok det, alle vil have. Men så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restordre. Det blev jo aldrig sådan kontinuerligt. Altså man mangler virkelig det der med, at kan jeg ikke bare få ro, så jeg bare kan få det godt.
0: De seneste år er langt flere kvinder kommet i behandling for overgangsrelaterede gener. Fra omkring 14.000 for 5 år siden til ca. 50.000 sidste år. Men i takt med den kraftige stigning oplever mange kvinder nu, at de altså må gå forgæves på apoteket, fordi medicinen er i restordre og kan have store konsekvenser for deres liv. Det fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet.
7: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
0: Man kan afhjælpe nogle af symptomerne med østrogenbehandling, som både findes i form af plastre, sprays og andre produkter, som man optager gennem huden. Anja Trier Wang fra København har også kraftige ledsmerter på grund af overgangsalder. Efter flere frustrerende forgæves ture på apoteket, har hun følt sig nødsaget til at bestille sin medicin fra udlandet.
8: Det gør det jo lidt mere besværligt, så jeg ville jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark.
0: Og hun bestiller blandt andet sin medicin fra Retsapoteket i Flensborg, hvor min kollega Søren Kongsted har været på besøg.
9: Das paket geht jetzt nach Kopenhagen.
10: Der bliver fyldt pakker med præparater på apoteket her i Tyskland.
9: Her, Lanzetto, perfekt.
10: Det er hormonplaster, spray eller gel, der ryger ned i pakkerne her.
9: Das ist heute nach Dänemark schicken.
10: For når vigtig medicin er i restordre i Danmark, så kan det mærkes, siger indehaver af Retsapotek i Flensborg, Sebastian Tude.
9: Ja, vi har også festgestellt, at de nachfrage nach hormonhaltigen præparaten...
10: Efterspørgselen på hormonindeholdende præparater i Tyskland har særligt taget til siden begyndelsen af året, siger han. Og der er mange danske kunder, der er taknemmelige for, at de kan få det hos os, fordi det simpelthen ikke kan leveres i Danmark, lyder det fra Sebastian Tude. Hvis man får hjælp fra sin læge, så kan man i et hvert andet EU-land få fat i receptpligtig medicin. Eksempelvis hvis de danske apotekers hylder er tomme med et specifikt præparat.
9: Ja, det er ganske enkelt så at sige.
10: Det er ret enkelt. Vi har brug for en recept, så sender vi en regning, og så snart vi modtager pengene, bliver varerne sendt mod Danmark.
9: Und sobald das Geld da ist, wird die Ware nach Dänemark verschickt. Ja.
10: Så Apoteker Tude er fint tilfreds med at kunne hjælpe de danske kunder.
9: Ja. Så vi brauchen mal ein dänisches Rezept bitte.
10: Og selvom det giver lidt mere travlhed her bagerst i apoteket.
9: Vielen Dank.
10: Hvor de i øjeblikket bruger lidt mere tape og flere papkasser end de plejer.
0: Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Efter DR har henvendt sig tilføjer Lægemiddelstyrelsen, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage, og at man midlertidigt kan få udleveret hormonpræparater uden dansk indlægsseddel på apoteket, hvis altså apoteket kan få fat i det. En af producenterne af hormonplaster siger til os, at de arbejder på højtryk for at udvide kapaciteten, så der igen kan komme flere hormonmidler på hylderne på apotekerne herhjemme. Donald Trump kommer nok til at afvise Irans seneste forslag om en løsning på konflikten i Mellemøsten. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social, hvor han uddyber, at Iran ikke har betalt en høj nok pris for det, der er gjort mod menneskeheden de seneste 47 år. Så vidt vi ved, er der tale om et iransk 14-punktsforslag. Der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
11: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage, vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
0: Der var ikke ligefrem forsonende toner i luften i aftes, hvor Donald Trump ombord på Air Force One sagde, at USA muligvis vil genoptage sine angreb på Iran, hvis landet opfører sig dårligt.
12: If they misbehave, if they do something bad, but right now we'll see, but you know, it's a possibility that could happen certainly.
0: Hvis de opfører sig dårligt, hvis de gør noget dårligt, ja, så får vi se, men det er en mulighed, at det kan ske, lød det her. Og det understreger, at Donald Trump står i en svær situation, vurderer Mathias Seidelin, der er forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi og tidligere USA-korrespondent for Jyllandsposten.
13: Det, der er hans problem, det er, at han ikke kan komme hjem med en aftale, som er mindre favorabel end den Barack Obama, altså den tidligere amerikanske præsident, han forhandlede på plads tilbage i 2015, og som Trump han selv er i stykker i 2018. Og det er bare sådan lige nu, at der stadigvæk er problemer i forhold til, hvad iranerne vil gå med til i forhold til det her atomprogram, de har med beriget uran, og ikke mindst, hvordan man vil åbne Hormuzstrædet,
0: fortalte Mathias Seidelin. Og krigen i Iran begyndte altså den 28. februar, da USA og Israel indledte et angreb i Teheran, hvor den daværende øverste leder Ayatollah Khamenei blev dræbt. Efterfølgende indførte Iran en blokade af stort set al skibstrafik igennem Hormuzstrædet, der blandt andet har medført, at oliepriserne i fredags ramte det højeste niveau siden 2022. Og så slutter vi med at trække i vandresokkerne og snørestøvlerne og komme afsted. For det skal være nemt at opleve den danske natur til fods, og i dag der bevandrer ruten Amager-Minoen på Amager som den første sti en del af initiativet Danmarks Naturstier. Der skal i fremtiden være et helt netværk af vandreruter over hele landet, der med afmærkninger, seværdigheder og adgang til toiletter skal gøre det nemt at opleve den danske natur. Amager-Minoens nye titel bliver fejret i dag med fælles vandretur på rutens 27 km, og vores reporter Helle Smidstrup har været med.
14: Altså nu står jeg jo så her, hvor at dem, der vandrer, har vandret i 14 km i noget af det mest naturskønne område. Blå himmel, man kan høre fugle. Og Eva Maria Nordking, hvordan er det gået indtil videre?
15: Det er gået helt forrygende. Her er simpelthen så dejligt. Altså vi har vågnet op i morges og vidste ikke, det foregik det her, så vi fandt bare ud af det 5:07, og så hoppede vi i tøjet og er herude, og det er bare, ja. Vi glæder os til at fortælle venner og familie om det, vi oplever herude, og kom igen, ja.
14: Og Jan Clausen, du går jo med her. Hvorfor er det fedt at gå ud i naturen?
16: Jamen, det er bare et helt så dejligt at være i naturen, og så, altså, vi talte om, at det gør noget godt ved ens hjerne. Og vi har faktisk talt om, at vi skal også prøve at løbe den her tur på et tidspunkt. Det er jo simpelthen så fantastisk, og vi er super heldige med vejret, jo ikke?
14: Det er jo lige det, ja. I skal have fortsat god tur, og så kan jeg lige hoppe over til naturvejleder her. Det er dig, Jes, fordi du står jo bag den her vandretur, kan man sige, og den er jo også blevet sådan upgradet lidt. Hvilken forskel gør det, at man nu på den her tur blandt andet kan komme på toilet, og man kan opleve nogle forskellige faciliteter?
17: Det betyder forhåbentlig, at der er mange flere danskere, eller måske i virkeligheden fra hele verden, der kan komme og bruge det som en vandrerute og opleve det, der nu er tæt på København.
14: Hvorfor er det fedt?
17: Jamen det er det der med, at hvis det er sådan, at man skal ville noget med sin natur, så skal der være nogen, der holder af den og kærer sig om den. Og hvis det er sådan, du skal have et forhold til det, så skal du være ude i den, du skal bruge tid i den. Opleve de der små øjeblikke, gå gennem birkeskoven og opleve alle de lysstammer og sådan noget. Det er kun noget, man kan opleve, når man er der.
0: Lød det her fra naturvejleder Jes Aagaard. De første deltagere i dag fik et kaloriemæssigt forspring i anledning af indvielsen. Der blev der nemlig serveret brunsviger til de første. Og det er godt gå vejr på Amager i dag, især hvis man har vand og solcreme med. For der er stadig lidt sol i øst. I vest er skyerne ved at få overtaget, og de trækker også en del regn med sig. Stor forskel på, hvor varmt det bliver til eftermiddag. 10-21 grader koldest i vest, og så får vi en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Camilla Mærsk stod i spidsen for Radioavisen.
18: Torsdagskoncerten i B2.

0: It's like water, fire, air. It's like the essence of being.
1: Det er som selve essensen af at være til vand, ild og luft. Og med de ord, velkommen til torsdagskoncerten, hvor vi har ikoniske toner på programmet Beethoven Symfoni nr. 5, Skæbnesymfonien. Og for vores dirigent, italienske Antonello Manacorda, er så at den her musik essensen af livet. Så ja, jeg kan kun opfordre dig til at rykke tættere på højtalerne de næste godt to timer, hvor der er torsdagskoncert direkte fra DR Koncerthuset med DR Symfoniorkestret. Og vi har ikke blot Beethoven Symfoni nr. 5 på programmet. Vi har også to andre værker af Beethoven. Den såkaldte Coriolan Overture, dramatisk musik fuld af spænding. Mere om det lidt senere. Og så har vi Beethovens klaverkoncert nr. 3 med norske Leif Ove Andsnes. Og han kan, synes jeg, få musikken til at lyde som det reneste kildevand. Lad os se, hvordan det bliver i aften. Men altså, hele tre værker er Beethoven, og de er alle præget af noget mørkt. Der er noget på spil, det er musik i mål. Og ikke nok med det, de står alle i den tonart, der hedder C-mål. Og jeg siger det, fordi det betyder noget særligt for Beethoven. C-mål, tonarten, var for Beethoven ens betydet med noget tragisk. Og netop i det tragiske, ja, der kan jo også være en længsel efter forløsning, efter at komme ud på den anden side til noget, der måske er smukt og godt. Jeg hedder Esben Tange, og det jeg ser ud over her, ja, det er smukt og godt, vil jeg sige. Det er DR Symfoniorkestret, der så småt er ved at samles på scenen, og så er det publikum, som bevæger sig ind i den her koncertsal ud fra den solbeskinnede Amagerfælde. Og på bagscenen, der håber jeg, at du, Ole Kilderik, står.
2: Det gør jeg i den grad. Jeg står også med noget smukt og godt, fordi jeg står her med koncertmester Elna Carr.
1: Nå, hvor er det godt. Men må ikke lige, fordi nu har jeg lige fortalt lidt om Beethovens forhold til C-mol. Ja. Altså, Ole, hvad er dit forhold til C-mol?
2: Jamen, C-mol, det er bare den der sådan rigtig, sådan mørkt rugbrød for mig.
1: Mørkt rugbrød, ja, okay. Den synes jeg, det tager vi med os her i aften, for det der kommer masser af C-mol. Men du sagde, at du har en af musikerne stående.
2: Jeg har simpelthen fanget koncertmester Elna Carr, ja, som skal ind og spille rigtig, rigtig meget musik af den samme komponist, og i samme toneart også C-mol. Hvordan er det, Elna? Er det anderledes end andre koncerter?
3: Ja, det er det. Den gang, jeg er så glad. Jeg er meget glad for Beethoven, og han var meget glad for C-mol, så det kan kun blive godt.
2: Det er en god kombination. Du glæder dig måske særligt til efter pausen, har jeg forstået på dig.
3: Ja, altså, for mig er det faktisk første gang, jeg spiller Beethovens 5. symfoni. Jeg ved, mange andre i orkestret har spillet den 20 gange, men for mig er det første gang.
2: Og du har et lidt særligt forhold til den også?
3: Ja, jeg var til, jeg tror det er mit bedste koncertminde faktisk, da jeg hørte Berliner Philharmonikerne spille den ned i Wien i Spanske Rideskolen, og det var 11, klokken 11 om formiddagen, og solen skinnede, og det var maj, 1. maj faktisk, for 12 år siden, og det var bare så, ja, det var så vidunderligt alle sammen, så jeg stod bare og græd i publikum. Nej, det var en virkelig, virkelig fantastisk oplevelse. Og så ved jeg bare, at jeg kan slige etterpå.
2: Så det kan være, at du kommer til at strømme tårer ned af kinderne på dig efter pausen i dag?
3: Nå, nej, det tror jeg ikke alligevel. Jeg kan koncentrere mig lidt. Men ja, jeg glæder mig virkelig meget. Jeg elsker den symfoni.
2: Og det kan man også se, for hvis man kigger lidt bag på vores koncertmester her, så er der faktisk en tatovering af Beethoven. Jeg ved ikke om det er en rigtig tatovering, eller om det er sådan lidt mere midlertidigt.
3: Jamen, den er for dagen. Okay. Måske i morgen også.
2: Okay. Vi glæder os i hvert fald til at høre en hel masse Beethoven, blandt andet også med dig, Elna Carr. Tusind tak skal du have.
3: Mange tak.

0: Ja, her var det så et lille kig ind i første sats af Beethovens tredje klaverkoncert, som vi også skal høre. Et af de spændende steder efter kadancen, hvor det virkelig begynder at koge op. Det skal vi opleve senere. Og det var altså Elna Kahr, en af violisterne, som talte med Ole Kilderik, altså med dig, Ole, på bagscenen. Men du har også talt med vores nordiske stjernepianist, Leif Ove Andsnes.
1: Det har jeg i hvert fald. Han har jo spillet mere Beethoven end de fleste. Han havde sådan en hel turné, hvor han kun spillede det. Så holdt han op for cirka 10 år siden, så jeg havde en snak med ham om, hvordan det så er at ligesom komme tilbage til Beethoven. Og jeg fik også spurgt ham, om han måske i virkeligheden slet aldrig havde forladt ham.
2: Rigtigt. Jeg forlod aldrig Beethoven, men jeg forlod disse klaverkoncertene efter 2015, fordi jeg spilte dem så mye over en treårsperiode. Altså fra 12 til 15 så hadde jeg laget mitt eget prosjekt som heter The Beethoven Journey, og jeg spilte dem veldig mye med Mahler Kammerorkester, som vi også spilte med på plate og utallige turnéer, og jeg spilte dem overalt. Jeg spilte dem også i Danmark og med Danmarks Radios Symfoniorkester, og det var helt fantastisk å ha en treårsperiode hvor jeg gikk inn i Beethovens musikk, fordi det var første gang i mitt liv hvor jeg brukte så mye tid på en komponist. Og da kommer man virkelig inn i et vokabular, i et språk, i en tankegang. Og med Beethoven så er det viktig, fordi notene er viktige. Notene betyr noe. De har en, og det er en oppriktighet, en ærlighet, en viktighet i musikken som er helt, helt unik.
1: Ja, noterne betyder virkelig noe her hos Beethoven. Og så fik jeg også spurt ham om, hvad der så er kommet ud af at dykke så dybt i den her måske allerstørste komponist. Er der en særlig lære at uddrage af de her ikoniske noder?
2: Altså i Beethoven så er der jo næsten altid et mål og mening med musikken. Han vil noe, han går et sted, han tar deg i kragen og sier lytt til hva jeg har å si, jeg har noe viktig å si deg. Og det kjenner man i den musikken. Men så er det også så stor frihet, og det var det som jeg synes var fantastisk å oppdage med mitt prosjekt, med treårige prosjekt, at jeg kom ut av det og tenkte, stikkordet her er jo søken etter frihet, altså det å slippe fri. Men så er det, og så lærte jeg også at alt i Beethoven må sies på en klar måte. Altså selv når Beethoven visker, så sier han noe veldig viktig og klart. Altså, han er aldri vag eller svømmende. Han er veldig sjelden teatralsk på en sånn operaktig måte med krokodilletår. Han er alltid liksom, det er alltid alvorlig. Det han vil. Det kan godt være humor, men humoren er også alvorlig. Så det kommer fra hjertet, virkelig.
0: Ja, Beethoven, han kan man regne med. Det er ikke krokodilletårer, det der er hos ham, men altså virkelig noget, der betyder noget. Og det fortalte Leif Ove Andsnes, der om ikke så længe skal på scenen her, det er som koncerthuset for at spille Beethovens klaverkoncert nummer 3. Men først, der skal vi høre Beethovens KDN overture. Og ja, vores dirigent Antonello Manacorta, han er vild med Beethoven, og han synes altså også, at den her KDN overture, det er noget særligt.
3: This piece is also incredible. Well, how can you start a piece with one note of the whole orchestra, the same note, for two bars, fortissimo, and then a dissonance after? It's like pure essence of theatrical.
0: Ja, for Antonello Manacorta, der er det altså noget særligt med den her begyndelse af Beethovens KLA'en overture. Han begynder bare med én tone, og den bliver holdt, og så kommer der en dissonans, altså musik, der skriger. Det er simpelthen lige fra begyndelsen teatermusik. Det er musik i sin koncentrerede form, der gerne vil fortælle en spændende historie.
3: It's so clear what it is inside there, and the whole story of Coriolan, it's really... He was so theatrical and so philosophical in his composing.
0: Ja, Beethoven, han var både filosofisk, og han var også teatralsk, altså musik for teatret i sin måde at komponere på. Han har ikke skrevet, ja, han har faktisk nærmest kun lavet en rigtig opera, men altså han har livet det der teateragtige i sig, og det er Anatole Manacorta vild med. Og så har han jo altså også, Ole Kilderik, lagt det her program, Anatole Manacorta, med tre forskellige værker af Beethoven. Altså først den her koncentrerede den tager 9 minutter eller noget, den her KLN overture, som er sådan en minisymfoni. Det skal være den her tredje klaverkoncert, hvor det jo er sådan et drama mellem en solist og et orkester, og så er det simpelthen orkestret, som får lov til at udfolde det helt store drama i anden del.
1: Ja, det er et fedt program. Altså, det er det virkelig. Det er godt tænkt, og det er også godt tænkt, at Beethoven, han er så god en komponist, at man overhovedet ikke på noget tidspunkt bliver lang i øresneglene af at høre på C-mol og Beethoven i så lang tid efter hinanden. Fordi det er jo fuldstændig vildt, hvad han gør med det. Det er jo ikke bare altså, man kan sige, at Beethovens temaer er ikke de bedste temaer måske i hele musikhistorien, men det, han gør med dem, det er det bedste, der nogensinde er blevet gjort med temaer. Den måde, han behandler temaerne på, bygger med dem som små byggeklodser og opfinder de her kæmpe katedraler af lyd igen og igen ud fra noget, som virker næsten banalt. Det er fuldstændig fantastisk.
0: Og noget af det spændende ved det er, nu har vi talt om det her C-mol, og jo, det er mørk musik, og det er tragiske tider, og ja, i det hele taget sådan lidt hvor det øvrigt også bliver mørknet her i koncertsalen, men så kommer der altså lys ind imellem. Han har hele tiden sådan det der, lyset får lov til at titte ind. Så ja, spændende, at vi skal være i den grundlæggende mørke, de mørke registre, og så alligevel mærke, måske desto stærkere, når lyset det pipler frem.
1: Ja, det kan vi i hvert fald glæde os til allersidst i den sidste sats af den femte symfoni, som jo er den her sejr over mørket.
0: Nemlig. Og nu skal vi endnu i vores koncertmester på scenen, som er Bartosz Skibinski, som skal ind ved siden af Elna Carr og lede kollegerne her i den her KLA-overture. Og det er altså en spændende historie, der ligger bag det her. Det er teaterstykket, som Beethoven han oplevede nede i Wien. Og historien er kort fortalt den, at vi er i det antikke Rom, og KLA, han var romersk general, og han havde svært ved at vinde folks tillid. Og så i skuffelse, så gik han over til fjenden og belejrede Rom med sine tropper. Men det skulle han altså ikke have gjort, for det der forræderi, for det var det jo, det blev stoppet af en gruppe romerske kvinder, blandt andet anført af KLA's egen hustru og gamle mor.
1: Ej, det, og mor så, og kone, der går imod.
0: og det får den tragiske følge, at han begår selvmord. Ja. Og det er en antik fortælling, som Shakespeare også har skrevet over. Det var dog ikke Shakespeare, som skrev det her teaterstykke, som Beethoven så, men altså en intens handling, og den skal vi nu opleve i 8-9 fortættede minutter. Og vi har orkestret stemt, så det vil sige Antonello Mannacorda.
1: Antonello står herude og er klar.
0: Vores italienske dirigent, som bor i Berlin og har indspillet alle Beethovens symfonier med Potsdam Symfoniorkester, og nu er han på scenen i koncerthuset med raske skridt og skal ind og dirigere KLA-overture, og det er uden noget, han har det hele i hovedet. Det bliver spændende.

0: Dramatisk musik med en tragisk udgang. Coriolanouverturen er Beethoven, en intens fortælling om den her romerske general, som gik op på sine egne og endte med at tage sit eget liv. Voldsom start på torsdagskoncerten, Ole.
1: Ja, det er jo Beethoven. Han er jo ikke sådan en sjov komponist på den måde, som Leif Ove Andsnes også sagde om ham, at der er alvor i noderne.
0: Det er der altså. Og det kommer vi jo til at fortsætte med her, når vi skal til Beethovens tredje klaverkoncert. Nu bliver der så småt trillet et Steinway-flygel ind, og der skal gøres plads her på scenen. Og det er jo altså Beethovens tredje klaverkoncert, og Leif Ove Andsnes skal ind og spille. Og ja, Ole, du har talt med Leif Ove Andsnes. Skal vi ikke lige høre, hvad han har at fortælle om den her tredje klaverkoncert?
2: Det er jo en veldig sånn storm og drang periode, hvor det er veldig mye spørsmål og svar, og i første satsen så søker han efter mening, og mange kortere fraser som så vil noe, og så kommer det et svar eller en kommentar, og urolig musikk, rastløs musikk, og dramatisk musikk. Og så kommer vi til andre satsen, som er i E-dur, som er veldig, veldig langt ifra C-moll, og som er himmelsk og helt utrolig rom, stor.

0: store rommet i musikken. Som om man har all den tid man trenger i hele verden. Helt fantastisk kontrast. Altså at han kunne virkelig finne på det i tidlig på 1800-tallet. Det er musikk som var helt uhørt på den tiden. Siste sats, vi kommer tilbake i moll, men jeg føler ikke at den har, altså den har et slags drama, men den har også en frivolitet og humor innebygd i den, i drama. Så den har mange ansikter, den er Janus ansikt, kan man si.
1: Ja, et Janus ansikt, altså et ansikt, der ser flere retninger, to retninger frem og tilbage her i tredje sats af Beethovens tredje klaverkoncert. Og er det spændende, Ole Kilderik, vi skal høre den her. Det er en mol klaverkoncert, og det var virkelig usædvanligt på Beethovens tid. Han har skrevet fem klaverkoncerter, kun en i mol. Ja. Altså han ville simpelthen have et drama frem her.
2: Ja, så var der jo det med, at han havde været ude at gå en tur med en god pianistven i Wiens haver. Og der på det her tidspunkt var Mozarts klaverkoncerter lige udkommet for første gang 8 år efter Mozarts død, og så hører han klaverkoncert nummer 24 i C-mol, og så siger han til Johan Kramer, som han går tur med, sådan noget kommer vi aldrig til at lave. Så han vidste godt, at hvis han tog fat i C-mol, så skulle der altså ske noget andet, så det har været virkelig en stor beslutning for ham, det her. Det bliver jo et værk, der leder ind i hele den her periode, der hedder Sturm og Drang, eller hans heroiske periode.
1: Simpelthen, så ja, Mozart var der også, han havde også sans for det usædvanlige, men nu skal vi altså høre den her koncert, hvor der undervejs kommer en ansat, for vi får al den tid, man kan ønske sig, som han så smukt sagde det. Rafu Vansnes, der nu kommer på scenen her i koncerthuset, stiligt klædt i jakkesæt og en blå skjorte, og så har vi Antonello Monacorda, vores italienske dirigent. Beethovens tredje klaverkoncert.

0: Ja, bravo lyder det her til Leif Ove Ansnes, vores norske pianist, der står og smiler her i koncerthuset, efter han har spillet Beethovens tredje flerekoncert på DR Symfoniorkestret og Gigetten Antonellum Manacorda. Og du kan se billeder på P2's Facebook-side, hvis du også er visuelt med her, hvor han nu har fået Antonellum Manacorda frem. Leif Ove Ansnes, vores norske pianist. Og ja, folk klapper, der er fuldt hus her i koncerthuset, og Ole Kilderik, du sagde, vi starter med koncerten her. For dig var C-mol, og det står i C-mol, den her koncert, for der var det et mørkt rugbrød. Så hvad oplevede du her?
1: Jamen, det er jo det, der er så skønt ved Beethoven. Han gør jo alt ved alting. Altså, han kan jo få det her mørke rugbrød til at ligne en chokoladesoufflé det ene øjeblik, og en smuk blomst det næste, altså som en spiselig blomst. Altså han kan jo gøre alt ved alle toner, og det er jo det, der gør ham så unik. Det er jo det, der gør, at vi bliver ved med at fejre ham, vi bliver ved med at referere til ham, vi bliver ved med at spille ham i en uendelighed, fordi det er så interessant, det han laver.
0: Og der sker også det her, at nu er han igen på scenen, Leif Ove Ansnes sammen med Antonello Monacorda, og også for at rejse Bartosz Kibinski, vores koncertmester, op. Og vi havde sidste sats den der hurtige, glade, må man sige, sats, altså, hvor der indimellem er der meget smukke, poetiske øjeblikke, men så er der simpelthen også bare fest undervejs.
1: Ja, og så er der jo det der specielt, at han har lavet det som en slags hyldest til Mozarts klaverkoncert nummer 24 i C-mol, fordi at han jo også laver et tema, som kan spilles både i dur og i mol. Dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam, som han leger med hele tiden frem og tilbage, ja. som jo gør, at de får noget humor.
0: Så det er Beethoven i godt humør, men også med drama fra starten, og folk har rejst sig op. Og lad os nu se, Leif Ove Ansnes står på scenen igen. Kunne der måske komme et ekstra nummer? Han er elsket her i København og i Danmark, og han står igen alene på scenen nu, og jeg tror, han spiller.
2: Frédéric Chopin, Tarantelle.

0: Sådan en tarantel, altså en vild dans her med Leif Hugo Hansens ekstra nummer. Ja, Chopin, jamen altså det er jo bare, det er pianissimo, og det er rigtig godt, og altså klaver ikke svagt, men rigtig pianistisk, hvor det bare synger. Dejligt også at høre Leif Hugo Hansens i den musik. Og publikum, ja, det gerne har vi en gang mere, men hvor er det dejligt at mærke en solist, der bare har lyst til at give et rigtig godt ekstra nummer. Hvor var Ole?
1: Ja, det, man kan godt nogle gange sådan have den mistænkt lidt for, at så vil vi spille et andet, der ikke er alt for svært. Eller sådan, men den her, den kræver altså nogle underarme, den her tarantel. Og den fyrer han bare lige af. Det er så fedt.
0: Fuldstændig. Leif Hugo Hansens, som der indimellem spiller han også tysk musik, er Bent Sørensen, danske Bent Sørensen, men her var det altså Beethoven og Chopin. Og er vi heldige at få en kommentar fra ham, Ole?
1: Jeg tror det. Han ser da ud, som om at han snakker lige en lille smule med dirigenten.
0: Det forstås. Det skal han i den grad også have god grund til. Antonello Mandacorta, som har spillet faktisk sammen med Uffe Rensnes tidligere, hvor han spillede violin, Antonello Mandacorta. Men her har han mødt ham første gang som dirigent i den her Beethovens 3.
1: Jeg tror, der var lige noget, der skulle klappes af til morgendagens koncert, så det ud til. Leif Hugo Hansens, tusind tak, og ikke mindst for det her vilde ekstranummer. Vi sidder lige og sagde, det er ikke så tit, man får et ekstranummer, som virkelig kræver noget fingerstyrke. Det havde du lige mod på efter den der store Beethoven-koncert.
2: Ja, så virkelig er et ekstranummer. jeg tænkte, altså, det var så mye dramatisk semål. Altså, vi måtte have lidt glad musik.
1: Og det fik vi i hvert fald. Men altså, jeg synes jo også, at du får skabt i den her semål-verden, du får jo skabt mange andre verdener også, i hvert fald for os.
2: Nej, altså det er for all del, det er jo humor, og det er lys, og det er alt glede og alt muligt i den her semmelkonsert. Selv om veldig mye første sats spesielt er jo dramatisk og mørkere.
1: Og hvad var den bedste oplevelse for dig derinde i dag? Du har jo siddet der før, nu er det et stykke tid siden, og kom tilbage hertil. Har du sådan et, hvor du lige tænker, at det der øjeblik, det var simpelthen bare helt utrolig fedt?
2: Det var nogle utrolig fine øjeblik, når der var helt stille også. Jeg tænkte, jeg har en ganske sådan bred, stor kadans på slutten af anden sats, som slutter helt med en kort tone, og så blev det helt stille. Så det var fantastisk at kende på, hvor stor rum den her musikken laver. Ja.
1: Og nu spillede du Chopin her til sidst. Er det noget, du så har kastet over? Nu har du haft en Beethoven-periode for nogle år siden, når du er kommet lidt tilbage. Er det Chopin-periode nu?
2: Nu har jeg faktisk virkelig en Chopin-periode. Jeg gør mig klar til... til en indspilning i juni med hans 24 preludier og 8 mazurkaer og måske den her tarantel.
1: Det vil vi glæde os rigtig meget til. Tusind tak for koncerten i aften, og rigtig god arbejdsløst videre også i morgen.
2: Tusind tak.
0: Ja, Leif Hugo Hansens her direkte fra Koncerthuset, som lige har været solist i Beethovens 3. klaverkoncert. Det er han igen fredag aften, så har du mulighed for at komme i nærheden af København og Koncerthuset, så kan jeg da kun anbefale at komme ind og opleve norske Leif Hugo Hansens sammen med der symfoniorkestret Antonello Mandacorta. Men vi skal da lige have en lille smule mere med ham, for nu skal han indspille Chopin, kan jeg forstå, Leif Hugo Hansens til juni. Men her for nylig har han indspillet musik af Geir Tveit, og det er altså en ret spændende norsk komponist, som også har sat nogle folkmelodier fra Hardanger i tone. Prøv lige at høre her.

0: Ja, en skøn svævende musik her. Det er Geir Tveit, den norske komponist Geir Tveit, som har taget nogle folkemelodier fra Hardanger her. Til sidst var det en stavkirkestev, og inden der var det en nokoteøl. Ja, det er jo norsk, og der er noget med en øl i den, vi hørte først, og der er noget med en stavkirke, den vi hørte til sidst. Og det er i hvert fald Leif Ove Andsnes, som spiller her fra et nyt album, som er kommet for nylig, hvor han altså udbreder den her norske musik. Det her er P2, du lytter direkte til torsdagskoncerten, og det er Beethoven, der ellers fylder her til aften. Tre værker af Beethoven. I første del hørte vi Coriolan Overture, dramatisk musik, og så tredje klaverkoncert med Leif Ove Andsnes som solist, og så skal vi have Beethoven Skæbnesymfoni, symfoni nummer 5, og det hele med Antonello Manacorta som dirigent. Så ja, Ole Kilderik, det er virkelig den helt store Beethoven-fest, den her torsdag aften sidst i april.
1: Ja, det er både Beethoven-fest og dermed også tysk fest, kan man sige.
0: Du har ret, ja, du har fundet en tysk musiker fra det her symfoniorkester.
1: Ja, det har jeg nemlig. Jeg tænkte, at det måtte jeg hellere se, om jeg kunne støve op, og det kunne jeg jo heldigvis. Jeg står her med en storsmilende Richard Krug, som lige har spillet to værker af Beethoven, og jeg tænker jo næsten, det er fornærmende at spørge en tysker, om Beethoven har nogen form for betydning for dig, for det går jeg næsten ud fra, at han har.
2: Det har han jo lige så meget for mig som for alle andre, der spiller klassisk musik over hele kloden. Han er jo simpelthen bare den, der har skabt så mange nye tendenser i musikken, fra det lidt mere formelle i den wienerklassiske tidlige musik. Sådan set har han været banebrydende med de modifikationer, han har sådan set tilføjet musikken. Skabt nye stilarter, sådan set det mere improvisatoriske, det mere vilde, det mere personlige udtryk faktisk i hans musik er meget fremtrædende jo. Og især de to værker, vi har hørt, eller vi lige har spillet faktisk, enormt emotionelle værker, heftige, Sturm und Drang værker. Godt nok kommer han fra den helt anden side i Tyskland end jeg selv, som er fra Berlin i Østtyskland, kan man sige, eller østlige del, og han er fra Rhin-distriktet, så der har de også talt på en helt anden måde. Og man siger jo om folk, der bor derovre i Rhin-distriktet, at de er nogle glade mennesker. De har nemt ved at omgås med hinanden. Og når man så tænker, at Beethoven ofte er karikeret som den dystre, den bitre, den sarkastiske, der er vild og utæmpet, så kan man spørge sig selv, hvor meget af det Rhin-lenske er der egentlig i ham. Det er lidt sjovt.
1: Der var vel også noget med, at han så blev døv og ikke rigtig kunne høre, hvad folk sagde, og derfor blev nødt til at bare se sådan lidt småbister ud, uanset hvad de sagde. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er sikkert rigtigt. De senere år, hvor han var næsten døv, der begyndte han jo at tale via de såkaldte konversationshæfte, hvor han så skrev spørgsmål ned og sin del sådan set af en korrespondance eller en samtale, hvor efter han så fik ligesom skrevet op, hvad modparten sagde. Men hvad han selv, hvordan var det nu? Han spurgte. Man kunne jo godt tale, men de andre skrev op, så det er faktisk en masse halve kommunikationer, man har liggende i gamle arkiver der i hans konversationshæfte.
1: Men der er jo ikke noget halvt over musikken, som den vi har hørt i aften, som jo også er skrevet, efter han faktisk begyndte i hvert fald at tabe sin evne til at høre musik. Hvad tænker du som musiker, det her med at skulle skrive altså store, kæmpe partiturer, og ikke lige have muligheden for at køre dem igennem en computer lige at høre, eller hvordan det egentlig lyder?
2: Det er helt vanvittigt faktisk, og især med de sene værker, som er så kryptiske nærmest, og ikke let tilgængelige som tidligere værker, at manden kunne høre det hele i sit hoved og notere, og der er jo ikke en eneste fejl. Han har selv sagt, det er de andre sammenhæng, der er jo ikke forkerte toner i det hele taget, når en musiker spiller en fejl. Der er kun rigtige toner, måske på det forkerte tidspunkt. Det kan man så skændes om. Men altså, i alle hans partiturer er der jo ikke én ting, der er overflødigt, og det gør det altså super tilfredsstillende at spille hans musik, der er skåret helt ind til benet. Der er ikke noget, der er tilfældigt, der er ikke noget, der kan undværes, sådan set.
1: Og er det sjovt, når man sidder i sådan en symfoniorkester og spiller en symfoni, hvor man selv har hovedrollen, eller er det også lige så sjovt at sidde og spille sådan en klaverkoncert, som vi lige har hørt?
2: Det synes jeg næsten er sjovere, faktisk. Fordi klaveret er jo, det har vi lige fået bevis på, det er jo kongen af instrumenterne. Det kan rumme det hele, det kan spænde dybere end en kontrabasspiller og højere end piccolofløjten. Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke engang, Beethovens symfonier er hans mest vellykkede kompositioner.
1: Nej, det må du ikke sige, noget skal vi til at høre nu jo.
2: Jo, vi skal selvfølgelig høre femmeren. Det er da også fantastisk, men altså mere kompleks, mere komprimeret er strygekvartetterne, og er jo de mange i alt jo 32 klaversonater, han også har skrevet, for uden af de andre klaverkoncerter selvfølgelig. Så jeg synes, det er enormt fascinerende og spændende at være med og spille klaverkoncert, faktisk.
1: Det lyder godt, men trods alt må du også have rigtig god arbejdsløst med den 5. symfoni. Vi glæder os i hvert fald rigtig meget.
2: Det gør vi efter os. Jo. For os er det jo super tilfredsstillende at spille Beethoven. Det kan man sige. Man kan fyre den af, kan give den hele arm, og det kræver musikken jo også. Der er ikke noget, der skal være sådan historisk rigtigt og fornuftigt og veltrimmet. Ja, helt sikkert i højeste grad. Men så skal man altså også lige slå sig løs. Det får vi lov til her i aften.
1: Det glæder vi os rigtig meget til. Tusind tak skal du have, Richard Krug.
2: Selv tak.

0: Beethoven var det her igen, slutningen af hans Waldstein-sonate. En af hans, ja i alt 32 klaversonater, som Richard Krug fortalte, han havde komponeret. Det her nummer 21, den slutter i lysende C-dur, ligesom vores symfoni nummer 5, vi skal høre i anden del af koncerten, gør. Og det var derfor, at Richard Krug sagde, den skal vi høre, efter at vi skal snakke om Beethoven og musiklivet, hvad hans betydning var for musikken, og det er jo ikke så læst så let. Og de skal slå sig løs, skatte, i den femte symfoni, sagde han også, Richard Krug. Det glæder vi os til her i P2, hvor vi sender direkte fra torsdagskoncerten. Og det var altså, ja, tyske Richard Krug om hans forhold til Beethoven, og det er svært ikke at have et forhold til Beethoven, hvis man er optaget af musik, og især klassisk musik. Det gælder selvfølgelig også for nulevende komponister, og jeg har fundet en tekst frem her af den danske komponist Bent Sørensen, der skriver sin, ja, helt egen musik selvfølgelig, men som også ikke kan komme uden om Beethoven. Og han skriver blandt andet her i en artikel, han lavede for nogle år siden, da han havde komponeret noget, hvor han havde lavet sig inspirere af Beethoven. Prøv at høre her. Beethoven er en gigant, og er måske en mere tyngende gigant end nogen anden komponist. Han har siddet hårdt på skuldrene af alle komponister i alle generationer, siden han levede. Han er på en måde en hård og nådesløs dommer over alle os senere tilkommende komponister. Og selvom for eksempel Bach og Mozart er lige så store komponister, er de ikke komponister, der tynger os på samme måde. De komponister, vi kan le sammen med, komponister, vi kan inspirere sig af, ligefrem citere med deres venlige, uudtalte tilladelse og accept. Sådan er det ikke med Beethoven, som man faktisk kan blive bange for at komme for nær, skriver Bent Sørensen. Ja, man kan blive bange af at komme Beethoven for nær, han også. Det er sådan, at Bent Sørensen, han har skrevet en kadence, altså der, hvor soloponisten blev lov til at folde sig ud, til hans fjerde klaverkoncert, Beethovens fjerde klaverkoncert, det er mit, han nok gik. Men han også blev spurgt, om han ville skrive til den femte klaverkoncert, men det turde han altså ikke, Bent Sørensen, for Beethoven har selv sagt, til den her koncert må I kun spille min kadence. Og så, når Beethoven siger det, så går det altså ikke, fordi han kommer efter en. Så ja, der er et eller andet med noget respekt, altså, og man, ja, så man kan nærmest blive bange for Beethoven. Kan du følge det der, Ole Kilderik?
1: Det kan jeg meget høj grad, ja. Altså man kan sige, det som han siger, det har alle komponister jo mærket, og blandt andet så Johannes Brahms blev jo 40 år, inden han lavede sin første symfoni, fordi han simpelthen ikke turde. Fordi den skulle komme efter Beethovens 9. Og hvordan i alverden gør man det? Ja, altså, og så er der jo det her med, altså for eksempel som pianist, som jeg jo selv er, at de 32 klaversonater, det er, altså, det er en hel verden. Altså, det er så ærefrygtindgydende, hvad der ligger af musik, bare der. Mm. Altså, så man kan simpelthen ikke undgå at tænke, at det her, det er, altså, det er et af de helt store vidunder i vores kultur.
0: Han har simpelthen sat baren meget, meget højt, og det, når, hvis man laver for eksempel en sonate eller en symfoni, så må man sige, okay, hvor står du i forhold til Beethoven? Så han er lidt vores målestok her i den klassiske musik.
1: Ja,
0: så tak for at have sådan en af den kaliber. Og som sagt, Bent Sørensen, han er gået lidt omkring Beethoven, men han har da også taget mod til sig indimellem faktisk at lade sig inspirere. Og det skal vi høre et eksempel på nu. Det er fra den trivelkoncert, altså en koncert for symfoniorkester, og så for klaver, violin og cello. Beethoven har også lavet en trippelkoncert, og det har Bent Sørensen også, og han har brugt de samme besætning af symfoniorkestret. Og der i anden sats, der laver han sådan en meget, meget fin fuga i klaveret, altså en fuga, hvor man har en stemme, og så får man den samme stemme, der bliver gentaget for skudt, og så bliver det bygget op meget sindrigt. Det var sådan noget, Bach var mester i, men det tog Beethoven også op. Han var decideret direkte inspireret af Bach og lavede sine egne fugaer, og det er sådan nogle Beethoven-fugager, hvor Bach er med, som også som en inspiration til Beethoven, så Bent Sørensen har tilladt sig at lade sig inspirere af her. Så lad os lige prøve at høre, hvordan vi måske kan fornemme ekkoet af både Beethoven og Bach i den her musik af Bent Sørensen.

0: Ja, så bevæger vi os ud den her stemningsfulde musik. L'Isola della Città. Det er øen i byen. En trippelkoncert. En koncert for klavertrio og symfoniorkester af Bent Sørensen. Og her er det Trivkon Prive, som spiller. Og det er symfoniorkestret. En indspilling for nogle år siden. Den her relativt nye musik. Og altså en musik, som er... delvis inspireret af Beethoven og Beethovens fugaer. Sådan nogle fugaer, som man også skrev blandt andet i sine klaversonater. Det er et det er musik inspireret af Beethoven. Beethoven, som er den, som i den grad har taget scenen her i den her torsdagskoncert, og hvor vi tidligere talte med Richard Krug, som er cellist i det her symfoniorkester, og påvirket af Beethoven, som faktisk alle er i det her symfoniorkester. Og Ole, nu har du fundet en anden virkelig erfaren musiker her fra symfoniorkesteret, Per Frimann. Nu skal vi høre om hans forhold til den symfoni, som vi jo ser frem til, 5. symfoni.
1: Ja, det går rigtig godt med at fange musikere her på bagscenen, og nu står jeg her med Per Frimann, som går ud fra at glæde sig til at skulle ind og spille Beethoven. Hvor mange gange har du spillet den? Nu snakkede jeg med Elna inden koncerten. Hun sagde, hun har aldrig spillet den før.
2: Jeg ved det faktisk ikke. Det har jeg aldrig talt, men jeg har spillet det så mange gange, at jeg kender alle tonerne.
1: Det er da meget heldigt.
2: Ja, det er det.
1: men nu skal I da spille noget, der simpelthen er arvesølvet. Tænker man så på, at det er arvesølvet, man sidder og spiller?
2: Nej, det gør man faktisk ikke. Fordi det er anderledes hver gang. Afhængig af, hvilken dirigent, der står deroppe. Jeg tænker i hvert fald ikke, at det er arvesølvet. Jeg tænker bare, det er skide god musik, for det er jo... Altså, man kender jo temaet i første sats, men de andre satser er jo fantastiske. Altså, det er jo bare en meget helstøbt symfoni, den der.
1: Og hvad har man akkorda gjort for ligesom at puste nyt liv i den her gamle kæmpe?
2: Han har faktisk... Jeg synes, han har... bidraget med en ret enkel måde at spille dem på. Altså, det vil sige, det er ikke så meget rubato. Altså, man går ikke så meget ind og ud i tempo. Det er sådan forholdsvis lige på. Straight, som man kan sige. Man bliver ikke i tvivl om, hvornår man skal spille, og det er faktisk rigtig dejligt og befriende.
1: det lyder som noget, der er rigtig godt, når man sidder i symfoniorkester, vil jeg sige.
2: Ja, det er også meget dejligt. Altså, det andet har jo også sin charme, men det er meget svært. Altså, det er besværligt simpelthen at finde ud af at spille sammen. Det er lidt nemmere på den her måde.
1: Og du har jo taget violinen med, som du står her med i hånden. Og det var fordi, at jeg tænkte jo lidt, at det kunne være lidt sjovt at høre. Vi kender jo alle sammen, da-da-da-da. Men der er jo mange andre steder også i den symfoni, hvor det der skæbnekald, det kommer.
2: Ja, man kan sige, at det kommer jo egentlig på lidt sære måder. Det kommer i skærtussatsen, altså hvor vi pizzikerer det. Der kommer så ikke den der lille tært efterfølgende, men det lyder også sådan her. Og det er jo i princippet samme. Altså det samme antal toner og det samme slags tematik. Det bliver bare spillet i en anden taktart, men antallet toner er det samme. Så man et eller andet sted så, har jeg ikke hørt det før? tænker man.
1: Og kommer det flere steder end der, eller?
2: Det kommer også i... Ja.
1: Er det så noget, man leger? Er det så noget, man leger med, også som dirigenten leger med, hver gang det ligesom kommer igen det der, eller?
2: Nej, egentlig ikke. Altså, det... Altså, vi kender det jo, når vi spiller det, men det er ikke noget, han gør opmærksom på den måde der. Altså, det må man jo selv i sit eget lille hoved finde ud af. Men man mærker jo de der steder, som gentager et tema, som kommer tilbage i de forskellige satser. I forskellige tempi og i forskellige tonearter. Noget er dur og noget er mol. Og det gør det sådan lidt mere spændende og faktisk... gør det, at symfonien, den føles utrolig helstøbt. Altså, den er virkelig vellykket på den måde der.
1: Og så kommer jo også tredje satsen igen i fjerde satsen. Det er jo også ret vildt.
2: Ja, der genbesøger man lige. Og der er mange ting, som man genkender i 9. symfoni. faktisk, at man vender tilbage til nogle satser og laver små genbesøg og sådan noget. Og det ved jeg ikke. Det tror jeg er den første symfoni, han gør det i, den her. Og det er jo... Og den er jo fantastisk at spille. Den er faktisk rigtig sjov at spille.
1: Er den også svær? Altså, er det en svær symfoni, eller er den ved, er den okay?
2: Alt er svært, hvis man skal spille det godt.
1: Det var et dejligt diplomatisk svar. Tak skal du have, Per Frimann.
2: Tak skal du have.

0: Det er musik, der siger da-da-da-da. Der er simpelthen de der, tre, der bliver gentaget på forskellig vis i den her skæbne symfoni af Beethoven. Og det fortalte Per Frimann om før her på bagscenen, en af musikerne i DR Symfoniorkestret, som nu kommer på scenen, om hvordan det her er meget, meget, altså det er ikke bare den der meget berømte første sats med skæbne på tid, som vi skal høre som det allerførste, men det er faktisk helt igennem, at der er nogle meget, meget fine detaljer, som gør, at det bare er en bravende god symfoni. Og den skal vi høre nu med det her symfoniorkestret Antonello Mannacorda, vores italienske dirigent, bosiden i Berlin. Og hvordan er det så som dirigent at gå til den her musik? Mannacorda, han har selv spillet symfonien som violist, han har indspillet symfonien sammen med alle Beethovens øvrige symfonier, og han har dirigeret den masser af gange til koncert. Og da jeg kiggede ned til prøven i går med det her symfoniorkestret, ja, der kunne man altså bare mærke, at det her, det var noget, der betød noget for ham. Og som Per Frimann fortæller, så spiller han det måske lidt enkelt, men samtidig vil jeg sige, at der er masser af udtryk over den måde, han går til musikken. Virkelig saft og kraft. Antonello Mannacorda, hans syn på Beethoven. Og hvad er det så, som gør, at den er så utrolig stærk, den her 5. symfoni? Jo, fortæller han Mannacorda, det er en måde, at han ligesom har, der er sådan en musikalsk essens, som kommer meget, meget tydeligt frem i begyndelsen af symfonien. Han sammenligner det med et nøgent læme. Vi er helt inde ved kernen af, hvad det drejer sig om i selve livet, og altså også i den her musik. Prøv at høre.
1: It's the ability of essence, of showing the essential meanings without any rhetoric, without anything around it. So there is something so true about a naked body, we can say, and this motif is the essence of it. He managed to say so much with so few things, and in this sense is one of the most unbelievable compositions of the entire history of music.
0: Ja, intet mindre. Det her er et af de mest utrolige værker i musikhistorien, fortæller Antonello Mannacorda om Beethovens symfoni nummer 5. Og lad os med de ord se nærmere på, hvad der sker i de her noget i begyndelsen af Beethovens symfoni nummer 5. For en ting er de allerførste markante toner. Det næste, der følger, det er også vigtigt. Hvad fortæller de? Prøv at høre her.
1: This ta-ta-ta-ta. There are 3/8 notes and one half note later after. But they are in the almost the first or the whole first movement through 8 notes through so there is a ostinato thing that goes on. It's like the pulse of life. It goes on anyway. It goes on and then is isolating what is the meaning of probably struggle.
0: Ja, vi har altså både livet, der løber afsted i Beethovens symfoni nummer 5, og så har vi kampen i en nøddeskal i de første toner af symfonien, fortæller Antonello Mannacorda. Og så er der altså også det her med den her tonart C-mol, som vi også har været inde på tidligere i den her torsdagskoncert. Tonarten, som Beethoven brugte, når musikken den havde en tragisk karakter, og også når det drejede sig om kamp. Og heldigvis så fører kampen til noget godt. Prøv at høre.
1: There is a struggle inside. Of the C minor, and that's why he's trying to give us answers to that, how to get out of the struggle. And that's why the last movement that we play in the whole concert, because we don't do an encore in this concert, it's really not necessary, but the last thing we play, it's a C major. So it's a final liberation of that C minor tragedy. He finds it in the last movement of a triumph, of a military French revolutionary music military triumph in the last movement of the Fifth Symphony.
0: Ja, der venter en frigørelse i Beethovens symfoni nummer 5, og den endelige frigørelse, den fejrer Beethoven med fransk militær musik som en i lysende C-dur. Ja, det er altså musik, som vi skal opleve med Antonello Mannacorda, der her fortalte vores dirigent, fortalte det her om Beethovens 5. symfoni, og det har trukket masser af mennesker til koncerthuset, der er udsolgt, så vidt jeg kan se, helt op på den øverste bænkerække. Og ja, Ole Kilderik, du står nede i musikeren, nu er de fleste inde her på scenen, sidder klar.
2: Ja, nu er der kun Antonello, som går rundt herude.
0: Hvor er det godt.
2: Glæder sig til at komme ind og spille Beethoven, kan jeg se. Han har et stort smil på.
0: Ja, det er et eller andet med, det sådan er den, det er den rene vare, vi skal have. Og det er også det, som Per Frimann fortæller. Han går simpelthen lige i kødet på musikken, hverken mere eller mindre.
2: Og så er der jo det her, at han siger det her med, at 8. delene bliver ved, som vi hørte i interviewet, bliver ved og ved og ved, ligesom livet, der bare bliver ved. Og så kommer der jo det her magiske øjeblik i første satsen, hvor alt går i stå, og solooboen sidder helt alene tilbage. Det er så fantastisk.
0: Ja, Christine Vestergaard, som faktisk netop nu, som du siger det her, spiller nu bo-tonen, som musikerne og koncertmester Bartosz Kibinski skal stemme efter. Ja, der kommer de der øjeblikke, at der kommer jo også en anden sats, der er utrolig smukt, hvor vi ligesom bevæger os op i en anden verden. Det er ligesom, han har sådan, allerede der viser han, okay, der findes også noget andet end det her mørke. Så kommer det tilbage igen i den tredje sats, som Per Frimann talte om, og så vender der jo altså den der, ja, forløsning, eller hvad skal vi sige, det er sådan noget beruset, som strømmer ind over os mod slutningen.
2: Og de to sidste satser går jo ud i en, og der er jo en fantastisk overledning fra tredje satsen til fjerde satsen, hvor der er sådan utrolig uhygge, der breder sig, og det her skæbne tema høres i pauken og i basserne, og det er sådan virkelig dystert og mørkt, og så brager basunerne ud i en symfoni for første gang faktisk i musikhistorien ved starten af fjerde sats. Det er helt magisk.
0: Så det er Beethoven på den store og stærke klinge, vi skal opleve nu. Beethovens 5. symfoni, Skæbnesymfonien. Det er symfoniorkestret, der sidder klar. Det gør publikum også her i koncertsalen. Og nu går døren op. Og ja, der har vi Antonello Vanacorta, der kommer ind for at dirigere Beethovens 5. symfoni. God fornøjelse.

0: Beethovens 5. symfoni, en dansende og afsluttende masser af spillelyst her til sidst. Antonello Manacorda i spidsen på DR Symfoniorkestret, 4 satser, der begyndte med, at måske var det skæbnen, der bankede på, og så ender i sådan en sejrsrus, vil jeg nærmest kalde det. Og ja, du kan få billeder på den her oplevelse, hvis du går ind på Beethovens Facebook-side. Og ja, hvor det virkelig har været bare Beethoven, og så den store finale med 5. symfoni. Sikkert dog, Ole Kilderich. Det er, folk er sådan helt, man kan se, de sidder og ser, hvad er det, vi oplevede her. Det var dog vildt, det her med Beethoven og den her 5. symfoni. Ret utroligt her med en symfoni, som har mange år på banen, og nu er her, hvor alle træblæserne bliver rejst op. Og nu har vi hele træblæsergruppen med Christine Vestergaard og Anne Lykvist, de to fløjte og Bo Forrest, og så kommer de ellers rundt til hornene og til pauken og alle messingblæserne. Men sikke en fest, Ole Kilderich.
1: Jamen det er, altså, selvom det er noget af det mest, kan man sige, på en måde fortærskede musik, så kan man også godt forstå, hvorfor det er det, fordi det er en, altså det er en næsten ud af kroppen oplevelse, og de her ikke mindre end 54 takter C-dur, der kommer til sidst. Det er jo fuldstændig vildt, at man kan slippe afsted med det. Men det kan man bare, når man hedder Ludwig van Beethoven. Det er lidt underligt bygget op. Hele den opbygning kommer. Der kommer sådan en rytmisk modulation til sidst, hvor man næsten sidder sådan, at vi, altså, det føles næsten som at sidde til en jam. Eller sådan, altså, det svinger så fedt, og så kommer bare den her kæmpe forløsning i C-dur. Det er så vildt.
0: Ja, der er masser af lys i musikken, men både selvfølgelig, hvor det får lov til i den grad at klinge ud i kraften, men så også et mere intimt passage. Og så har vi altså en dirigent her, Antonello Manacorda. Det er kun anden gang, han dirigerer en torsdagskoncert. Og han er sådan en, han kan virkelig godt lide at få ting ud. Han er sådan danser igennem musikken, samtidig med, at det er meget organisk, men med masser af kropslighed, og lige får det lov til at lette indimellem.
1: Ja, og så synes jeg også, at som Per Frimann, han sagde, at han gik meget sådan elegant og enkelt til musikken. Det er ligesom ikke så kompliceret. Nogle af de der steder, hvor man sådan historisk har hørt, at man trækker det helt vildt for at understrege en pointe, det gjorde han ikke. Han var sådan meget hurtigt videre hele tiden, så der var sådan et flow igennem hele symfonien, synes jeg.
0: Han har sådan en idé om, at den her musik og den her symfoni, jamen det er i princippet enkelt musik. Det skal få lov til at stå fuldstændig i egen form og ikke egentlig gøre dybere, som så han kaldte det, og som denne symfoni sagde, det er vand, det er ild, det er luft, det er essensen af liv. Og ja, egentlig skal vi ikke gøre så meget andet, end at lade det leve, de her toner.
1: Ja, og det synes jeg faktisk, han lykkedes rigtig godt med. Og få den her naturlighed ind i det, fordi det kan blive lidt gemagt, især noget, man har hørt så mange gange. Mm. Det kan blive en lille smule sådan fortærsket, og man siger, nu kommer den nu igen. Og sådan var det bare på ingen måde.
0: Det var det ikke, nej. Og ja, et fuldt koncerthus er på vej ud her, og dirigenten Antonello Manacorda ude på bagscenen, ja, måske
1: for
0: til kommentar hos dig.
1: Han er på vej hen til mig.
0: Det lyder godt.
1: You look very happy, maestro, and I can understand that.
2: Never happy. What do you mean?
1: Well, you look happy anyway, but you also look like you've been doing a lot of work. This program is a big program.
2: It is a big program, and there's a lot of adrenaline after such a concert, so much energy, so much contrast, so much dialogue. And but I have to say, really amazing public as well, because so attentive, so silent. And between the movements, it was really interesting. It never happened. Very seldom happened, though, so much. You know, after this first movement, it's such a storm that people, either they were astonished that it was so stormy, but they were really so quiet, so it was perfect to start the second movement, for example. Yeah.
1: Yeah, I did have the feeling that we got all the way around in the dynamics, like from the very top to the very, to the very low.
2: Right, so that's what we tried to do, of course. And I think, I mean, no risk, no fun. So we have to take the risks to go to zero almost, or plus 0.1. Yeah.
1: Which leads me to my next question, because I heard in the rehearsal that you said, it's the very last thing you said to all the musicians, make mistakes.
2: Yes.
1: What do you mean? What do you mean by that?
2: No, we did. Well, it means like, just don't worry, because that's so important. I think, there's nothing. You can sit at home and listen to a recording of this symphony. There are like probably 2,000 recordings of this symphony. But you are sitting at home. You were sitting at home. People were listening to us and listening to us live. And this is there's no comparison. And the live brings everything, including mistakes. But mistakes, it's always such a negative thing. But I always say to orchestras that mistakes are a blessing for us because we learn something from them. And next time we do another mistake, but maybe we don't do the same and we do another one. We learn new sides and corners of the music that we are trying to express and to read while we play. So, and we put inside all our human being inside, and there's no perfection in human being at all.
1: I also interviewed an AI expert some weeks ago. He said that mistakes are going to be very valuable in the future.
2: Do you see? So our job hopefully will never die because of that. So thank AI. Yes.
1: And thank you so much, Antonella Madagorta, for a fantastic concert.
2: Thank you very, very much. Thank you for listening and to bring us also, it's so important. I told some people today, one more thing I have to say, the radio work, it's so important that we go to people in their homes as well, and because here we can have so many people inside but not as many as we have in the radio. So I really value this work so much. Thank you
1: very much.
3: Ja, fine ord fra Antonello Manacorta omkring betydningen af at spille live musik, spille din koncertsæt selvfølgelig, som her i DR Koncerthus, men også spille det ud til de mange, som lytter med, til dig, kære lytter, som lytter med lige nu. Og ja, det er mennesker, der spiller, og mennesker laver fejl, men så laver de måske en fejl i dag, så laver de en anden fejl næste gang, og det ændrer sig hele tiden. Det er liv, og det er, derfor er den her musik så vigtigt. En virkelig nogle fine tanker, som Antonello Manacorta har knyttet til den her musik, Beethoven, som jo er virkelig de helt basale i klassisk musik. Det synes jeg også er blevet bevist her med den her musik, hvor der har været så meget, mange livsbekræftende øjeblikke, hvor musikken bare får lov til at vokse og stige, men også får lov til at gå helt ned næsten til zero, til ingenting, og det hele hører med, som Antonello Manacorta, han oplever det. Ja, kan vi ikke sige, jeg synes det har lidt været sådan en sejr for musikken, en sejr for den levende musik, den her torsdagskoncert, Ole Kilder.
1: Jo, det synes jeg i den grad, og jeg synes, at han har virkelig fat i det der med at skulle ture nu.

0: Det skal være så rigtigt. Nu skal vi rigtig gøre det. Og så kan det blive anspændt. Og det her med, at han siger som det allersidste til prøven, husk at lave fejl. Jeg synes bare, det var så skønt.
1: Det er meget fint. Så ja, så tak for de ord, Antonello Manacorta, og tak fordi, at du vil komme her og dirigere. Det er symfoniorkestret i den her Beethoven-koncert. Der ligger billeder på Facebook, som tidligere nævnt, hvis du vil opleve også noget af den der, ja, den energi, som er knyttet til den her koncert. Tre værker af Beethoven, KLA-overturen først, så klaverkoncert nummer 3 med Leif Uwe Andsnes, også af Beethoven, og smuk, smuk og stærk musik, og så den her 5. symfoni, Skæbnesymfonien. Vi har fået det her ud til dig, kære lytter, med hjælp af gode teknikere, Tore Brinkmann og Mikkel Nymann, og også Søren Krabbe, der også har taget billederne til Facebook. Og ja, og med det, så siger vi så småt farvel her fra bagscenen. Har vi jo dig, Ole Kilderik, og jeg hedder Esben Tange, og vi skal høre lidt mere Beethoven om lidt, men jeg synes lige, vi skal have et mellemspil her. Og det bliver musik af Schubert. Nej, det gør det ikke. Det bliver musik af Haydn. Det er det, vi skal have lige nu.

et lille kig ind i Haydns verden, og det bringer os videre til, at vi kan høre en hel klaversonate af Beethoven. Richard Ruch, cellisten, han anbefalede os at lytte til Beethovens klaversonate også. Så nu får vi en hel af dem her som afslutning med den torsdagskoncert. Det er en af de sidste opus 130 i dur, André Schiff, han spiller. Og med det så tak for denne torsdagskoncert til jer, Esben Tange, og nu er der mere Beethoven.

0: Der er ikke nok med soldater ombord på de danske skibe i Grønland, og det betyder, at evnen til at løse de opgaver, der skal løses, er svækket. Det viser et klassificeret dokument, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Opgaverne de gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser. Og det skal skibene kunne sejle helt frit ud til på alle tidspunkter, men det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det klassificerede dokument.
1: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det. Så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
0: På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet, ja, det er ikke fuldt med efterspørgslen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det siger Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
2: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
0: Ann-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
3: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
0: Ja, så oplever hun også store frustrationer, når der ikke er mere af hendes ordinerede medicin på apotekets hylder.
3: Det er mega stressende, og det er ikke særlig rart, at jeg ikke helt ved, om jeg kan få det, jeg skal bruge, så jeg kan fungere, som jeg skal.
0: Lægemiddelstyrelsen skriver til os i DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Og så slår vi lige en dobbeltknude på vandrestøvlerne. I dag der bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, nemlig indviet. Stierne de skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkninger og seværdigheder, det fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager, og som står bag de nye stier.
4: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som er meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
0: Og den første sti, der altså er blevet indviet i dag, det er Amager Minoen, der tager dig rundt på Amager. Det er blevet en anelse mere dansk i vejret med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 21 grader, koldest er det mod vest. I aften fortsætter det med at regne, og i de syd- og østlige egne, ja, der kan byerne være kraftige og også med torden. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus i studiet.
5: Klassisk mix på P2.
6: Ja, og vi skal en tur ud i naturen her i det første.

Pastoralsuite af Lars-Erik Larsson fik vi her med den kanadiske radios Vancouver Orkester. Og det er fra et album, der hedder Northern Landscapes. Og mit navn er Max Fær Petersen. Jeg siger velkommen til Klassisk Mix, hvor du i dag kan høre musik af blandt andre Madeline Dring og Ludolf Nielsen. Og her til at starte med, musik af Mozart, et trut i hornet.

Akademi für Alte Musik Berlin spillede her en sats fra Mozarts serenade nummer 11 i S-dur. Meget levende. Så nogle horn er ikke altid helt nemme at holde styr på. Og klassiske komponister kan nogle gange også være lidt vilde og uregerlige. Men det afhænger også lidt af ørerne på dem, der hører musikken. Er man gal eller genial? Ludolf Nielsen var måske begge dele, måske ingen af delene. Når man læser om ham, kan man godt få indtryk af en beskeden mand, der ikke masede sig frem. Hans navn, Ludolf, betyder ellers sejrrig ulv. Det er oldgermansk. Og jeg har en indspilling her, hvor Bamberg-symfonikerne spiller tredje sats fra Ludolf Nielsens tredje symfoni, Andante Lento og Pastorale.

smukt og lidt sart. Også musik her af Ludolf Nielsen, spillet af Bamberg og symfonikerne dirigeret af Frank Kramer. Symfoni nummer 3, tredje sats.

Brahms' strygesekstets nummer 1, anden sats, det var et samarbejde mellem Alban Berg Kvartetten og Amadeus Ensemble, som spillede. Og så til noget nyere og sanseligt på en lidt anden måde, nemlig musik af Ligeti, ungarsk komponist med en finurlig måde at tænke musik på. Ofte så er hans musik ganske enkel og lige til at spise med en ske, mens andre gange, og ofte i øvrigt, så kan den nærmest få mig til at miste fodfæstet. Hør bare her, hans continuum, 3 minutter og 36 sekunders hæsblæsende og mentalt balanceudfordrende ridt for solo-cembalo.

Ja, puha, hva'? Det var Elisabeth Tjernatska, som spillede George Ligeti's Continuum. Som sagt skriver han ofte musik, som er lige til at spise med en ske, og andre gange så skubber han med sin musik til i hvert fald mine forestillinger om, hvad musik er og hvad musik kan. Så ham vender jeg tilbage til lidt senere. Jeg tænker, at det nu vil være på sin plads at sætte ind med noget helt roligt. Når noget kan gøres enkelt, så er det jo ofte smukt, men der er også en grænse. Der er en grænse for, hvor lidt der kan ske en musik, hvis det stadig skal være spændende at lytte til, altså uden at det bare bliver pænt og kedeligt. Eller måske mere præcis, der er nogle komponister, som bare er bedre end andre til at skrive musik, hvor der ikke sker ret meget, men som alligevel formår at fastholde opmærksomheden, selvom det, der sker, faktisk er ganske lidt. En af dem er efter min mening georgiske Gia Kanchali.

0: Silence Prayer, en stille bøn, skrevet af Gia Cancelli og her spillet af Gidon Kremer og hans Cremarata Baltica.
1: Flere ansatte på Forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi her i DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver fjerde post, som ifølge et internt dokument, som DR har fået i besiddelse af som ledig. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor, varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så har problemet med at rekruttere ansatte stået på i flere årtier.
2: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med et svar. Flere typer af hormonbehandling er i restordre lige nu, og det betyder, at mange kvinder i overgangsalderen ikke kan få fat på deres medicin. Hvis ikke kvinderne har mulighed for at skaffe medicinen, som de er vant til at få, så betyder det, at de kan blive helt nødt til at stoppe med behandlingen. Og det kan få konsekvenser for deres liv, fortæller Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
1: Lægemiddelstyrelsen bekræfter overfor DR, at der er perioder med mangel på blandt andre hormonplastre. Og efter vi har talt med Lægemiddelstyrelsen, så oplyser de, at der nu er flere leverancer på vej til apotekerne de kommende dage. Det har været dyrt at hænge i lygtepælene for visse aarhusianske politikere. Kommunen har måttet rykke ud efter folketingsvalget og pille mere end 1000 valgplakater ned, som politikerne ikke selv nåede at få ned i tide. Fristen den lyder på 8 dage, og det koster over 200 kroner at få sådan en bøde per valgplakat, så i alt så løber det op i over 200.000 kroner. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvilke partier og kandidater, der kan se frem til en bøde fra kommunen. Det er lidt mere blandet rent vejrmæssigt i dag i forhold til de forrige dage. Der er regn på programmet flere steder, og temperaturer, der svinger mellem 10 og 21 grader koldest, er det mod vest. I aften fortsætter det med at regne, og byerne kan være kraftige i de sydlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Du lytter til P2.

Det var den danske strygekvartet, som spillede og fløjtede As I Walked Out, en gammel engelsk sang, og det var fra deres album Keel Road. Og det var fordi, jeg her for en times tid siden indledte med ensemblet L'Arpeggiata og østrigske Christine Blois, som spillede en græsk sang. Der var det så græsk tradition, som fik østrigsk kolorit, og her der var det så engelsk tradition, som fik dansk kolorit af den danske strygekvartet. Du lytter til Det vi hører. Jeg hedder Jakob Wivel, og jeg har fået fornøjelsen af at spille musik, som taler særligt meget til mig, og som jeg selvfølgelig håber også vil tale til dig. Jeg har tænkt mig at rejse sådan lidt på kryds og tværs af tider og musikformer, og jeg vil begynde med Schuberts, hans vinterrejse. Det er i sig selv et eventyr om den her ulykkeligt forelskede ungersvend, som drager gennem vinteren. Og det er også en rejse, man selv kommer ud på, hvis man lytter til den fra den ene ende til den anden. Fordi det er hjertegribende, som Schubert skildrer alle sine ungersvends kvaler. Jeg tror godt nok, man skal være lavet af sten for ikke at kunne føle med vores helst triste færd gennem vinteren. Og hvornår var det så lige? Og sidst tillod mig den luksus at lytte til alle de her 24 sange ud i et. Ak ja, det er lang tid siden, desværre. Nu får du nogle af dem, og måske kan det så give dig appetit på at høre dem alle sammen. Du får de første tre. Den første, det er Gute Nacht, hvor vor ven mindes foråret, hvor han forelskede sig, og alt tegnede sig lovende, men nu går han så gennem vinteren alene. Og så der vetterfarne om vejrhanen, der vejrer over den elskedes hus, hvor hun er, og ikke bekymrer sig om hans hjertesorg. Og så endelig gefrorne trænen, frosne tårer, om de tårer, der løber ham ned af kinden, og som er frosne, selvom de udspringer af et bryst, der er så varmt, at det kunne tø alt vinterens frost.

var de første tre sange fra Franz Schuberts Vinterrejse. Først Gute Nacht, så De Wetterfahrene og siden Gefrorene Tränen. Det var Daniel Heide, som sad ved flyet, og så var det baritonen André Schuhen, som sang. Trods navnet italiener fra Sydtirol, dog dejlig stemme, dejlig fortolkning, herlig ukunstlet, hvis du spørger mig. Det gjorde du ikke, men nu svarede jeg alligevel. Shostakovich er en komponist, som bliver ved med at give mig anledning til undren. Jeg har tænkt mig at spille de første tre satser fra hans strygekvartet nummer 8, som er helt fantastisk på rigtig mange, rigtig forskellige måder. Første satsen, der har man den her uudgrundelige dysterhed. I anden satsen, den er nærmest hissig, den bider fra sig, og så kommer den her skævt joggende munterhed i tredje sats. Og lad mig bare sige det, som det er. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og det gælder mange af hans værker. For hvad er det egentlig, han har gang i? Hvad er det, der sker her? Ikke desto mindre, så fascinerer det mig alligevel. For er det ikke bare sådan, det er det her liv? Livets handling er ikke altid så stringent disponeret, som det findes på film. Nogle gange så er der bare noget rod, og nogle gange så er det underligt, eller det er sammensat, og jeg ved ikke hvad, men derfor kan det jo sagtens være smukt og fascinerende alligevel.

Ritchie Strygkvartet nummer 8. Musik, som sagt, som efterlader mig med en undren. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det egentlig er, han har gang i her, Shostakovich, men som ikke desto mindre fascinerer mig og griber mig grundigt. Så måske har jeg forstået det hele alligevel. Hvem ved? Og så til Argentina, til en musiker, som vendte mit forhold til harmonikaer, som ikke rigtig var gået op for mig. Deres lyd ville ligesom ikke rigtig nå mig. Jeg synes ikke, jeg kunne høre så mange nuancer i den, men så var det jo altså, jeg støtte på Dino Saluzzi, som er en ren poet på sin bandoneon, som han fætter til akkordionet og harmonikaen osv. Han er fra Argentina og dermed farvet af tangoen, men også af alt muligt andet og gør sig i øvrigt i mange spændende konstellationer med mange spændende musikere. Men det, jeg først lærte at kende med ham, det var CD'en Andina. Og herfra har jeg tænkt mig at spille det nummer, der hedder Dance. Og nu ved jeg ikke, hvis du har det, ligesom jeg havde det engang, med akkordierne og dens nære familiemedlemmer, altså du er lidt reserveret over for de her instrumenter, så prøv at forestille dig, at det her det er sent om aftenen. Det er måske lidt ud på natten. Du sidder alene og har en stille stund. Tænker lidt over dagens begivenheder, eller livets begivenheder.

Ja, Dino Saluzzi. Ene mand med sin bandoneon. Dance hedder det her nummer, som han har skrevet selv. Dance in the Morning hedder det faktisk, og det er fra hans CD Andina. Og så lovede jeg at vende tilbage til den ungarske komponist György Ligeti. Det var ham, der gjorde mig halsvimmel med sin sært lidt kendrende musik. Jeg vil spille et stykke musik for dig, som du kender, hvis du har set Stanley Kubricks Rumrejsen 2001. For der er stykket med i. Lux Aeternum hedder det. Og det, han gør her, og som han gør i meget andet af hans musik, det er, at han begynder med én stemme, og så kommer der en til, og en til, og en til, og en til. Alle stemmerne sætter altså ikke i samtidig, og når de så klinger alle sammen, så ændrer han bare en af stemmernes tone, og så den næste stemmes tone, og så den næste. Det er altså ikke sådan, at de alle sammen skifter akkord på takt 16, eller hvad det nu kan være. Det foregår sådan gradvist, og det giver den her sjove, sådan lidt kendrende fornemmelse, som gør musikken til et genialt valg til en film, der foregår ude i rummet. For hvad er det, der er op og ned her, det hele, det sejler. Og hvis du nu synes, at den her musik, den lyder mærkelig, eller det er en underlig form for musik, så prøv at tænke på den som et lydbillede. Noget, der skaber en stemning, formodentlig ligesom Kubrick gjorde det.

Det var ungarske György Ligetis Lux Aeternam, evigt lys, evigt kendrende lys, kunne man måske kalde det. Og det var fra soundtracket til Stanley Kubricks film 2001, hvor den her musik altså indgik. Måske ville det nu være rart at genvinde fodfæstet lidt. Og nu sagde jeg jo, at jeg både vil spille gammel og ny musik, så jeg vil runde af med mere evigt lys. I Italien, der levede nemlig en komponist, som er en af de største stjerner på min operahimmel, Giuseppe Verdi. Men det er ikke opera, jeg vil spille for dig. Det er mere evigt lys, som sagt. Verdi har nemlig også skrevet en Lux Aeternam, et evigt lys. Det er bare et andet lys, det er en anden musik, og måske i virkeligheden en helt anden verden.

0: Det var Lux Aeternam fra Verdis Messa di Requiem, og det var Nicolaus Anoncourt, som dirigerede Wiener Philharmonikerne. Du har lyttet til Det vi hører. Jeg hedder Jakob Wivel, og jeg håber, du har haft fornøjelse af den musik, som jeg har spillet for dig. Tak for nu.
1: De globale oliepriser vil stige endnu mere, hvis Ukraine fortsætter sine angreb mod russiske olieinfrastruktur, sådan lyder advarslen fra Kremls talsperson Dmitri Peskov ifølge nyhedsbureauet Reuters efter en række ukrainske angreb. Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland, fortæller også, at de her angreb rammer Rusland hårdt.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
1: Ja, og så tror jeg, at hvis jeg fik byttet rundt på nogle historier, jeg ikke skulle have byttet rundt på, for ham vi hørte her, det var fællestillidsmanden for søværnet soldater, fællestillidsmanden for soldater i søværnet, og den historie vender tilbage til lige om lidt. Lad os lige høre Flemming Splidsboel først.
3: Ukrainerne går målrettet efter den russiske energiinfrastruktur, det er især olieeksporten, og det skyldes jo, at energi, og igen især olien, er ekstremt vigtig for den russiske økonomi, ved ukrainerne selvfølgelig godt. Det er måske det svageste punkt i den russiske økonomi, og det er det, ukrainerne går målrettet efter nu.
1: Og de mange angreb fylder en hel del i Rusland, fordi de også påvirker almindelige mennesker.
3: Det er jo for eksempel udskibningshavne i Sortehavet, som vi har hørt om nu, hvor oliedepoter bliver ramt. Det kan være tankskibe. Og så er der jo brænde, de her pågældende steder, og det er brænde, der er svære at slukke. Så der hører man i russiske medier, man ser det måske i høj grad på sociale medier, en del historier om de her ukrainer.
1: Og så til forsvaret. For over halvdelen af de ansatte på forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets videnscenter for Søværnskommandoen, som vi har fået indsigt i. Samtidig så står hver fjerde post ombord lige nu tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Personalemanglen fører til øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen. Over 15% har PTSD-symptomer. Og det er altså alvorligt, fortæller fællestillidsmanden for søværnet soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pindblad, som vi hørte før. Her i DR har vi forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, og de er ikke vendt tilbage med et svar. Ulvene er ikke bare et dyrt bekendtskab for får og ponyer, men også hegnspæle, siden man for 2 år siden kunne søge om økonomisk tilskud til at sætte ulvehegn op. Ja, der er blevet udbetalt næsten 37 millioner kroner i tilskud, der oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til avisen Jyske Vestkysten. Alt i alt så er der tækket 268 ansøgninger ind. Det er blevet lidt mere dansk i vejret med udbredt regn fra sydvest, og så temperaturer op mellem 10 og 21 grader, koldest er det mod vest. I aften der fortsætter det med at regne i de syd- og østlige egne. Her kan byerne være kraftige og med torden. Det var Radioavisen kl. 18 med Daniel Inhus.
4: Hej Mathias.
5: Hej Muff.
4: Mathias, hvis du skulle lave en reklame for Danmark, altså sådan en, hvor du ligesom skulle sælge, prøv lige at komme og være turist her.
5: Turist?
4: Hvilke 3 ting vil du så sige? Altså, og det skal ikke være en tilværdighed, det skal være sådan noget, og det må ikke være hygge. Det må ikke være hygge.
5: Hygge. Altså sådan noget, ja. Altså noget pølsevognsagtigt.
4: Nej, mere sådan ægte, hvad du elsker ved Danmark.
5: Så skal man komme og synge.
4: Ja.
5: Man skal komme og møde op til en fællesangsarrangement.
4: Ja.
5: Er det et kedeligt svar?
4: Nej, det er et fedt svar. Det havde jeg ikke regnet med.
5: Og så skal man... så går jeg i Bertel Hårders fodspor og siger, her er en rigtig dansker cykler.
4: Ja.
5: Man skal cykle. Man skal op på cykelstierne. Man er nødt til det. Det er en dansk værdi.
4: Men altså, det skal turisterne altså ikke.
5: Nej, det er selvfølgelig...
4: men det er fint.
5: Jeg er faktisk en lille bitte smule cykelturist-racist.
4: Ja.
5: Jeg kan godt blive lidt sur på dem. Ja. Og sang, cykling og... hvad skal... Så skal man tage med dig i havdøb.
4: Ja, ja, for du kan ikke selv lide
5: at bade. Nej, det er der.
4: Men man skal ud til de danske kyster.
5: Ja, det, hvordan synes du, det svar gik?
4: Jeg synes, det gik ret godt. Jeg undrer mig lidt over, at du ikke siger, at man skal gå en tur i den danske natur. Altså, de danske skove, for eksempel. Sådan en rigtig god bøgeskov.
5: Så bare ud til ulvene.
4: Nå.
5: Nej.
4: Ja, okay. Men ved du hvad, vi lader den bare ligge der. Og Mathias, i dag skal det jo ikke... Altså, det skal ikke handle nødvendigvis kun om Danmark. Det skal sikkert også handle om danskhed og om nationalromantiske følelser.
5: Ja, historien og den slags, ja.
4: Ja.
5: Altså, det skal det, fordi vi skal lave et program den næste time om sange om Danmark. Fædrelandssange, kunne vi kalde det, men altså i meget bred forstand.
4: Ja, det må man sige.
5: Ja, vi kommer vidt omkring, og det glæder jeg mig simpelthen til, fordi det er jo kernestof for sådan en som mig, og det er det jo vel på en eller anden måde for os alle sammen. Og det viser sig, Muff, at vi har forsømt en hel del. Når vi lige kigger ned over listen over sange, vi har brugt i snart 3,5 år, så er der utroligt mange sange om Danmark, som vi behændigt er gået udenom. Eller også er det, fordi der er så mange sange om Danmark, at vi kunne lave sådan et program her.
4: Jeg tror lige præcis, den sang, som vi skal høre nu, det er en af de sange, hvor jeg har tænkt, ah, det orker jeg ikke. Men det orker jeg rigtig meget i dag. Den kommer her.

0: Der er et yndigt land. Det var vores nationalsang, som altså ikke behøvede nærmere introduktion, og det gør den forhåbentlig heller ikke. Altså det var Ars Nova Copenhagen, der sang her under ledelse af Thomas Vetø. Øens lærer har skrevet teksten til vores nationalsang, vores romantiske nationaldigter for ja, 200, godt og vel 200 år siden i nationalromantikken. En sang, der lovpriser det skønne Danmark, den skønne historie, og på mange måder skiller sig ud og får sådan en nationalromantisk aura, fordi det er en tekst, der lovpriser i egen ret, i stedet for at være militaristisk, krigerisk, nedgør andre. Altså det er en utrolig rolig, smuk sang, og nogen vil påstå, og måske er det forkert, men altså, at der er sådan en eller anden dansk mentalitet indlejret i det.
1: Ja. Hild drotter fædreland, hild hver en danneborger, som virker, hvad han kan.
0: Ja.
1: Det er fællesskabsorienteret.
0: Det er nemlig det.
1: Og,
0: Grundtvig må have klappet i sine små hænder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men Mathias, jeg synes, det kunne være interessant her at tale lidt om melodien, fordi vi har jo faktisk før i andre programmer dyppet tæerne en lille smule i sange, som vi alternativt godt kunne tænke os var vores nationalmelodier, fordi jeg tror faktisk, at jeg engang har sagt noget i retning af, at jeg synes, at melodien her er en lille smule for sådan bombastisk og brystet frem.
0: Trækker du land?
1: Jeg trækker måske en lille smule i land, fordi jeg har ikke tænkt over, hvordan den her melodi måske afbalancerer en tekst, som er mere sådan medium og blød. Og derfor er det godt, at vi ligesom sådan får stoltheden og den ranke ryg, og sådan, at vi får det ind med melodien.
0: Altså du tænker sådan, de der sådan lidt... altså, der er nogle punkteringer, og sådan, der er sådan lidt udsagn i den.
1: Ja, jeg har nok måske lidt haft det sådan, at jeg synes, at melodien var lidt militaristisk i sit udtryk. Men så kan jeg også mærke, når den bliver sunget sådan her af Ars Nova, så bliver blødheden præsenteret på en anden måde, når vi synger den sammen på et stadion.
0: Ja.
1: Det synes jeg er interessant, hvad den her... sådan lille snært af mildhed gør ved, hvordan den ligger på mine følelsers transportbånd.
0: Det synes jeg også, og jeg er fortørnet, det er måske så meget sagt, men jeg er lidt ked af, at den bliver sunget, så at det på ret kort tid er blevet en tradition på diverse stadions at synge den med de der meget grimme, kraftfulde udbrud.
1: Ja.
0: Hvor gamle Danmark skal bestå! Det er umusikalsk, og det er grimt, og det er udansk, og det er pinligt.
1: Og der er også et eller andet i det der med at råbe bestå på den der måde, som bare sådan...
0: Ja, det er ufedt. Ja, fordi jeg synes, når Ars Nova synger den her, så er jeg holder meget af den. Jeg synes simpelthen, den er bedre end sit rygte.
1: Ja.
0: Og nogle gange har jeg følt, at jeg står helt alene, fordi alle folk vil have andre til den. Jeg synes, det er en rigtig smuk sang.
1: Ja, altså jeg har haft det sådan, i Danmark er jeg født, jeg elsker den, og jeg synes, den er så smuk, og det er sådan en blid melodi og alt det der. Men i dag, der kunne jeg faktisk godt mærke vores
0: nationalhymne. Det er godt. I øvrigt, det fik jeg ikke sagt, melodien er skrevet af komponisten Hans Ernst Krøyer, som vi jo også kender fra... ikke andet.
1: Nej, han er one hit wonder.
0: Kigget,
1: jeg var også sådan, ham kender jeg da ikke.
0: Ikke sur på mig, jeg kan godt se. Kaster du mig under bussen?
1: Nej, du må altid kaste mig under bussen.
0: Det ved jeg godt, det var også derfor, jeg turde. Nå, sådan kom vi i gang, Muff, med en af de gode gamle.
1: Det gør vi, og nu skal vi starte nu skal vi høre en sang, som er meget ny, og som starter med den kontroversielle sætning. Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i Missionær.
0: Ja.
1: Det er ret modigt at starte en sang, hvor man synger duet med Birthe Kjær på den måde, særligt når man hedder Tobias Rahim. Men vi skal høre Den Danske Sommer, og det er et nyt take på en sommersang og en kærlighedssang til Danmark og til den danske sommer, som jeg faktisk ved første gennemspilning var lidt forelsket i.
0: Ja, var det ved X-Factor?
1: Nej, det var lige da den kom ud.
0: Så
1: jeg en artikel, og så måtte jeg straks ind og høre, hvad er det her for noget? Og så blev jeg først sådan lidt irriteret, fordi den kun var 2 minutter og 27 sekunder, eller sådan noget, 25 sekunder. Og så var jeg sådan lidt, ej, det er en uskik med de der hits, der bare bliver kortere og kortere og mere og mere effektive. Men den her sang, det er noget helt andet end noget, jeg nogensinde har hørt før. Den sætter an i en følelse af, at vi går i 4/4 med sådan en meget tung akkompagnement. Men så lige pludselig, så skifter den over til en vuggen, i en meget hurtig 6/8 fornemmelse, altså det der, hvor det ikke er armlås, og vi sejler op ad åen, det er noget andet. Mm. Det er en smuk, hurtig vals henover et blankt dansegulv med Tobias Rahim og Birthe Kjær, som fuldstændig ligeværdige mennesker i den her sang. Og på trods af det, at de repræsenterer to forskellige generationer.
0: Ja, og det forskellige verdener.
1: Det er faktisk så smukt, fordi vi kan alle sammen mødes om, at vi elsker den danske sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: 2:25 den danske sommer. Tobias Rahim er hovedkunstneren, han har skrevet med nogle af de mennesker, han skriver sange med. Og så har han altså fået 77 år gamle Birthe Kjær med til at synge duet. Birthe Kjær, der i et halvt århundrede jo altså har været dansk top og Melodi Grand Prix sanger og selvfølgelig alt muligt andet, men det er jo virkelig to verdener, der mødes her. Og det er meget kort, og det er årets sommerhit, og det bliver et kæmpe hit, og på en eller anden måde, der har jeg det ligesom dig, Muff, at der er meget i den her, jeg burde have paraderne op over for. Altså fordi...
1: As Antiti.
0: Jamen altså, Tobias Rahim, der ikke har stemme til at synge verset færdig. Man er nødt til at sidde med teksten for at forstå, hvad det er, han siger. Men alligevel, så tror jeg begge to, vi sidder med lidt en klump i halsen.
1: Jeg har simpelthen overfladespænding på øjnene, det kan jeg godt mærke.
0: Jeg kan godt mærke. Se det på. Det er meget smukt, og den begynder jo altså enormt frækt, ikke? Og det er missionærer, og det er huskondom, og det er sommer, og det er kemikalier i næse og mund, og den der sommer, pas på, at du ikke brænder en hel million af, fordi du er ude af din zone, og altså sådan meget ungdomligt. Nu skal vi bare feste og ryge og drikke og hore, ikke? Og så det omkvæd, som er simpelt hen så banalt. Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
1: Ja.
0: Ja, det er jo ikke meget, og alligevel så virker det. Og det der, jeg ved ikke, hvad der sker med mig, for jeg er blevet sentimental på mine gamle dage, fordi med alt den der kaos, der kommer, det er altså det der kaos. det gør det altså. Det hedder ikke én kaos, det hedder ét kaos.
1: Ja.
0: Men jeg ved ikke rigtigt. Du er for smuk til, at du ender en dag i september.
1: Og det er der.
0: Og så græder jeg bare. Det er simpelthen bare så flot.
1: Men det er jo fordi, at når den bliver sat ind i den her sammenhæng, og man også hører den sunget sammen med et ungt menneske, som nærmest ikke ved, at de skal dø, og så Birthe Kjær kommer og minder os om, at livet er langt, men på et tidspunkt slutter det også. Det er jo ikke fordi, at Birthe Kjær kommer og repræsenterer døden. Hun kommer og repræsenterer solen og lyset,
0: og livet,
1: men et levet liv. Ja. Fordi hun har jo altså, alt andet lige oplevet flere sommer end Tobias Rahim. Og den, der er noget i det der, som virkelig er rørende. Og det er også fordi, at der ikke er nogen sådan belærende løftet pegefinger, eller det hele, det er romantisk. Og jeg synes faktisk, det er utroligt, at den her sang den lykkes med at være kort og skøn, ligesom sommeren, og lige pludselig er den over. Men man føler på en eller anden underlig måde stadigvæk, at den har været lang nok. Altså, jeg har oplevet en masse, og hvor har det været dejligt og rørende, men lige pludselig så slutter den. Det er også dejligt, at den her ikke fader. Det er bare den der dag i september, hvor man står nede i havnebadet og tænker, nu er det for koldt.
0: Jeg tager hjem. Det var det, og så ved man godt, der går 9 måneder inden med kage.
1: Ja.
0: Ja, altså normalt er jeg jo, som du ved, typen, der elsker ord og opremsninger og endnu flere eksempler, der kan underbygge den samme pointe. Og Tobias Rahim, det er bare helt modsat. Der er faktisk kun én smuk linje, og det er, at den ender en dag i september. Og i og med, at der ikke er mere, så er det bare så smukt.
1: Ja.
0: Og så gentager den danske sommer, den danske sommer.
1: Men jeg vil faktisk lige hurtigt nævne, at han har skrevet den sammen med Helena Gau og Jakob Torp Litauer. Og det altså, er mig bekendt. Han har ligesom arbejdet sammen med nogle andre producer, så der er kommet lidt nye boller på suppen. Og det kan man godt høre, og det er mega skønt.
0: Nu har vi haft med i sangbogen Muff og Hammer, og vogt jer derude. Den kommer til at være her der alle vegne frem til sommeren ender en dag i september. Den danske sommer er skøn. Danmark kan også være skøn på alle mulige andre tidspunkter. Og nu var vi omkring, der er et yndigt land, vores nationalsang. Og nu skal vi igen tilbage i tiden, men ikke helt så langt den her gang. Fordi vi skal have en sang, der er sønderjysk. Vi lever i en urbaniseret og en københavnificeret tidsalder i Danmark. Alt udspringer, har man følelsen af København. Og alt handler om København, og når vi taler om at hoppe i vandet, så er det ikke længere ude i Vesterhavets bølge, men så er det altid et eller andet havnebad i København. Altså, der er utrolig meget kultur og utrolig meget af det, der er os, der ligesom er centreret omkring København. Og København er jo skøn, og vi bor her begge to, så det er jo bare dejligt. Men det...
1: Freudian slip. Danmark er jo meget mere end det.
0: Ja, det er det, og det er historisk set, altså, der er ikke noget sted, hvor Danmark og danskhed og fædrelands følelse har været mere på spil, historisk set, end i grænselandet, altså i Sønderjylland. Og når vi kigger på vores sangskat og på så er det her med det sønderjyske spørgsmål, og altså 3-årskrigen og 1864 og genforeningen osv., det fylder bare rigtig meget, fordi der er noget på spil. Altså, der var ikke meget danskhed på spil, da jeg voksede op i 80'erne i Skanderborg, fordi der var vi danske. Men hvis du voksede op i de første 25 år af det 20. århundrede i grænselandet, så har der været spændinger. Og derfor er der sådan en tradition, som jeg nogle gange kan få lidt ondt i maven over, måske er på vej retur. Men det der med at huske, at Sønderjylland har gennemlevet noget, har været igennem noget og betyder noget, og noget, vi skal værne om. Så derfor synes jeg, vi skal have en Danmarks sang, der stammer dernede fra. Og nu ser jeg Sønderjylland, og det fortæller jo også, at jeg er københavnificeret, fordi Sønderjylland er jo mange ting. Sønderjylland er kendetegnet ved mod øst at være bakket og skønt ned mod Als og Åbenrå og Sønderborg osv., og mod vest traditionelt at have været mere goldt, mere fladt. Vi er ud mod Vadehavet. Det er også traditionelt fattigere. Og det er det vestlige Sønderjylland, som den her sang, som Andreas Egebjerg Jensen skrev umiddelbart efter genforeningen, handler om. Den hedder For en fremmed, barskt og fattigt.

0: For en fremmed barskt og fattigt sang Musica Ficta under ledelse af Boholten så dejligt her. Andreas Egebjerg Jensen har skrevet teksten. Komponisten hedder Ernst A. Kyrbo. Og altså en meget grænsende til det sentimentale, men også meget dejlig hymniske sådan blåøjet lovprisning af det område, man kommer fra. For en fremmed barskt og fattigt er vort land, men rigt på minder. For dit spørn og fuldt af skønhed, her plovjernet guldhorn finder. Altså guldhornene blev fundet i det område, Muff.
1: Hey,
0: det er mange år siden, men der er der
1: men det må man lige huske.
0: Man må glæde sig også ved fortiden en gang imellem.
1: Ja. Og apropos fortiden, Mathias, så i 1380 til 1944.
0: Ja, apropos fortiden, så 1380, ja tak.
1: Der var Island en del af det danske kongerige, men de løsrev sig ved en folkeafstemning. 97% stemte simpelthen for,
0: okay.
1: At det gad de ikke mere.
0: Det var lige ved næsten.
1: Og siden da, der har de jo heller ikke været en del af rigsfællesskabet. Men altså, sådan, man kan godt mærke, at båndet er tæt, men for sådan en som mig, der kunne jeg godt lige, da vi sad og forberedte det her program, blive i tvivl et øjeblik, sådan, var det noget, jeg bare havde drømt, det med Island?
0: Ja, ja.
1: Men det var det ikke, så derfor så skal vi altså også have en islandsk sang med i dag. Det er en sang af Olaf Arnalds, som er en islandsk sangerinde, der simpelthen synger, som om, at hun er fra en anden verden. Det er helt enormt rørende, og det er en ny udgivelse fra et album, der hedder Spira, som jeg virkelig kan anbefale. Olaf er gift, eller danner par med den islandske musiker Skúli Sverrisson, som er altså virkelig et stort navn i Sverige, og har samarbejdet rigtig meget med Gustav Ljunggren herhjemme. De har lavet album sammen, som er utrolig smukke, og instrumental musik. Men altså, Olaf har her udgivet et album, som bare er virkelig smuk, guitar, roligt og dejligt, og sådan umiskendeligt islandsk, altså. Det er bare en der er bare noget i vandet.
0: Ja.
1: Altså, nej, men det er der. Og hver tiende islænding er jo udgivet forfatter. De har et fodboldhold, som ikke er dårligt. Altså,
0: er
1: man forstår
0: roligt.
1: Det ikke.
0: Nej.
1: Og så kommer der bare så meget skøn musik derfra.
0: Ja, det er helt fantastisk.
1: Og den her sang, den har været svær for mig at finde teksten på. Det vil jeg gerne indrømme. Men jeg fandt den, og så har jeg måttet bruge en form for...
0: For kunstig intelligens.
1: For kunstig intelligens til at hjælpe mig med at oversætte det, for jeg er ikke så god til islandsk. Og jeg vil ikke læse hele digtet op, fordi det er meget sådan prosa og svært at forstå nogle gange, men den starter simpelthen sådan her: verden smiler nu til dig, gør det noget for dig, og man behøver altså ikke at forstå resten for at vide, at det gør den.

0: Det der, det er altså bare musik for mig, ja,
1: det
0: Mathias. Virkelig,
1: det er Oluf Arnalds Heimurinnuna.
0: Yes.
1: Det er også musik for mig. Du ved, jeg elsker sådan noget her. Det er jo det er ret sjovt, at en guitar, en sådan en guitar helt tæt på, der er næsten ustemt, men i hvert fald er meget uperfekt
0: ja.
1: I sit fingerspil.
0: Det ja, er virkelig jeg kan sådan, godt høre lige en gang imellem, så er der lige... Oh, bup,
1: der bup, var en tone, der smuttede der.
0: Pytskidt. Det er ja. Bare musik, ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Og det er jo det, der er vidunderligt ved at sidde i en, en live-oplevelse. Men på en eller anden måde er der bare nogen, der også er gode til at indfange det
0: ja.
1: på altså i en indspilning. Det fungerer bare utroligt.
0: Og det giver jo virkelig god mening, når Heimurinnuna betyder verden nu. Mm. Når man har det der nu i sig, så skal det også være et nu.
1: Ja.
0: Og det er det virkelig i den her indspilning. Ej. Og den slutter jo med, altså jeg nærmer mig dig og finder mig selv sige, jeg elsker dig igen. Og når man sidder med den her overundersættelse, jeg har fået lavet, så kan jeg jo godt høre, nogle af de der, noget af slægtskabet med det nordiske og det danske sprog, ikke? Mm. At sådan, altså, det islandsk er meget, meget musikalsk i sit, altså, i sit udtryk, ikke? Der er virkelig meget musik i det her sprog, og der er faktisk også næsten mere musik, end der er i det danske sprog, ved at våge at påstå. Mm-hmm. Men det her med en gang imellem at kunne høre tonerne eller overtonerne fra sit eget sprog, det er spændende og dejligt. Og jeg føler mig så forbundet med verden, når jeg en gang imellem kan høre en eller anden sprogstamme, hvor jeg er sådan, ej, hey, det minder om, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.

1935, der lavede Poul Henningsen faktisk en reklamefilm, sådan en rigtig Visit Copenhagen reklamefilm, som han kaldte for Danmarks film. Og jeg tror, det som Folkeklubben gerne vil med den her sådan lidt rapplende sang, som jo er lidt spændende at analysere og lidt svær at forstå, er den der forestilling om, at vi alle sammen har vores egen indre film kørende, som ikke er identisk, og at vi oplever alting forskelligt, og særligt fordi vi alle sammen er så krøllet op i vores hoveder på hver vores måde. Altså Kjartan Arngrim, som har skrevet den, er vokset op med, du må lige rette mig, men med forældre, der arbejdede i psykiatrien, ja, på psykiatrisk hospital i Risskov, og derfor været tæt på mennesker med psykiske lidelser, som har haft deres egne virkeligheder, og tror jeg, den her sang måske vil prøve at sige, det har vi jo alle sammen på en eller anden måde.

Pas på, de knækker din kode. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved. Det er godt for det, der er

0: Folkeklubben, Danmarks Film, 2014.
1: Ja, det bliver mere et ulvehyl, har jeg på fornemmelsen, når den bliver sunget over på højskoleren.
0: På så højskoleren.
1: Au!
0: Ja.
1: Agtigt.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men Mathias, jeg har nogle, et spørgsmål. Når sådan en her sang er i højskolesangbogen, hvad er det så, den siger om at sådan være dansk? Siger den noget? Altså, er det mere sådan folkeklubbens

0: syn på Danmark, eller er det, eller skal den sige noget opbyggeligt? Forstår du, hvad jeg mener med spørgsmålet? Altså,
1: ja, det tror jeg godt, jeg forstår. Altså, jeg synes jo, at fædrelandskategorien i vores fællessangstradition og i højskolesangbogen er helt enormt vigtig. Den fylder utrolig meget. Der er utrolig mange mennesker, der godt kan lide at synge om Danmark, og i Danmark er jeg født af nationalsangen og alt muligt, inklusive mig selv. Og de står der endnu. Vi simpelthen, det er også bare noget af det mindst statiske, der findes. Altså det der med danskhed, med hvem vi er som nation. Altså, der er klimaforandringer, og årstiderne ændrer sig også, men sommer er dog sommer på en eller anden måde, og varmere end vinter stadigvæk.
0: Ja.
1: Det der med, at vi mindes, hvor vi fandt guldhornene, og hvor dejligt der er med alle vores øer, og sådan, der er brug for på en eller anden måde at have plads til, at et moderne menneske også kan finde sig selv i, at man måske ikke har det som alle de andre, eller at man går og tumler lidt med at finde sin plads i livet og i verden og i Danmark. Og det tror jeg, at den her sang på en eller anden måde kan være med til at spejle. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved. Altså, jeg vil noget andet. Der foregår et eller andet derinde, og der er dejligt, men alle bor i København. Giv mig kanterne, giv mig banekop og et hjemstavns savn fra Dybøl til Rimmerby Strand. Hvor pokker det så ender hen? Giver det mening?
0: Ja. Og så slutter den jo også med det her, det er smukt, det er større, end du troede, og det er godt for det, der er oppe i dit hoved.
1: Ja.
0: Altså, at, ja, at der er, at det er faktisk ikke lige så snævert og lige så småt, som man skulle tro.
1: Nej.
0: Heller.
1: Ja. Tror du, den bliver sunget derude?
0: Men det kan jeg godt være i tvivl om, fordi at jeg er i tvivl om, hvor mange, der kender den. Og jeg vil så sige, at den her melodi er jo ikke sådan smuk.
1: Nej.
0: Den er mere over i noget sådan, jamen det ved jeg ikke, nej, der er også bare noget med hans stemme, som minder mig lidt om sådan noget Kim Larsen noget, men jeg vil sige, at melodierne er jo heller ikke, Kim Larsens melodier var jo meget poetiske og flyttede sig rigtig meget, og den her melodi er en lille smule statisk, og så tror jeg godt, at den kan blive, når den sådan ligger og vugger imellem akkorder på den måde, den jo gør. Altså den er meget bundet fast til grundtonen.
1: Ja.
0: Og så er den samtidig også i mål. Og det kan nogle gange godt give en fornemmelse af, at den er lidt tung i røven.
1: Ja, helt enig. Helt enig. Jeg tror, at noget af det, vi også faldt for i udvalget, da vi valgte, eller det, vi håbede på med den, det er det der rablende, den har. Altså netop ulvehylet til at starte med. Altså i en fri højskolegruppe, at der er en legesyge over den, i modsætning til det, vi skal høre nu, og det, vi har hørt tidligere, altså i modsætning til vores nationalromantiske fædrelandssange.
0: Men altså, jeg elsker, at vi går derud, og vi skal have nogle af de der sange, som er lidt mere rablende. Og man kan, men altså, jeg synes, at den falder lidt i samme kategori, som Frit Land gør. Og hvis man står og siger, at vi skal vælge en ny, moderne sådan sang, der handler om noget med Danmark, og hvem vi gerne vil være, og alt det her, og man står ligesom og kan vælge mellem Danmarks Film og Frit Land, så vil man nok vælge Frit Land, fordi man tænker, åh, den kan de i forvejen, ikke?
1: Ja, jo.
0: Men jeg synes da, at den skal, altså, man skal da synge den. Ja. Jeg har jo et håb om, at alle sangene i højskolesangbogen bliver efterprøvet til fulde, og ikke bare sådan, at vi bliver ved med at reproducere det, vi kender.
1: Ja,
0: ja.
1: Det håber jeg også. Men nu reproducerer vi noget, som mange kender.
0: Men jeg gør ikke, Mathias.
1: Nej, det var det, jeg indledte udsendelsen med at spille. Vi skal høre Carl Nielsens melodi til Jeppe Aakjærs digt, der dukker af disen, min fædrende jord. Altså bare at nævne makkerparet Jeppe Aakjær og Carl Nielsen kan jo give en hver sangskatselsker, ja,
0: gåsehud.
1: Gåsehud, det var det ord, jeg ledte efter.
0: Ja.
1: Det er simpelthen super dejligt 6/8 musik, vi skal høre her. Jeg bare lige ganske kort, der dukker af disen. Nu har vi været omkring det der med det københavnske, og Folkeklubben altså vender sig også væk fra København. Jeppe Aakjær gjorde det i bogstavelig forstand. Han boede i København i en periode i sin ungdom i 8-10 år eller sådan noget, og han savnede Jylland. Han savnede sin hjemstavn, sin fædrende jord. Og det er ligesom det, han beskriver i den her sang, hvordan han kommer tilbage til Jylland, og hvordan Jylland åbner sig for ham, og hvordan det er her, han har hjemme, og hvordan han oplever apropos Sønderjylland, altså Jylland som en kæmpe, der vender ryggen til syd og vender fronten mod nord. Altså, vi er skandinaver, og vi kigger op mod Ølof, Oluf, Arne, altså alle de andre deroppe. Vi hører til mod nord, og det er det, som Jylland repræsenterer. Det er da fint.

0: Der dukker af disen min fedrende jord, sang Ulrik Kold her, akkompagneret af Johannes Mikkelsen. Det er Carl Nielsen, der har skrevet den her dejlige, vuggende danske melodi. Og så er det altså Jeppe Aakjær, der har skrevet om sin hjemlængsel, sin følelse af at høre til i Jylland. Og det skrev han lige i begyndelsen af det 20. århundrede. Og det er meget sjovt, fordi lige inden i 1899, der skrev han jo Ole sad på en knoldersang, som handler om det fuldkommen modsatte, om at være i Jylland og bare brænde af en udlængsel, man må afsted over det store hav.
1: Ja, så fortrød han.
0: Ja.
1: Altså, men helt ærligt.
0: Ud godt, men hjemme er bedst.
1: Det sidste her, ikke?
0: Mm.
1: Det er altså smukt. For altså, om ikke vi drog fra det yderste hav, for bøjet og rynket at stå, og høre de kluk, de mindernes suk, fra bækken vi kyssede som små.
0: Ej, det er så godt.
1: Det er virkelig flot. Og den måde Carl Nielsens, og den måde Carl Nielsens melodi synger, det er mændernes sok. Altså, det er, ui, hvor er det godt. Så smukt. Nå, Mathias, nu skal vi høre, fordi jeg havde lyst til, at vi også skulle have noget, der repræsenterede sådan den måde, sproget har bevæget sig på i dansk sangskat. Og jeg tænkte over Milk the Coin, som vi jo har haft med før, leg med ord.
0: Yeah.
1: Og så kom jeg til at tænke på Bisse, som vi også har haft med før med både legeaftale og med seks hjerter til livet, som vi virkelig altså, har nydt
0: rigtig meget.
1: Bisse udkom med en plade i 2025, der hed Familiealbummet, og som er en... altså sådan et album, som man skal høre fra start til slut, fordi der er en form for kronologi i det. Og det nummer, vi skal høre, det er det nummer, der hedder Her, som er en forelskelsessang, og en, men også en undren. Altså det er lidt sådan en moderne op alt den ting, som Gud har gjort. Der er hele tiden spørgsmål, sådan, hvorfor skinner solen, hvorfor spirer træet, hvorfor synger fuglen, og når det hele kan være lige meget. Og den der, ja, jeg ved ikke, jeg tror bare, vi skal høre den, og så snakke om den bagefter, fordi den er ret fed, og der kommer særligt sådan nogle virkelig bisseagtige måder at akkompagnere det på med nogle trommer, som kommer ind og sådan majestatisk varsler noget, som ikke bliver forløst på den måde, vi troede, det skulle forløses på. Altså med sådan et hissigt beat. Det, og det synes jeg er spændende. Og det er Bisse bare verdensmester til.

0: her fra familiealbummet af og med Bise, eller Torbjørn Radis Bredkjær, som han hedder, når han ikke har sit kunstnernavn. Og må jeg bare lige sige, inden jeg giver ordet til dig, altså virkelig, virkelig en original og en kærkommen og en excentrisk og på mange måder genial, men sådan filterløs kunstner i den danske musik.
1: Ja.
0: Der sker mange ting i det her nummer.
1: Ja.
0: Og noget af det er så inderligt og fint, og noget af det er så skørt, og formen bliver brudt, og stort mellemspil og trummer. Og
1: det er en lang opbygning, og i virkeligheden så underbygger det jo bare, det er det liv, vi har. Det er det, livet er. Det er uforudsigeligt. Nogle gange er det smukt. Nogle gange kommer der nogle trummer ind, hvor man tænker, nu kommer beatet, men så kom det ikke alligevel. Altså, sådan der, det understøtter det bare virkelig fint. Og så på et tidspunkt, så går det op for en, hvor vidunderligt det er. Og så er det slut til sidst. Men det fader lige så langsomt ud i det her, altså for det her episke kor og til de her træblæsere, der kommer til sidst, ikke? Og bare... Ja, det er sådan en sang, der gør mig taknemmelig over at være i live.
0: Ja.
1: Altså, den lykkes rent faktisk med at sådan show it, don't tell it, men carpe diem, ikke? Altså, det er sådan en sang, der får mig til at gå rundt og kigge på detaljer og være taknemmelig.
0: Ja. Jamen, det synes jeg er meget, meget fint. Og hvor er det dejligt.
1: Hvem, altså... Over det liv, vi har, og det land, vi bor i, og alt. Det hele. Og dem, vi lever det sammen med, Mathias.
0: Og også det, Muff. Jeg er også meget taknemmelig. Og bassklarinetter og baritonsaxofoner og hornorkester.
1: Yes.
0: Også det. Jeg er meget, meget taknemmelig for det liv, jeg lever, og at jeg får lov til at sidde her hver uge sammen med dig, Muff, og lave sangbogen med Muff og Hammer. Og i næste uge, så gør vi det igen.
1: Ja.
0: Men vi skal lige runde denne episode om Danmarks sange af. Jeg synes, det har været rigtig dejligt at dykke ned i det her, og der er virkelig mange Danmarks sange. Det er altså, når man går repertoireet efter i sømne, hold op, hvor er der meget. Altså bare i vores fællessangstradition i højskolesangbogen mangler vi stadigvæk et par håndfulde af fædrelandssange. Så det kan da være, at vi vender tilbage til det på et tidspunkt.
1: Det kan da sagtens være. Nu skal vi lige vende tilbage til taknemmeligheden, for der er nogen, vi skal sige tak til, Mathias.
0: Vi skal sige tak til Steffen Klint, som har været så hjælpsom at træde til i dag og skrue på knapper og stå for teknikken. Og ude ved siden af Steffen Klint sidder i dag Mingus Haugelidt, som er vores erhvervspraktikant og som er med i den her uge. Også tak til dig, Mingus. Og så skal vi slutte af med at se på Danmark i en ganske lille sang fra 1972, som Benny Andersen har skrevet på vegne af Svante Svensson. Svante, der er svensker, men er kommet til Danmark og ikke rigtig kan finde ud af at finde hjem til Sverige igen, om end han savner Sverige og faktisk ikke trives ret godt her i landet.
1: Han havde jo kun én lykkelig dag, Mathias. Er han så sur på Danmark, eller hvad?
0: Ja, altså han skriver en sang, der hedder Årstiderne, som i, nu har vi lige talt lidt om det, i 4 vers beskriver, hvad Danmark er på de forskellige årstider. Og det er meget, meget smukt og meget koncist beskrevet, men det er også med et vist vemod, og så ligger der alligevel så meget i, at det hele ikke slutter med vinteren, men at det hele det slutter med foråret, med håbet, med lyset. Måske venter der noget godt. Det er Poul Dissing, der synger her. Tak for i dag og på genhør.

0: Nyt fra hylden på P2.
1: Velkommen til den her aftens dyk ned i nye udgivelser. Mit navn er Sofie Dein-Valin, og jeg har været bunken igennem og fundet et album med symfonisk musik, som jeg synes lyder ret spændende. Det er et album med musik af franske Elsa Berein, og hun er ikke min stærkeste side, men det er måske heller ikke så underligt, for selvom hun i sin tid blev spået en stor international karriere, så er hun desværre gået lidt i glemmebogen i dag. Men hun er ret spændende at læse om. Hun var et meget alsidigt menneske, og måske især ret interessant for mig at læse om. For vi har siddet i præcis samme situation. Hun arbejdede også for godt nok den franske, men alligevel for Nationalradioen, fra hun var 26 år gammel tilbage i 1936. Og jeg har jo bare ret sjældent desværre super meget til fælles med de komponister, der dukker mest op. Så det er da bare sjovt, når jeg sådan helt tilfældigt falder over nogen, der har siddet i præcis samme position som mig selv. Hun lavede vist nok noget andet end at være radiovært, men alligevel. Og så er det jo heldigt, at jeg også godt kan lide musikken, for ellers så var det måske lidt ærgerligt. Og der er blandt andet den her lille sjov sats, Les Ciganes, som både er ret frisk, men også lidt mystisk.

Elsa Barrains Les Ciganes. Og det er det franske nationalorkester, der spiller, som jo er totalt på hjemmebane i den her franske musik. Elsa Barrain skriver sin første symfoni og første symfoniske værk i 1931. Hun skriver to symfonier, som begge er indspillet på albummet her, og jeg har valgt en sats fra den første symfoni, fordi jeg synes, den repræsenterer den stil, jeg hører sådan overordnet på albummet ret godt. Det er en meget stram stil med mange lag, gennemkomponeret, vil jeg kalde det, men ærligt, hvad siger det egentlig om musikken? Jeg er imponeret i den her symfoni over alvoren og dybden i værket, i forhold til, at det er det første symfoniske, hun skriver. Hun er kun 21. Der ligger rigtig meget mening og intention i det her, og slutningen bliver også både eftertænksom, men også meget æstetisk, som ellers er to ting, jeg ikke nødvendigvis sådan synes hænger sammen på den måde. Gennemtænkt er måske et mere rigtigt ord. Den slutning skal vi høre nu. Vi tager nemlig afslutningen på hendes symfoni nummer 1.

afslutningen på Elsa Bareins første symfoni, hvor musikken nærmest går i hi eller dvale her til sidst. Det franske nationalorkester og Christian Marcellaro spillede. Et dejligt album, som man kan lytte mere til, hvis det, ligesom for mig, har fanget jer. Der er meget mere skøn musik af Elsa Berein at finde. Jeg hedder Sofie Dein-Wallin. Du har lyttet til Nyt fra Hylden. Tak for nu.

0: Lyset strømmer ind.
1: Og det er svært ikke at blive i godt humør.
2: Der er siesta til et hvert humør på P2.
3: Han mærker en stor sten i hjertet. Hvorfor skal det være så trist?
0: Dansen blev vildere og vildere. Det endte i et kæmpe gruppeslagsmål. Der blev råbt og skræget. En kniv kom frem.
2: Siesta på P2.
4: Så er det med at komme til støvlens hæler for sangria med fersken og byfest, hvor bum, først er noget, der opstår dagen derpå.
2: Live i DR Lyd.
5: P2 Guldkoncerten.

0: Sådan begynder det. Et af de vigtigste værker i dansk musikhistorie i det 20. århundrede med dybt C, altings grundtone. Sådan begynder Per Nørgaards symfoni nummer 3. Vi er til uropførelsen. Det er den 2. september 1976, og Per Nørgaard, der på det tidspunkt er i begyndelsen af 40'erne, og som for alvor ved at være anerkendt som Danmarks store, nulevende komponist, har arbejdet på symfonien i 3 år. Og han har fået frie hænder til at gøre, hvad han vil. Omkring 170 musikere, hele radiosymfoniorkestret, hele radiokoret, som det hed dengang, stod til hans disposition. Det måtte gerne være omfattende. Der var også afsat tid til ekstra prøver med de enkelte grupper, for eksempel med Slagtøjsgruppen, hvor den da 25-årige Tom Nyby er med. Tom Nyby er i dag pensioneret, men han kan godt huske den her koncert for 49 år siden, hvor Per Nørgaards symfoni nummer 3 blev uopført.
1: Det gik jo faktisk hen og blev en succes, som hvor også almindelige mennesker, undskyld udtrykket i anførselstegn, faktisk synes det var godt. Altså min mor, som godt kunne lide musik, men jo ikke havde noget som helst med moderne musik at gøre, hun synes det var fantastisk.
0: Sådan lyder det fra Tom Nyby, der tænker tilbage til 1976, en tid, hvor der blev spillet meget ny musik af DR Symfoniorkestret. Også for meget, mente mange af orkestrets musikere. Men her med Per Nørgaards symfoni nummer 3 var det noget andet. Alle var enige om, at det her var musik til tiden og til fremtiden. Selv anmelderne var enige, ja nærmest lykkelige, tag blot Robert Nauer i Politikken. Det er bevægende smukt at lytte til. Og så er der noget i holdningen, som er så livsageligt. Det er en menneskelig symfoni, tonen humanisme, en lovsang til livet. Og ja, det kan du komme til at opleve her i P2 Guldkoncerten, hvor jeg, Esben Tange, er vært, hvor vi skal høre torsdagskoncerten fra september 1976, hvor Per Nørgaards symfoni nummer 3 blev uopført af DR Symfoniorkestret og DR Koncertkoret, og hvor Herbert Blomstedt dirigerede. Herbert Blomstedt, der på det her tidspunkt er DR Symfoniorkestrets chefdirigent, og Herbert Blomstedt, der viser, hvor god han er til at dirigere ny musik. Mere om det senere. For der er mere musik på den her koncert. I første del af koncerten står der Beethoven på programmet, klaverkoncert nummer 4, med en af tidens vigtige solister, der er rejst ind fra øst, Emil Gilels.

Emil Gilels havde en klavernæve som få. Tonerne mejsles ud med en ekstrem konsekvens. Idéerne føles til dørs, helt til dørs. Og det gør de også her i Beethovens klaverkoncert nummer 4, som Emil Gilels spillede med DR Symfoniorkestret ved den aldeles mindeværdige torsdagskoncert den 2. september 1976, hvor også P. Nørgaards symfoni nummer 3 blev uopført. Emil Gilels var ukrainsk født sovjetisk pianist fra Sortehavsbyen Odessa, der i det 20. århundrede var et musikmekka, og hvorfra en række af de bedste pianister kom. Og Emil Gilels er en af dem. 59 år er han, da han spiller Beethoven med DR Symfoniorkestret, og Gilels er på højden af sin karriere. Han var lille af vækst, men med et stort bølget hår og et fast, for ikke at sige bryskt, blik. En musiker med en enorm autoritet og den grad, som næsten kunne blive bange for ham. Og når ja, så kom han jo også fra det store land i øst, Sovjet. I Kristeligt Dagblad, der skriver Thomas Viggo Pedersen, Emil Gilels var en pragtfuld, tung solist, om end uden nogen som helst form for blink i de dystre russiske øjne. Også dengang var der langt fra Danmark til Rusland. Men Emil Gilels var en af dem, der skabte kontakt mellem vest og øst. Som helt ung i slutningen af 30'erne var han et par gange i Vesten. Han vinder den meget prestigefyldte dronning Elisabeth-konkurrence i Bruxelles i 1938. Året efter er der planlagt en USA-turné, men det sætter 2. verdenskrig en stopper for. Og sidenhen, under den kolde krig, der eller skiller øst og vest, der er Emil Gilels en af dem, der får lov til at rejse ud af Sovjet og spille i Vesten. England allerede 1951, USA 1955, Salzburg-festspillene 1969 og så Danmark. Emil Gilels spiller en række koncerter med Odense Byorkester, i dag Odense Symfoniorkester, Beethoven, Brahms og Tchaikovsky imellem 1969 og 1980. Og Gilels spiller med DR Symfoniorkestret, Mozart i 1974 og så Beethovens klaverkoncert nummer 4 her i 1976. Og som det kunne høres før i kadencen, det store frie soloafsnit i slutningen af første sats af Beethovens klaverkoncert nummer 4, så holdt Emil Gilels sig ikke tilbage. Stort og virtuost var det, en fortolkning fra en tid, hvor det overdådige og kraftfulde var velkomment, selv her i Beethovens klaverkoncert nummer 4, der ellers er en af de mere lyriske af Beethovens koncerter. Og nu skal vi høre, hvordan det hele lød. Musikalsk topmøde i det gamle radiohus på Rosenørns Allé på Frederiksberg i København i 1976. Herbert Blomstedt i spidsen for DR Symfoniorkestret og Emil Gilels som solist i Beethovens klaverkoncert nummer 4.

0: Emil Gilels med en hårrejsende autoritet og med ånd i Beethovens klaverkoncert nummer 4 sammen med DR Symfoniorkestret og Herbert Blomstedt. Et ægte stjernemøde ved torsdagskoncertens åbningsaften den 2. september 1976, hvor Øst mødte Vest. Sovjetborgeren Emil Gilels havde som adskillige gange før fået udrejsetilladelse, så han kunne spille i Vesten. Og her i København med DR Symfoniorkestret, der på det her tidspunkt har den 49-årige Herbert Blomstedt som chefdirigent. Blomstedt, der var og er pålideligheden selv, altid velforberedt og altid med en dyb hengivenhed over for komponistens intentioner. Og som det kunne opleves her, også med en stor ydmyghed over for sin solists intentioner. Det fører her til et i høj grad romantisk bud på Beethovens klaverkoncert nummer 4, der er højt til loftet. Et dramatisk svung over nogle af de store afsnit i første og sidste sats, og så en midtersats, hvor tiden får lov til at stå stille, kort sagt klasse. Og det her var altså kun første del af torsdagskoncerten fra september 1976. Nu skal vi videre til anden del. Per Nørgaards symfoni nummer 3 for stort orkester og kor, og med tekster af Rilke Rygert og en ældgammel Maria-hymne. Allerede inden prøverne begyndte rygterne at gå, om at der ventede noget usædvanligt. Det store partitur til symfonien, som Per Nørgaard havde arbejdet på i årevis, turnerede rundt blandt musikerne. De fulgte med i kompositionsprocessen. Alle var klar over, at Per Nørgaard med denne tredje symfoni ville skabe en symfoni, der ikke blot var en ny, moderne og avanceret musik, men som også tager universet omkring os og historien ind i sin nye musik. Og Herbert Blomstedt, der på det her tidspunkt har været chefdirigent for DR Symfoniorkestret i 9 år, er den helt rette til at forløse musikken. Prøv at høre her, hvordan slagtøjspilleren Tom Nyby, der er 1976 og 25 år gammel, husker Herbert Blomstedt.
1: Jeg holdt meget af Blomstedt. Han havde slet ikke den, gennemslagskraft på det tidspunkt, som han har nu, vel, altså hvor folk jo ligger med. Han var i øvrigt, var han også ung, og han spillede meget ny musik, når han var hos os. Men han havde jo den fordel, som slagtøjspiller også, at han var ekstremt fokuseret på det, han lavede, og jeg kan ikke mindes, at han nogensinde til en koncert har lavet en fejl. Det tror jeg slet ikke, han nogensinde har. I hvert fald ikke i min periode.
0: Og ja, med et liv i DR Symfoniorkestret fra 1970 og frem til for nogle få år siden, må det siges, at Tom Nyby ved, hvad han taler om. Herbert Blomstedt kan man regne med. Ingen tvivl om det. Og hvad så med selve symfonien? Per Nørgaards symfoni nummer 3. Hvordan husker Tom Nyby sin oplevelse af den? Jo, til det skal der for det første siges, at dengang i 1970'erne og også i årene før, blev der spillet rigtig meget ny kompositionsmusik af DR Symfoniorkestret, og også for meget ifølge Tom Nyby og ifølge en del andre musikere i orkestret. Som Tom Nyby husker det, var orkestret ganske enkelt kørt ned af at spille alt for meget ny musik. Musik, hvor musikerne ikke rigtig fik tid til at dyrke et mere klassisk udtryk, hvor samklang og harmoni var vigtigt. Så det var altså ikke ligefrem med begejstring, Tom Nyby gik til opgaven med at indstudere Per Nørgaards symfoni nummer 3 i 1976. Men det ændrede sig.
1: Jeg kan tydeligt huske, at jeg faktisk rigtig godt kunne lide det, at man fik et forhold til det også. Og ikke mindst på grund af hele afslutningen med koret, som jo er meget lyrisk og meget. Og derfor var det anderledes oplevelser end meget af det andet såkaldte moderne musik, som vi spillede. Per gik jo også sin egen vej, han har sagt. Han brugte den der uenighedsprincip til det. Jeg ved aldrig om det kom rigtig musikalt til at fungere, men det var rigtig sjovt, og vi sad jo der og sammen med ham og øvede de der figurer, som han kaldte ved lys mørk og lys mørk. Det vil sige, at man spillede på to forskellige lyde, ikke? Altså så. Men jeg husker det som en rigtig god oplevelse, og jeg husker det som at det her var et stykke moderne musik, som var noget særligt. Altså det var ikke alene var det noget særligt, men der var også meget musik i det. Altså, der var virkelig meget, meget musik i det, og det, den oplevelse tror jeg, at der var mange efterhånden også i orkester, der fik.
0: Sådan lyder det indefra DR Symfoniorkestret, ifølge Tom Lyby, der ligesom de øvrige musikere også havde gruppeprøver med Per Nørgaard, som havde været med undervejs i processen, hvor musikken blev til symfoni nummer 3 af Per Nørgaard. Op til koncerten var der afsat ekstraordinær meget tid, så Per Nørgaard kunne sidde sammen med de enkelte grupper, slagtørspillerne, træblæserne, messingblæserne, violinerne osv., og øve alt det nye, Nørgaard havde komponeret. Blandt andet uendelighedsrækken, hvor den traditionelle harmonik er erstattet af et evighedsprincip, der kan minde om fraktaler. En teknik, som Per Nørgaard allerede havde udviklet til sin symfoni nummer 2, og som her indgår i et større kosmisk musikalsk univers og med rytmer ordnet efter det gyldne snit efter inspiration fra billedkunsten. Så der var nok at arbejde på dengang. Og der blev arbejdet på Per Nørgaards symfoni nummer 3, både i DR Koncertkoret og DR Symfoniorkestret under Herbert Blomstedts ledelse. Men en ting er, hvordan musikerne, der spillede, opfattede Per Nørgaards symfoni nummer 3. Noget andet er dem ude i salen og ved højtalerne til den direkte koncert. Den unge Jan Jacobi var på plads i Radiohusets koncertsal. Og i Information kalder han koncerten med også Emil Gilels og Beethoven for et flagskib. Og om den nye symfoni af Per Nørgaard skriver han, at man allerede nu kan våge at placere den som et storværk, måske det betydeligste i dansk musik siden Carl Nielsen. Og i Aarhus der sidder John Christiansen og lytter med, og han skriver i Jyllandsposten, Per Nørgaards symfoni nummer 3 er blevet en hymne til livet, umiddelbar i sin rigdom og dog udtømmelig, fordi jeg tror, at enhver til enhver tid vil kunne finde noget nyt af livets væsen i den. Det er måske store ord om et stykke musik, som man kun har hørt en enkelt gang gennem et par højtalere, men lad mig for en gang skyld tage publikum til indtægt. Der var en kolossal medleven og begejstring i koncertsalen, også det kunne fornemmes gennem højtalerne. Og med de ord fra John Christiansen i Jyllandsposten kommer her Per Nørgaards symfoni nummer 3 med DR Koncertkoret, DR Symfoniorkestret og Herbert Blomstedt fra den 2. september 1976. Der er to satser, og i anden sats der hører vi Hilder havets stjerne, en hyldest til Jomfru Maria. Der kommer en sonet til Orfeus af Rainer Marie Rilke, Udstøng mit hjerte, de haver du aldrig har kendt, og et digt af Friedrich Rückert, Du roen, den vilde fred.

Per Nørgaards symfoni nummer 3, en stor kosmisk musik for symfoniorkester og dobbeltkor med DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og det hele ledet af Herbert Blomstedt ved torsdagskoncerten den 2. september 1976. Symfonien begyndte med et dybt C, og derefter udfolder musikken sig ellers over to store satser. Først i orkestret, og siden i anden del i koret med en Jomfru Maria hymne og tekster af Rainer Maria Rilke, Friedrich Rückert, og så her det sidst, Sir Walter Scott, Ave Maria, vi er dækket af din beskyttelse. Det var en uopførelse, og det blev en succes. Måske det betydeligste siden Carl Nielsen, som der stod i informationen. Og Per Nørgaards symfoni nummer 3 er siden blevet spillet adskillige gange af DR Symfoniorkestret og Koncertkoret. Og den står i dag og lyser som et hovedværk blandt Per Nørgaards i alt 8 symfonier. Du lytter til B2 Guldkoncerten, jeg hedder Esben Tange, og inden vi hørte Per Nørgaard, var det Beethovens klaverkoncert nummer 4 med Emil Gilels, og også her var det en opførelse præget af historiens vingesus. Hvis ikke du vil høre den del, så er det bare at finde denne B2 Guldkoncert i DR Lyd. Der er tid tilbage, og der fortsætter vi i første omgang i Per Nørgaards sporet. For nogle år før koncerten i 1976, der komponerede Nørgaard orkesterstykke Iris. Han komponerede stykket til Det Kongelige Kapel, og han tilegnede musikken til Herbert Blomstedt. Der spillede Iris med DR Symfoniorkestret torsdag den 2. september 1971, præcis 5 år inden den store koncert med symfoni nummer 3. Så nu går vi altså 5 år tilbage og hører flere af Per Nørgaards orkesterklange, som de har komponeret i slutningen af 1960'erne, og som Per Nørgaard selv beskriver på en måde, der fortæller meget om musikken i Iris, og også om Per Nørgaards arbejde med at opnå det, han kaldte bevidsthedsudvidelse ved fuld bevidsthed. Den særligt lysende, iriserende klangverden i orkesterværket Iris opstår gennem en bølgende mange lagdelt polyfoni af individuelle melodibevægelser. Hermed åbnes for en lytteroplevelse, som sætter den enkelte lytter i centrum. Man kan læne sig tilbage og danne sig et overordnet klangligt lydbillede, eller koncentrere sig om at følge forskellige bølger i musikkens strøm.

En særligt lysende, iriserende klangverden, der åbner for en lytteroplevelse, som sætter den enkelte lytter i centrum. Sådan lyder det fra Per Nørgaard om orkesterværket Iris, som du her hørte med DR Symfoniorkestret og Herbert Blomstedt ved en torsdagskoncert den 2. september 1971. En koncert, der sender en pil 5 år frem i tiden til september 1976, hvor Herbert Blomstedt, DR Symfoniorkestret og DR Koncertkoret uopførte Per Nørgaards Symfoni nr. 3, en koncert, som vi sendte tidligere i denne P2 Guldkoncert, og hvor også Emil Gilels var solist i Beethovens klaverkoncert nr. 4. Og Emil Gilels og Beethoven får de sidste toner her. Emil Gilels, der er noget uudgrundeligt over, han havde tilknoppet ydre, og så en musiker, der rejste frem og tilbage mellem Øst, Sovjet og Vesten i sit lange musikerliv, der strakte sig fra 1930'erne og frem til hans pludselige død i Moskva i 1985. Her er det 1970, året efter, at Emil Gilels har spillet Beethovens Kejserkoncert med Odense Byorkester. Emil Gilels er nu tilbage i Sovjet, og her giver han koncert med Beethovens Måneskinssonate.

Beethovens Måneskinssonate fra det dunkle til det mest højdramatiske, Emil Gilels i koncert i Sovjet i 1970. Herfra skal vi frem til 1976, hvor Emil Gilels spiller Beethovens klaverkoncert nummer 4 med DR Symfoniorkestret ledet af Herbert Blomstedt. Samme år, hjemme i Sovjet, spiller Emil Gilels også Beethoven klaversonate nummer 16 i G-dur, hvor både Beethoven og Emil Gilels viser, at de har masser af humør og så meget på hjerte.

0: Emil Gilels er pianisten. Minuet af Beethoven i Sovjet 1980. Tidligere i denne P2 Guldkoncert, der spillede Emil Gilels Beethovens klaverkoncert nummer 4 med DR Symfoniorkestret og Herbert Blomstedt. Og fra samme koncert, uopførelse af Per Nørgaards symfoni nummer 3 med også DR Koncertkoret. Alt sammen en ægte begivenhed. Hør det i DR Lyd. Tak for nu, siger jeg, Esben Tange.
1: Du lytter til Natsværmeren.
2: God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften. Vi starter aftenen i filmmusikens verden. Her er de udsøgte toner til den nye britiske krimi, Under Salt.

Undersalt Marsh er en krimi, der udspiller sig i en lille valisisk by, hvor vejrguderne råder. En storm er på vej, og i musikken er det som om tonerne nærmest blafrer og sitrer i vinden. Det er smukt og elegant, komponeret af de dygtige Ben Salisbury og Suvi Eva Aikas.

Nu går turen til et helt andet verdenshjørne. Smukke toner fra tunesiske Anoura Brahim. Denne fintfølende, dynamiske komposition hedder The Lover of Beirut.

22. april døde en af de helt store moderne skikkelser i klassisk musik, amerikanske Michael Tilson Thomas, dirigent, komponist og pianist. Når hans navn stod på omslaget til en plade, så havde den altid en delikat og udsøgt lyd. Han døde i en alder af 81, men musikken lever evigt. Vi skal her, ganske passende i en natsværmersammenhæng, høre hans fortolkning af en af Debussys nocturner. Musik til natten fra en mester.

Michael Tilton Thomas var evigt nysgerrig i forhold til musik og spillede toner fra hele verden. Her er det brasilianske Villa-Lobos.

Første gang jeg stødte på Michael Tilson Thomas' navn, var i forbindelse med musik af de store amerikanske minimalister Steve Reich og Philip Glass. Tilson Thomas støttede nemlig op om dem helt fra starten, så jeg tænkte, det var helt på sin plads at spille et stykke af Reich. Her er den anden del af hans Three Movements.

Fra en af den klassiske musiks mest anerkendte ikoner til en helt obskur, skøn amerikansk musiker ved navn Steve Rusborough, som kalder sig Golden Pear.

Åh ja, det er musik, der får mig til at smile. Det gør det næste også. Flere legende toner, denne gang fra den amerikanske jazzbassist Thomas

Det er tid til at runde den første time af Natsværmeren af. Det gør jeg i selskab med ambient amerikansk musik fra Sealer. Sverisk musik, der samtidig næsten helt forsvinder, skaber en dyb indre ro. Læn jer tilbage derude.

0: Nadja Natalie Isaksen forlader Borgernes Parti. Det har hun meddelt her til aften. Hun mener ikke længere, at forudsætningerne for at kunne arbejde med politik i partiet er til stede, skriver hun på Facebook. Dermed er partiet på 40 dage gået fra at være 4 folketingsmedlemmer til nu kun at bestå af partileder Lars Boje Mathiesen. Og nu bliver det svært for Borgernes Parti at overleve på den lange bane, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
0: Nadja Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Og DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag, det skriver USA's præsident selv på Truth Social. Der taler om et iransk 14-punktsforslag, der er svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
2: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej. Vi ønsker at afslutte krigen mere permanent. Vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage. Vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
0: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
3: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
0: Det er ikke kun potentielle købere, der kigger med, når du sætter dit hus til salg. Det gør indbrudstyve også, lyder det fra Østjyllands Politi. Og et Facebook-opslag opfordrer politikredsen derfor til at overveje, om alle designermøbler nu også skal stå fremme, når fotografen kommer på besøg. I sidste uge måtte politiet ud til et indbrud i Randers, hvor der blev stjålet 2 designermøbler og en lampe, som alle fremgik af husets salgsannonce. Desværre er det en fremgangsmåde, vi jævnligt ser, skriver politikredsen. Og så til vejret, skyde med regn, der mod syd og øst en overgang lokalt kan give kraftige byer med torden. Ud på natten mest tørt og nogle opklaringer fra nordvest, temperaturer op mod 12 grader.
4: Du lytter til Natsværmeren.
5: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til den engelske komponist Havergal Brian og et lille uddrag af hans imponerende første symfoni.

Jeg er altid på jagt efter ny, spændende musik. For nylig er jeg stødt ind i den japanske komponist Akira Kusumura. Hans fintfølende, sarte, ofte klaverbaserede kompositioner synes jeg passer perfekt her til natsværmeren, så her får I en lille kavalkade med hans særlige, sanselige lyd.

Fra Japan til Norge, lad mig præsentere den elegante norske folkemusiker og komponist Benedikte Maurseth. Sikke en taktil lyd hun har. Det er som om instrumenterne ånder, knirker.

Oh.

Vi hører soundtracket til den nye Netflix-krimi Harry Hole. Den er norsk, men komponisterne er australske. Det er nemlig ingen ringere end Nick Cave og Warren Ellis, som endnu engang har skabt et soundtrack med deres helt egen særlige klang og med Warren Ellis' poetiske violin som smuk stemningsbærer.

Lea Cole, Whitney Johnson, Macy Stewart. Tre musikere fra Chicago, der spiller henholdsvis cello, bratsch og violin. Klassiske instrumenter, som de giver deres helt egen, finfølende lyd. Det er så atmosfærisk og stemningsskabende, at det snilt kunne bruges som filmmusik, men disse toner stammer fra deres nye fælles album, Body Sound.

Det er blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Det gør jeg med en af mine favoritsange fra nyere tid. Det magiske nummer Baby Birch fra komponisten og harpisten Joanna Newsom. Det er så sart, elegant og så alligevel dynamisk og dragende. Sangen her efterhånden hele 16 år gammel, men i min verden er den evigt tidsløs. Tak fordi I lytter. Tak for mig, Peter Albrechtsen. Tak for natsværmeren.

0: USA vil fra mandag morgen lokal tid i Mellemøsten begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge ham har lande fra hele verden anmodet om hjælp. For Irans, Mellemøstens og USA's skyld har vi fortalt disse lande, at vi leder deres skibe sikkert ud af disse indskrænkede farvande, så de frit og effektivt kan fortsætte deres forretning, skriver han. Trump skriver videre, at der kun er tale om skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Og så omtaler han det som en humanitær operation, da flere skibe ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre forsyninger. Nadia Natalie Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Og dermed er det kun partistifter Lars Boje Mathiesen, der er tilbage som folketingsmedlem. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
0: Nadia Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger. Det er også Jacob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Og så ifølge Christine Kortsen er fremtiden for partiet tvivlsom.
1: Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne, og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
0: Det er forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet er ikke fuldt med efterspørgselen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det siger Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
2: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
0: Anne-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
3: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
0: Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. I nat temperaturer op mod 12 grader.
4: P2-koncerten.

Det her er et af de mest kendte, elskede og spillede kammermusikværker. Det dukker op igen og igen, men det har altså også vist sig slidstærkt, og musikerne elsker det. Robert Schumanns klaverkvintet. I aften er vi i selskab med strygekvartetten Akela og pianisten Gustav Pikut. Så velkommen til en aften på B2 med toner af Clara og Robert Schumann og toner inspireret af Schumann, musik af Sally Beamish.

0: Jeg hedder Rie Koch, og jeg er sammen med teknikerne Søren Krabbe og Emil Mortensen, og vi sender P2 direkte her fra Unitarernes Hus på Østerbro i København, hvor koncertforeningen Østerbro Koncertforening hører hjemme. Det er her, hvor Unitarisk Kirkesamfund også har holdt til siden starten af 1900-tallet. Den her tros, det her trossamfund, som er kendetegnet ved sådan ret liberal teologi, fravær af dogmer og vægt på tolerance, fornuft og tankens frihed, som jeg læste et sted. Og så er Unitarernes Hus i den grad blevet et yndet sted for klassisk musik. Der er mange, der snakker om, at der er mangel på øvelokaler i København. Og et af de steder, hvor der altså også bliver øvet igennem, det er altså her Unitarernes Hus. Og Østerbro Koncertforeningen holder til her. Det er en forening, som strygekvartetten Akela også er en del af. Og nu står jeg faktisk med to af medlemmerne fra Akela fra strygekvartetten. Clara Glasdam og Gustav Ranum. Glæder jeg?
1: Det gør vi.
0: I ser altså også virkelig smilende ud.
2: Ja, det er et dejligt program og en dejlig forening heroppe. Så vi glæder os altid til vores koncerter på Østerbro.
0: Og jeg kan se, at I kalder på programmet, der kalder I denne her koncert Fragmenter. Kan I lige give sådan en linje til lytterne, hvad det er, der skal ske i aften?
1: Ja, altså vi skal spille rigtig meget Schumann, men også Sally Beamish, som har taget fragmenter af Schumann og skrevet et værk i sit eget univers over de her fragmenter.
2: Og så er det jo også et lille fragment af Clara og Roberts liv sammen og deres musikalske virke, som vi får lov til at kigge ind i.
0: Ja, hvordan det er i program?
2: Jamen, det er jo alt sammen musik, der er skrevet, i hvert fald Clara og Roberts værker, der er skrevet inden for en 5 års tid, hvor de har været enormt produktive, og både kvintetten og kvartetten og de store kampmusikværker, Robert Schumann har lavet, er ligesom fra den samme periode. Så det er jo et lille blik ind i deres liv.
0: Ja, kvintetten er jo faktisk skrevet til Clara Schumann, til altså klaverdelen, og i øvrigt så tror jeg også, hun fik den spillet på sin fødselsdag, de der kvartetter. Ja, så det, på den måde er det vævet ind. Kan man, nu sagde du, Clara, at de skal spille, eller I skal spille musik også af Sally Beamish, som er nogle fragmenter, bygget over fragmenter af Schumanns musik. Er det noget, man kan høre sådan, som lytter i salen eller ude ved højtalerne?
1: Vi lover at hjælpe jer lidt på vej med nogle eksempler, inden vi går i gang. Men jeg vil mene, at nogle af dem er meget tydeligt for øret, og andre skal man kigge lidt længere efter.
2: Jeg er helt enig. Det kan bestemt høres enkelte satser, men der er også nogle af dem, hvor det tog lidt tid, før vi var helt sikre på og helt overbeviste om, hvilke satser af Schumanns kvartet, hun tog udgangspunkt i.
0: Men I gør altså simpelthen det for publikum også, at I fortæller lidt undervejs?
2: Ja, det gør vi stort set alle vores koncerter, fordi at vi føler, at det er med til at bryde lidt barrieren mellem publikum og musikere, og få os lidt ned fra scenen og lidt ned i øjenhøjde. Og så er vores erfaring, at publikum synes jo altid, det er dejligt at høre mennesket bag musikken. Både komponisterne, men også musikerne, der spiller.
1: Ja, det plejer at være ret vigtigt for os, at vi alle fire får sagt noget, så man får indtryk af os alle sammen, også ud af instrumentet.
0: Vi glæder os til det hele, både musik og til tale også undervejs. Tak for det, og god fornøjelse.
1: Tak.
0: Ja, det var altså Clara Glasdam og Gustav Ranum, de to violinister i Akela strygekvartetten. Som sagt, så danner de så også par Akela med pianisten Gustav Pie Kutz, som kommer til i anden del af koncerten. Og jeg har også lige fundet noget fra hans nyeste album frem.

0: Det var Gustav Piekut i skærtosatsen fra Schubert, Franz Schuberts store B-dur klaversonate, som han har indspillet på sit seneste album. Gustav Piekut, som altså dukker op i koncertens anden del, når han spiller sammen med Akela Strygkvartetten i Robert Schumanns klaverkvintet. Og værkerne er altså, som vi kunne høre fra de to violinister, Clara og Gustav, så er værkerne vævet tæt sammen i aftenens program med en klar rød tråd omkring Schumann-ægteparret. Vi får Robert Schumanns A-mol strygekvartet fra opus 41. Vi får en strygekvartet af Sally Beamish, 9 fragmenter. Den engelske bratschist og komponist Sally Beamish har altså skrevet sit værk over den Schumann-kvartet, som vi får. Og vi får en forklaring også, hvordan det hænger sammen, tror jeg, i løbet af koncerten. Og til sidst i første del får vi så også en sang af Clara Schumann, udsat for strygekvartet. Den første kvartet, vi skal i gang med, det er altså Robert Schumanns strygekvartet i A-mol nummer 1 fra hans opus 41. Og det er kammermusik af Robert Schumann, vi oplever i aften. Værker, både klaverkvintetten og den her strygekvartet, som stammer fra det år, man kalder hans kammermusikår. 1842. Han havde jo de her år, hvor han ligesom gjorde det i det den ene eller den anden genre, sangår, orkesterår. Se, nu er folk fundet, har folk fundet ind, og vi får Akela strygekvartet ind foran os i salen her i Unitarernes Hus, hvor de skal opføre Schumann, Robert Schumann, til en start.
1: God aften alle sammen, og velkommen til. Og velkommen også til alle dem, der sidder klistret til deres radio derhjemme. Vi sætter virkelig pris på, at I er her, og at I lytter med. I aften har vi en rigtig temakoncert til jer. Den står i Schumanns navn. Og det er både Robert og Clara selvfølgelig, men vi skal også høre et bud på et moderne bud på en slags dialog med netop den Schumann-kvartet, som vi skal spille lige om lidt. Og det er hans første strygekvartet i A-mol, og han skrev den i løbet af nogle meget produktive år for ham i starten af 1840'erne. I 40 var det sangen, han skrev, i 41 var det en masse symfonier, og i 42-43 altså en hel masse kammermusik. Og det er måske fordi, at han i september 1940 endelig fik lov til at blive gift med sit livs kærlighed, Clara. Og det var altså efter en lang, sej kamp med Claras far. Det gik så vidt, at der var en retssag kørende mellem dem, for Claras far ville virkelig ikke have, at de blev gift. Men det gjorde de. Dagen før Claras 21. fødselsdag. Men det var ikke kun glade dage for det nye ægtepar. I 42, starten af 42, starten af hans, hvad der blev til hans kammermusikår, der var han på turné. Han rejste sammen med Clara på hendes turné. Hun spillede koncerter rundt i Nordtyskland. Og der fik han et vaskeægte jalousianfald. Han blev træt af at stå i hendes skygge til hver koncert. Og så tog han hjem og drak vist nok en masse champagne og øl, skulle det have været. Mens han lavede kontrapunktøvelser, for han kunne ikke få sig selv til at skrive noget musik. Det er ligesom når vi spiller skalaer. Men han kom så efter nogle måneder, og så begyndte han at studere kvartetter fra de gamle mestre af genren, Haydn, Mozart og især sin Beethoven, som han var en stor beundrer af. Og det var han. Det havde han til fælles med sin kollega og ven fra Leipzig, nemlig Felix Mendelssohn, som også var ham, som han dedikerede strygekvartetterne til, da han var færdig med 3 strygekvartetter. Han skrev også blandt andet klaverkvintetten, som vi spiller efter pausen sammen med vores ven, Gustav. Og han skrev altså de her kvartetter meget hurtigt, så han nåede at blive færdig med dem til Claras 23. fødselsdag, hvor de blev spillet som gave til hende. Så nu vil vi spille for jer Robert Schumanns første strygekvartet. Rigtig god fornøjelse.
0: Ja, det var Oscar Røben Friis Hansen, der her lavede sin indledning til Schumanns første strygekvartet i A-mol.

0: De smiler, og så vidt jeg forstår, betyder Akela, som strygekvartetten kalder sig, betyder også glæde. Og her hørte vi dem spille Schumanns strygekvartet i A-mol nummer 1, Franz Hugos 41. Som kvartetten, da den blev urført, så fik den sin første opførelse for Clara i 1843.
1: Tusind tak. Vi går nu videre til Sally Beamish. Og det er et værk skrevet i 2018, skrevet over netop den Schumann-kvartet, I lige har hørt. Så hun har taget 9 fragmenter fra den her sats, eller fra det her værk, og så fået dem transformeret ind til sit eget univers. Hun har gjort det sådan, at hun har gjort det kronologisk, men bagfra. Så det første, I hører, de første 3 satser, det er fragmenter fra 4. satsen, så kommer 3., så anden og første. Og vi tænkte, at vi ville lige lave nogle få eksempler på, hvordan hun har gjort det, fordi nogle af fragmenterne er meget indlysende og meget let at forstå, hvor det kommer fra. Men der er også andre, der er lidt mere kompliceret. Og vi skulle i hvert fald bruge nogle timer i øvelokalet på at forstå, hvor er det lige, hun har den fra. Så et meget tydeligt eksempel, det er starten af Schumanns anden sats, som hun bruger i 6. sats. Så lad os lige høre Schumanns anden sats. Og så lad os høre Sally Beamish's transformation. Man forstår godt, hvor det er fra, men der er sket lidt. Og så tænkte vi også at vise et eksempel fra den sidste koral, der er i 4. sats. Vi havde et meget stille afsnit lige inden den eksploderede her til sidste Schumann. Ja, lad os lige høre den igen.

Så lidt anden karakter og univers. En anden lille sjov anekdote er om syvende satsen, hvor der hele tiden kører et flageolet af på skift hos os. Og det er en lille hilsen til Robert Schumann, som fik tinnitus. Så den får I lov til at nyde. God fornøjelse.

0: Ja, man kommer godt rundt i krogene af sindet her. En særlig intens stemning var der i den der flageolet-sats. Sats nummer 7, Klingelen. I Sally Beamish fjerde strygekvartet, de 9 fragmenter, som er inspireret af Robert Schumanns A-mol-kvartet. Og det var Clara Glastam, violinisten, der introducerede. Og nu skal vi se, hvem der introducerer det næste stykke, som er af Clara Schumann, nemlig en kvartet.
1: Nu bevæger vi os til det sidste lille stykke inden pausen. For vi kan jo ikke have en koncert kun med Robert Schumann. Vi bliver jo også nødt til at have lidt Clara. Og den sang, I skal høre nu, det er noget musik, der er skrevet, som sagt, inden for samme periode. Den er fra 1844 og er med i sådan en samling af 6 små sange. Og digtet, der er til, jeg skal nok læse det op senere, så man ved, hvad sangen ligesom handler om. Det er en digter, der hedder Heinrich Heine. Og Clara Schumann var jo en simpelthen gudsbenået pianist. Og som Oscar sagde tidligere, så kunne Robert godt måske nogle gange blive lidt jaloux. Fordi at på nogle turnéer, der var det hende, der var solist, og hans symfonier, der blev opført. Men det var vist hende, der fik mest opmærksomhed efter koncerten. Og hun, udover selvfølgelig at være pianist, så var hun jo også meget dygtig til at skrive og komponere musik. Og Robert var ikke sådan altid helt vild med det, så han gav også udtryk for, at hun gerne måtte sådan, altså lige slamme en lille smule af med kompositionerne, så det ikke tog om sig for meget, og de havde trods alt også 8 børn at holde styr på. Så hun var en travl kvinde, og jeg vil egentlig ikke sige så meget mere, fordi jeg synes, at sangen taler meget fint for sig selv, men jeg vil tillade mig at læse digtet op, som er teksten til nu, hvor vi ikke har en sanger på. Og det lyder således. Jeg stod i mørke drømmene og stirrede på hendes billede, og det elskede ansigt vågnede gådefuldt til live. Og hendes læber legede et vidunderligt smil, og et, som med sørgfuld tårer strålede hendes øjne. Og mine tårer flød ned af mine kinder, og ak, jeg kan ikke tro, at jeg har mistet dig.

Ja, efter kvartetten af den britiske nulevende snart 70-årige Sally Beamish kom vi tilbage til Schumann, nemlig Clara Schumann med sangen om at stå der i mørke drømme ved synet af den tabte elskede, arrangeret af Karen Ozonian, og så var det violinist Gustav Ranum, der introducerede. Vi sender live, og du kan se billeder. Søren Krabbe har lagt fotos ud på Facebook-siden, på P2's Facebook-side, og det har Emil Mortensen også. Så der kan du altså også lige følge med visuelt. Vi sender altså direkte her fra Unitarernes Hus på Østerbro i København. Nu læste Gustav Ranum så fint den her tekst op, og jeg tænker, lad os lige få den i den originale version for sangstemme og klaver. Så den har jeg altså taget med Poul Skovhus og Helmut Deutsch.

0: Ja, det var altså Bo Skovhus sammen med Helmut Deutsch i den her sang af Clara Schumann. Ich stand in dunklen Träumen. Ja, og nu har jeg altså fået to skønne musikere med fra Akela fra Strygekvartetten. Nemlig, og vi stod lige og snakkede om de der navne, fordi pludselig var de trykt forkert og alt muligt. Jeg skulle lige Kirsten Wildbrandt, Kjær. Ja, og så Oscar, du har et EU i dit navn, men det udtales Ro, eller hvordan?
1: Det gør det, Ruben Friis Hansen.
0: Godt. Oscar Ruben Friis Hansen, så er det på plads. Bratschist og cellist, og jeg lagde mærke til, er det ikke rigtigt, Kirsten, at man kan godt mærke, at Sally Beamish, hun er bratschist selv, kan man ikke?
2: Åh, det kan man tydeligt mærke.
0: Jeg lagde mærke til, at der var i hvert fald mange, mange skønne bratsch-soloer.
2: Mm, ja, det var der. Det var vist også noget med, at hun faktisk ikke havde spillet bratsch et stykke tid, og så, da hun så begyndte at spille igen, så skrev hun så den her, og ville ligesom have bratschen frem, så det var der helt sikkert.
0: Det var i hvert fald skønt at høre. Jeg har aldrig oplevet den før. Herlig kvartet. Akela Strygekvartet. Nu har jeg jo fulgt jer faktisk ret meget fra starten, fordi jeg også har været med i P2's kammermusikkonkurrence og sådan noget way back. Det er mange år siden efterhånden. Men jeg har lagt mærke til, jeg synes, I gør jer meget, meget umage i forhold til det her med formidling. Altså, at I alle sammen fortæller lidt. Kan I ikke fortælle mig lidt om de her tanker med det her med at lave den her form for kommunikation?
2: Jo, altså vi synes jo, det er vigtigt, at folk både ved noget om den musik, vi spiller, og bare får en lille smule sådan kontekst, historisk kontekst, og hvad der optager os i musikken. Men det er også det der med at stille sig op og kunne tale for et publikum, så de også lærer os at kende. Og vi kan også godt lide, det vil jeg også se den her koncert, hvis det er muligt, at vi alle sammen taler og fortæller lidt, fordi man bare kommer lidt ind bag os musikere på en anden måde. Og det synes jeg i hvert fald selv, når jeg er til koncerter, er virkelig dejligt lige at få den der fornemmelse af mennesket bag instrumentet også.
0: Jeg vil sige, jeg kommer jo mange gange rundt til musikere rundt omkring, og nogle gange skal man ligesom hive et interview ud af nogen, og jeg kan godt mærke, at sådan, okay, vi prøver lige at lave et tidspunkt, hvor det ikke er live. Det her, det er jo en live-sending. Kan det ikke nogle gange stå i vejen, det der med, at man skal også tænke i ord?
1: Jo, men det hjælper også for at få samlet sine egne tanker om musikken og om det, man laver. Og ja, det er både vigtigt, at det er godt, at publikum får en sådan personlig et billede af os som personer, mere end bare vores instrumentalisme. Men vi er også lidt, vi føler lidt et ansvar for at formidle ud over bare at spille musikken. Altså vores generation står jo over for lidt af en udfordring med publikum, det må vi erkende. Og vi synes, at det her er det mindste, vi kan gøre sådan set. Så vi går meget op i at formidle til vores koncerter, men vi går også op i at forny koncertformater. Og det her, det er en lille del af det, men i morges for eksempel har vi spillet børnekoncerter i Hvidovre og hele ugen sådan set. Og det er skide sjovt at spille for de helt små. Og så laver vi andre ting som meditationskoncerter og mere teatralske sådan shows.
0: Jeg skal lige høre, fik ungerne så også noget Sally Beamish med?
1: Det gjorde de ikke, de fik Carl Nielsen.
0: Nå, det er også godt, ja. Vi er jo sådan set på jeres hjemmebane her, er vi ikke?
2: Jo, det er, vi er jo i Østerbro Koncertforening, hvor vi er et af ensemblerne, som er med i det her ensemble-kollektiv.
0: Ja, man snakker meget om, og jeg ved ikke, at det er nok mere sådan, måske er det mere rytmiske musikere, men der har været en del snak om det her med mangel på øvelokaler og sådan noget. Hvad betyder det at have sådan et sted for jer, som det her, som Unitarnes Hus, som jo er et slags, det er vel basen for den forening?
2: Altså, det betyder rigtig meget at have et fast sted, hvor man spiller koncerter, og også det der med at få opbygget et fast publikum. Vi kan virkelig mærke, når vi kommer her, at vi kender folk, og vi kender de frivillige. Og det er super fedt at have sådan et tilhørsforhold. Og så er der jo også det der med, at vi er et ensemble kollektiv, så det er et virkelig fedt fællesskab sammen med de andre ensembler, og ud over de her koncerter, som vi har hver især, så er vi der jo som frivillige til hinandens koncerter, og vi planlægger festival sammen til sommer. Er der festival her, hvor alle ensemblerne slår sig sammen og laver en masse forskellige koncerter.
0: Og hjælper hinanden.
2: Ja.
0: Forud venter nu vores sidste værk i aften. Vores, altså jeres sidste værk i aften, hvor I så også får selskab af Gustav Piekut, pianisten. Prøv lige at fortælle om det samarbejde med ham.
1: Jamen, han er jo en fyr, som vi har kendt, siden vi startede på konservatoriet. og han er meget sjov, både at arbejde sammen med, men også bare generelt. Så det har simpelthen været...
0: Hvordan det? Prøv at fortælle.
1: Jamen, der er gang i ham, og så spiller han jo fænomenalt. Så det har været virkelig dejligt at arbejde med ham. Vi var en tur i Hjørring en dag frem og tilbage for et par uger siden, som jo godt kan være en lang, kedelig biltur, men det var det slet ikke med ham.
0: Hvad skete der?
1: Jamen, han er bare hyggelig at være på tur med.
0: Ja, og så bliver pludselig en tur til Jørgen, som egentlig kan være på ret mange timer, så bliver den altså, så overstås den hurtigt, eller hvad man kan sige. Ja. Kirsten og Oscar, tusind tak for at være med mig her nu, og jeg ved, at så kan jeg næsten regne ud, Kirsten, det er dig, der introducerer...
2: Det er mig, der taler om klaverkvintetten, ja.
0: Det er super. Så vi hører dig tale, og vi hører jer begge to spille i anden del af koncerten. Tak for det. Og imens vi venter, så lytter vi lidt til Gustav Pikut.

Det var sidste sats fra Schuberts store B-dur klaversonate i indspillingen med Gustav Piekut. Gustav Piekut, hans seneste album er netop med hele den her sonate af Schubert. Og jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på Gustav Piekuts debut, som fandt sted der for en del måneder siden, jeg tror det er et halvt års tid siden, hvor han netop spillede musikken her af Schubert, og indspilningen kom så ud af hans debut. Vi sender direkte fra Unitarernes hus her i aften, og det er lige før man er ved at sige en sommeraften. Det er jo i hvert fald en meget, meget lys aften. Og ude på Dag Hammarskjölds Allé på Østerbro i København, der er træerne lige på nippet nu til at springe ud. Det er en helt, helt særlig stemning. Og så kommer jeg til at tænke på, at der er faktisk også et debutkoncert, ikke så mange gader væk på konservatoriet i København. En anden dansk pianist, Elias Holm. Og der, det er sådan, man snakker lidt om i de her gader. Der er en del koncerter, og kommer der nogen folk så til alle koncerter, og der er simpelthen proppet. Det er skønt at se, hvordan den klassiske musik lever. Og det er der jo netop også blevet lavet en undersøgelse af, at der faktisk er en hel del publikum til klassiske koncerter. Og der er skønt mange koncerter at tage af. Og netop i det her regi, hvor vi er her i Unitarernes hus på Østerbro, der holder Østerbro Koncertforening til, som Strygekvartetten Akela altså er en del af. Og de har altså inviteret Gustav Piekut med. Og mens vi venter på, at de vender tilbage til salen her, den her dejlige sal, så lad os høre lidt mere Schubert med Gustav Piekut.

0: Og mens vi har ventet på, at folk skulle finde ind her i Unitarernes hus igen efter pausen udenfor i den kølige, men meget, meget lyse, smukke forårsaften, så har vi hørt lidt mere fra Gustav Pikuts Schubert-album, altså fra den her B-dur-sonate, det var anden sats, vi fik en smule fra. Som sagt, der er mange mennesker til stede ved koncerten i aften med strygekvartetten Akela og med pianisten Gustav Pikut. Og som jeg fortalte undervejs også, så betyder Akela, har jeg fået at vide, glæde. Jeg ved ikke, hvilket sprog det er på, men i hvert fald Akela skulle betyde glæde. Og jeg har fra de begyndte, og jeg mødte dem først for en del år siden efterhånden, netop i P2's kammermusikkonkurrence, der har jeg lagt mærke til, hvordan de i den grad altid er meget sådan smilende og kommunikerende med publikum. Og det må man sige, den stil har de videreudviklet, også til koncerten i aften. Forud venter nu aftens sidste programpunkt, som er med. Flyl, det er slået op og står nu på scenen der bag nodepultene. Og på nodepultene står Schumanns klaverkvintet, opus 44. Jeg tror, jeg nævnte det helt i starten af aftenen. Det er altså et af de mest kendte, elskede og spillede værker overhovedet, tror jeg. Og jeg stod i pausen også og snakkede med Gustav Pikut. Jeg tror faktisk, jeg har hørt ham spille det en del gange efterhånden. Det er et værk, som både publikum elsker, og som musikerne også elsker at spille. Det stammer fra det samme kammermusikår. Og det var selvfølgelig skrevet med tanke på, at Clara skulle spille klaverdelen. Så blev hun faktisk syg til den første private opførelse. Og hvem trådte så ind i stedet for? Det gjorde Mendelssohn. Det er jo godt at have gode, kompetente venner. Og nu venter vi bare på, at Gustav Pikut og Akela strygekvartet skal komme ind. Lyset er blevet dæmpet. Og her kommer de. Sørme så. Ført an af cellist Oscar Ruben Friis Hansen. Bratschist Kirsten Vilbrandt Kjær. Og så de to violinister. Clara Glastrom og Gustav Ranum og Gustav Pikut på klaver.
1: Velkommen tilbage her efter pausen. Jeg vil lige sige, det er sådan, at hvis I kunne lide Sally Beamish, så er hun faktisk årets festivalkomponist her i Østerbro Koncertforening. Så vi har en festival, som alle vi ensembler, der er en del af Østerbro Koncertforening, laver sammen her den 11. til 14. juni. Og der skal vi altså blandt andet spille Sally Beamish og en masse andet skøn musik. Og temaet er Nordsøens resonans.

0: meget kammermusik. Det her, det var i 1842, som Oscar allerede sagde, hvor han startede året ud med at bestille noderne til alle strygkvartetter af Haydn, Mozart og Beethoven, som han så satte sig og studerede, før han skrev sin egne opus 41 hen over sommeren. Og umiddelbart efter det, så tænkte han altså, hvad sker der, hvis jeg tilføjer en pianist til det her kvartetkonstellation? Fordi han ville jo gerne skrive en klaverstemme til Clara. Og det var faktisk ret nytænkende på det tidspunkt. Klaverkvintetten var ikke sådan en etableret konstellation. Og han var den første sådan store kendte komponist, der skrev en klaverkvintet. Så det var altså den her. Og han skrev den på sådan groft sagt på bare 5 dage. Så han var en effektiv mand, når inspirationen den kom over ham. Da den her kvintet den så skulle opføres til en huskoncert, så blev Clara desværre syg, og han fik Felix Mendelssohn til at komme ind og spille i stedet for. Så derfor så lavede de også ligesom nogle rettelser i klaverstemmen sammen. Og så var det Clara, der spillede den til den første offentlige koncert, og spillede den igen mange gange igennem sit liv. Og hun holdt rigtig meget af den her kvintet og dens sådan sprudlende og meget, meget sådan vitale karakter. Og vi holder også meget andet, så vi håber, I kan lide den. God fornøjelse.
1: Ja, det var bratschist Kirsten Wildbrandt Kjær, der introducerede.